0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til vårt land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det enighet i sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten er derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Arskjær er energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig, riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, er oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsingen i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En enestående flott stemme, Roy Orbison, åpna tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag, kan vi si igjen. Helga ligger der fremme og venter på oss, men vi skal gjennom denne dagen først. Den 5. juni-dagen så vidt i gang. Nils Åge Ronstad her i studio. God morgen.

0: Cynic, shoot.
1: Texas Hold'em, dette var Beyoncé her I tidlig morgen, og før det var det Ni Liv som sang Din mann. Ja, hyggelig det. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

17 over 5 klokka blitt, og det var Ylva og Stig Brenner som sang «Bli her». Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpig siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

0: Heights.
1: Jason Derulo var dette. Watcha, Say het hans låt. Og før det så var det Nathaniel som sang her I Tidlig Morgen, Love Love. Og nå det Anne-Grete Preis som får synge frem til nyheteren som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere konkrete forslag fra de to kommunene, som opplever de får for stor tilflytning av innvandrere i såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
2: Det er jo mye i tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønska sekundær flytting.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk ikke gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nekta å stemme over saken fordi de venter på føringa fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. Ukrainas president Zelenskyj har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelenskyj et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelenskyj ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
3: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelenskyj er velkommen til Moskva når som helst. Men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolene må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

What do you love? Dette er Zeebo, Jacob Banks, som åpner tidlig I morgen, den fredagen, den 5. juni. Ja da, det kan bli en riktig så flott dag. Og nå det fortsatt en liten halvtime igjen av tidlig morgen-programmet, som du kan nyte. God musikk det også på gang. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

Stjerne der, Howard Jones sang What is Love etter at vi hadde hørt Rasika for det. 6:12 klokka blitt, og det de som har navnedag I dag, det alle som heter Torbjørg, Torbjørn og Torben, så gratulerer hvis du kjenner noen med de navnene.

Ramon var dette, og før det var det Casey og Jojo her I tidlig morgen. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

Amanda Tenfjord som synger om å bli forelsket her i tidlig morgen denne fredagen, ja da. Og nå det fjellfolk som får siste ord og toner. Nils Vågenstad skal takke for laget og ønske deg riktig god helg da etter hvert når den kommer.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 time på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen til deg, Thea Kjelstad heter jeg. Det er min første gang i morgensendingen i Troms, og jeg er så glad for at du har skrudd på radioen.

0: Ja, Toto setter fredagsstemningen helt fra morgenkvisten av Hold the Line fikk du der. Det godt at du har kommet deg opp, for man skal jo som kjent ikke sove bort sommernatta. Jeg heter Thea Kjelstad, og jeg altså så heldig og skal få henge med deg I radioen din ja, en god stund fremover egentlig, men I første omgang I 3 timer I dag. Men jeg heldigvis ikke alene. Oda André Oppheimsbakken som en stødig havn, og med seg inn I studio så har du en nyhetsoppdatering.
1: Med mange digitale plattformer har det blitt vanskeligere for politiet å avdekke narkotikahandel. Denne uka opplyste politiet I Tromsø at totalt 15 personer siktet for å være en del av et omfattende narkotikanettverk. Men etterforskningen ikke lett I dagens digitaliserte samfunn. Det sier June Anita Rognmo Wiesner, seksjonsleder for forebygging I Troms politidistrikt.
2: Det vi ser at kjøp og salg skjer på veldig mange plattformer, også digitalt, og derfor også veldig vanskelig å ta bak menn eller forebygge, fordi at det veldig mange plattformer, veldig lett å bytte brukernavn etter at kjøp og salg har vært gjennomført.
1: Tromsø kommune skal ansette flere for å avsløre ulovlig korttidsutleie, det skriver I Tromsø. 5 nye stillinger I byggesak lyses ut, der en skal jobbe spesielt med utleie via plattformer som for eksempel Airbnb. Fra før en halv stilling satt av til dette. Byggesakssjef Anne-Marthe Tøgersen sier de også søker penger til å utvide dette teamet ytterligere. Isbjørnen tilbringer mer tid på land, det viser ny forskning fra Norsk Polarinstitutt. Fra land kan jakte på mindre vanlige byttedyr som villrein. Og det var I vår så har forskere har fulgt tre binner ved hjelp av sporing. De ser at selen fortsatt hovedretten på menyen til isbjørnen, men med klimaendringer og mindre havis antyder forskningen at det store rovdyret kan tilpasse seg.

Og i noen der med «Jeg vil aldri hjem». Vi skal ta en titt på værvarslet. Det jo helg nå, veldig snart, og kanskje du skal enten ut eller ut og ferdes. I Troms i dag så det meldt sørøstlig bris til frisk bris og liten kuling i fjellet. Men det skal bli oppholdsvær og lange perioder med sol, og så blir det litt tilskyende fra i ettermiddag, og da særlig i sør. Og i kveld så kan det hende at det blir regnbyger aller lengst sør i Troms. Over til Spitsbergen så det i dag østlig eller skiftende bris, og fra i formiddag blir det økende til østlig liten kuling på kysten i sør. Og ellers så blir det delvis skyet og oppholdsvær. Nå skal vi snart ta en titt på konkurransen. Det blir like etter Kurt Nilsen.

0: Kurt Nielsen med Rise to the Occasion. Og hvis du en som glad I å vinne, da kan du Rise to the Occasion akkurat nå, for det verdens miljødag. Og konkurranse! Og I dagens konkurranse så skal vi fram til en som veldig opptatt av nettopp klima og miljø. Du har hørt og sett henne flere ganger I debatter på NRK, og hun har også vært partileder for et parti som nå har 8 representanter på Stortinget.
1: Vi har ikke opplevd at Arbeiderpartiet har vært villig til å komme oss I møte, som spesielt da mener det viktig med et nasjonalt mål som sier hvor mye vi skal kutte I Norge. Det ekstra viktig når regjeringen I tillegg har foreslått et overordnet mål som veldig lavt.
0: Ja, det en som opptatt av miljø og grønn politikk der altså. Og da en velkjent stemme I norsk klimadebatt. Men hva det hun heter? Hvis du vet det, så sender du svaret til morgensendinga, og det gjør du I appen NRK Radio. Og så må du legge med navn og adresse. Og snart skal du høre at for å spare inn flere helsekroner har UNN og Tromsø kommune gått sammen. Og det for å da redusere antallet utskrivningsklare pasienter. Hvilke tiltak som rulles ut, det får du høre straks.

0: Jeg var vel skramme, du alt jeg trenger. For å spare inn flere helsekroner har UNN og Tromsø kommune gått sammen. Og i går presenterte kommunen og sykehuset i Tromsø flere tiltak som skal få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Å ha pasienter som ferdig behandlet liggende på sykehuset forventes å koste 17 millioner kroner for Tromsø kommune i år.
1: Vi kan jo se baki. Det jo her vi har stekket opp.
2: Sykepleier Sivert Vangerud åpner bakluken på den nye sykepleierbilen. Baki der ligger det mye utstyr som sykepleierne kan bruke når de skal besøke pasienter hjemme.
1: Vi har jo med oss prehospitalt gull, der har vi EKG, vi har blodtrykk, vi har alt vi trenger å ta vitale målinger.
2: Hvorfor Vangerud fremover skal kjøre rundt med alt dette i den nye sykepleierbilen, henger sammen med Tromsø kommune og UNNs nye prosjekt. De presenterte i går flere nye tiltak for å få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Denne bilen ett av flere tiltak, forteller direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo.
3: Det ene trygg utskrivelse fra UNN, det andre forsterket legevaktsbil, og så det en sykepleiebil på hjula, bemannet med to veldig kvalifiserte sykepleier som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
2: En utskrivningsklar pasient en person som ferdig behandlet på sykehuset, og ikke lenger trenger sykehusets spesialisttjenester, men som behøver videre oppfølging eller pleie i kommunen for å kunne reise hjem. Leder for prosjektet, Emilie Storø, tror det vil være bra for pasientene.
4: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme, at legevakter, henholdsvis sykepleier og lege, kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den er.
0: Og du hørte til slutt Emilie Storø, som prosjektleder i Prosjekt X og kvalitetskoordinator ved Helsehuset i Tromsø. Reporter, det var Erik Vågbø.

0: morgen fra NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
2: Det jo mye tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønska sekundær flytting.
0: Flyttenekt også tema i Politisk kvarter i dag, i nyhetsmålen på NRK P2 8:15. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Orkland i Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
3: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet.
0: Minst 11 mennesker drept i nye israelske angrep på Gaza-stripen, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drøyt 60% av landstripen. De 2,2 millioner innbyggerne på Gaza blir dermed presset sammen på et drøyt 100 kvadratkilometer stort område, noe som gir en folketetthet på over 7300 personer per kvadratkilometer. Til sammenligning så folketettheten i Oslo by rundt 4500 innbyggere per kvadratkilometer. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det likevel lite trolig at forslaget blir vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Partene i sokkeloppgjøret blitt enige, det bekrefter riksmekleren. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne ble enige om en lønnsavtale over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare til å gå ut i streik i dag, hvis partene ikke ble enige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Tromsø kommune og UNN samarbeider i et nytt prosjekt for å skjære kraftig ned på antallet utskrivningsklare pasienter. De får dagbøter på litt over 6000 kroner per døgn for hver slik pasient. Og i år det ventet at det totalt vil koste 17 millioner kroner. En av løsningene en patruljerende sykepleierbil for å behandle og besøke disse pasientene hjemme. Det kan gjøre stor forskjell for pasienten, tror prosjektleder Emilie Store.
5: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme til legevakta. Henholdsvis sykepleier og lege kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den og slippe eventuelt en innleggelse.
4: Så til Universitetet i Tromsø. De har søkt om å bli vert for det internasjonale polaråret som går fra 2032 til 2033. Hvis søknaden innvilges, blir Tromsø hovedbase for koordineringen av global polarforskning. På grunn av raske klimaendringer arrangeres polaråret tidligere enn den tradisjonelle 50-årssyklusen. Målet å styrke kunnskapen om klima, geopolitikk og samfunn i polarområdene. Digitale plattformer har gjort det vanskeligere for politiet å avdekke narkotikahandel. Denne uka opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer siktet for å være en del av et omfattende narkotikanettverk. De ser også en økning i rekrutteringen av ungdom til kriminalitet i fylket. Politiet avhengig av å samarbeide bredt med kommuner, skoler, helse og mer for å kunne forebygge. Det forteller June Anita Rognmo Wisner, som seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt. Det var NRK Nyheter fra Troms med Oda Oppheimsbakken.
6: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

Mark Knopfler her med Skydiver, og klokka den er snart 7:10. Vi skal da en titt på hva avisen lokalt bryr seg om i dag, og vi starter med Rojan Kaiko. Og de skriver om Anna-Kajsa Schultz-Reisenen, som nu er utnevnt til å representere Norge i Europarådets ekspertkomité for minoritetsspråk. Komiteen overvåker hvordan landene følger opp sine forpliktelser, og det jo blant annet å beskytte det kvenske språket her i Norge. Akkurat hva Schultz-Reisenen skal gjøre for det kvenske språket i den nye jobben, det kan du altså lese mer om hos Rojan Kaiko. Og så over til i Harstad, der skriver de 2 måneder etter at 42 000 liter vann raserte sentrumsbygget i Harstad, så er årsaken fortsatt et mysterium. Det var jo sånn at 4 etasjer ble ødelagt i lekkasjen, som sto på i 12 timer før den ble oppdaget. Men nå har de fått en mistanke om hvor lekkasjen kom fra, og du kan altså lese mer om det hos i Harstad. Og Svalbardposten, de spør, hva skjer med kunstsenteret i Nybyen? Longyearbyen lokalstyret vurderer nå å selge det historiske bygget på grunn av et enormt vedlikeholdsetterslep. Flertallet av politikerne ønsker salg, og det har til og med blitt foreslått å selge bygget for kun 1 krone. Mer om det altså på Svalbardposten.

0: Hørte jeg Taylor Swift og låta, den heter The One. Snart skal du høre om turister som er litt overrasket over hvordan været viste seg.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Hørte The Black Eyed Peas som ber oss om å shut up, men det er umulig å ja, ikke prate om det deilige været som er i Troms for tida. Jeg kan jo innrømme at jeg har jo akkurat flyttet til deres veldig fine fylke, og er meget imponert over været som har levert så langt. Jeg er også veldig glad for at det er mange hjelpsomme folk i Troms by, i hvert fall, helt sikkert overalt i hele Troms. Jeg har prøvd å kartlegge hvor de beste badeplassene er. Jeg bor ganske nært sjøen, men selv om det er mye sjø, så er ikke det så lett å finne en ideell plass for å hoppe ut i da. Så det er et forskningsprosjekt jeg holder på med, og det ser ut som at jeg kan fortsette med det forskningsprosjektet i dag, for det er høye temperaturer. Så jeg har litt sånn oversikt over bredden her. I Narvik er det 18 grader, Andenes 16, Harstad 18, Bardufoss 18, Tromsø 18, Skibotn 16, Torsvåg 14, Sørkjosen 19 grader. Så er det jo litt kjøligere da, i Ny-Ålesund 6 grader, og Longyearbyen 6 grader, men folk er jo glad i å bade i alle temperaturer. Og så er det sånn at turisterne finner også veien til Nord-Norge på sommeren og kan nyte varmen. Og guide Ellie Davis, fortell hva hun viser frem til amerikanske Andrew Turner og britiske James Avery i godværet.
1: Vi er på fjordtur i dag, så vi har sommer nå i Tromsø, så vi går i en minivan og besøker Kallfjord, Edgefjord, Tromsøsund, noen ganger opp til Grottfjord eller Sommerøy.
2: Hvor vanlig er det å ta folk på guidede turer i det her været så tidlig eller på sommeren?
1: Ikke så vanlig. Jeg husker var det i fjor eller et år før det var snø. Ja. Første uke i juni, så ja, jeg føler veldig heldig å ha fint vær.
3: Andrew Turner, how do you like the north of Norway so far?
4: It's beautiful. It's God's country. So, yeah, mountains, snow-capped mountains, water, so it's lovely, so.
3: What do you think about the temperature? I think we have pushed 20 degrees here.
4: It's hot, man. It's going to be 30 soon, so.
3: What were your expectations coming here?
4: I think they were met. So, you know, I mean, it was, I just wanted to see the water and the mountains, and they were all met. They're doing some hikings to that mountain, and yeah, it's just beautiful.
3: James Avery, what do you think about the Tromsø area so far?
5: Oh, it's gorgeous. It's a mixture of mountains and the sea and the village. It's very inspiring.
3: And on a sunny day like this, what do you think?
5: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot. No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun, and I've achieved that.
3: The $100 question, if I can say that, will be: are you going to dip yourself in the ocean here?
4: No.
5: I think that's a no.
6: No. Why not?
3: it's not that hot.
4: Exactly.
3: Kom med deg.
6: Ja, selvfølgelig.
3: Som guide skal du gå og forholde med et godt eksempel, kanskje, og vise deg.
1: Ikke på tur, men ja, vanligvis hvis jeg er bare med meg, familie eller venner, ja.
0: Ja, som vi hørte her, så hadde ikke James Avery forventet varmen. Og i kofferten hadde han altså pakket med seg ullklær til ferie i nord. Mens Andrew Turner fortalte at han kom for blant annet å se fjell og hav. Og i motsetning til guide Ellie Davis, så hadde ingen av dem planer om å bade i havet. Reporter var Christer Jonsgaard.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Det er ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og viser en ny norsk studie at magefettet er farligere enn man har trodd.
1: Vi fann jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt i livet, henger sammen med mer Alzheimer-sykdom senere.
2: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt i livet kan altså føre til forandringer i hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen, da.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
3: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
4: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
3: Vi mener at begge de to har vært en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
0: Reporter Helga Thunheim. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Spesialenheten er varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Skaun i Trøndelag. En mann er sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, men sier ingenting tyder på at det var spesielt høy hastighet under forfølgelsen. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, melder den statlige kinesiske kringkasteren. Dette er første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Politiet er avhengig av et bredt samarbeid for å forebygge narkotikakriminalitet blant unge. Det sier June Anita Rognmo Wisner, seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt. Denne uka fortalte politiet om opprullingen av et stort narkotikanettverk i Troms. De ser også en økning i rekrutteringen av unge under 18 og 15 år til kriminalitet. Wisner sier at samarbeidet er avgjørende for forebygging.
6: Vi samarbeider og er helt avhengig av samarbeid med kommuner og skoler og foresatte og andre liksom helsetilbud og frivillige organisasjoner og gjør det hver dag. Dette er altså, utfordringen som vi står i dag som samfunn krever at alle kjenner sitt ansvar og at vi alle sammen prater sammen og utfyller hverandre.
5: Tromsø kommune og UNN samarbeider i et nytt prosjekt for å skjære kraftig ned på antallet utskrivningsklare pasienter. Dette fordi kommunen ser at denne utgiften vil koste 17 millioner kroner i år. Målet er at dette tallet skal bli null, sier Per Angermo, direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune. I går la de derfor frem 3 nye grep.
7: Det ene er trygg utskrivelse fra UNN. Det andre er forsterket legevaktsbil. Og så er det en sykepleiebil på hjul, bemannet med 2 veldig kvalifiserte sykepleiere som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
5: Tromsø kommune skal ansette flere for å avsløre ulovlig korttidsutleie, skriver i Tromsø. 5 nye stillinger i byggesak lyses ut, der 1 skal jobbe spesielt med utleie via plattformer som Airbnb. Fra før er en halv stilling satt av til dette. Byggesakssjef Anne-Marthe Tøgersen sier de også søker penger til å utvide dette teamet ytterligere. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Oppeinsbakken.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Ja, Monica Strand og låta heter Faller. Hei og god fredagsmorgen. Thea Kjelstad heter jeg, og jeg håper du har en veldig fin dag så langt. Nå skal det handle om at UNN og Tromsø kommune har gått sammen for å spare inn flere helsekroner. I går så presenterte kommunen og sykehuset i Tromsø flere tiltak som skal få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Å ha pasienter som ferdig behandlet liggende på sykehuset forventes å koste 17 millioner kroner for Tromsø kommune i år. Et av de nye tiltakene baserer seg på å besøke flere pasienter hjemme.
1: Vi kan jo se baki. Det jo her vi har stacket opp.
2: Sykepleier Sivert Vangerud åpner bakluken på den nye sykepleierbilen. Baki der ligger det mye utstyr som sykepleierne kan bruke når de skal besøke pasienter hjemme.
1: Vi har jo med oss prehospitalt gull. Der har vi EKG, vi har blodtrykk, vi har alt vi trenger å ta av vitale målinger. Vi har med kateteriseringsutstyr, sårutstyr, vi har med oksygen. Vi kan hjelpe dem med ganske mye her, egentlig.
2: Hvorfor Vangerud fremover skal kjøre rundt med alt dette i den nye sykepleierbilen, henger sammen med Tromsø kommune og UNNs nye prosjekt. De presenterte i går flere nye tiltak for å få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Denne bilen et av flere tiltak, forteller direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo.
3: Det ene er trygg utskrivelse fra UNN, 96 timer der vi har en hotline inn til UNN i forhold til de spørsmålene vi måtte ha knyttet til utskriven pasient. Det andre er forsterket legevaktsbil, og så er det en sykepleiebil på hjul da, bemannet med to veldig kvalifiserte sykepleier som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
2: En utskrivningsklar pasient er en person som ferdig behandlet på sykehuset og ikke lenger trenger sykehusets spesialisttjenester, men som behøver videre oppfølging eller pleie i kommunen for å kunne reise hjem. Leder for prosjektet, Emilie Store, tror det vil være bra for pasientene.
4: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme, at legevakter, henholdsvis sykepleier og lege, kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den er, og slippe eventuelt en innleggelse. Vi har jo en utfordring med utskrivningsklare pasienter i Tromsø, også fra UNN. Så vi trenger å på en måte få bukt på det, og en start på det som vi har nå er jo å prøve å forebygge innleggelse, eller forhindre reinnleggelser. Og det er jo noe av de her pilotene bidrar med ut, både med trygg utvidelse og med legevaktsbilen og sykepleiebilen.
3: Vi får jo dagsbøter fra spesialisthelsetjenesten for hver utskrivningsklare pasient, litt over 6000 kroner per pasient per døgn.
2: Det koster å ha utskrivningsklare pasienter liggende, sier Angermo. Kommunen har budsjettert med 17 millioner kroner i merforbruk for i år på denne posten. Men med de nye tiltakene håper Angermo at dette tallet kommer ned til null.
3: Det er målet, og så er det veldig vanskelig å spå i fremtiden, men vi gjør jo alt vi kan, også disse tiltakene, for å komme ned til null.

0: du fikk der Dove da med Tommy, som var vinneren av sangdelen i Sami Grand Prix i 2022. Og den fikk du av Ingemar Ettergaup Juso. Nå skal vi fra 2022 til dagen i dag, for det er verdens miljødag. Og i dagens konkurranse så skal vi fram til en som er veldig opptatt av nettopp klima og miljø. Du har hørt og sett henne flere ganger i debatter her på NRK, og hun har også vært partileder for et parti som nå har 8 representanter på Stortinget.
1: Vi har ikke opplevd at Arbeiderpartiet har vært villig til å komme oss i møte, som spesielt da mener det viktig med et nasjonalt mål som sier hvor mye vi skal kutte i Norge. Det er ekstra viktig når regjeringen i tillegg har foreslått et overordnet mål som er veldig lavt.
0: Ja, det er altså en som er opptatt av miljø- og grønn politikk, og en velkjent stemme i norsk klimadebatt. Men hva er det hun heter? I inboxen ser jeg at det er flere som skriver «Jeg tror at det er det her», så her er det sjanser altså. Hvis du vet, eller tror da, da sender du svaret til morgensendinga i appen NRK Radio, sammen med ditt navn og adresse.
2: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
3: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
4: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg.

0: Taus der med, tror jeg, fell. Nå har det vært deilig veldig mange plasser denne uka her, og man er jo gjerne spent på om godværet fortsetter utover helga. Det skal vi bli klokere på nå, for med meg her har jeg Kristin Lykke, vakthavende meteorolog. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva slags vær har vi vent i Troms i dag? Vi kan starte der.
1: Ja, vi har jo en veldig fin og sommerlig morgen. Mange steder i Troms dag. Det er blå himmel, strålende sol, og flere steder har faktisk allerede offisiell sommerdag med over 20 grader. Her i Tromsø så er vi rett rundt 19 grader, men ja, både jeg har sjekket litt, både Medby på Senja, Pålfinnmoen på Malangen og Måsvik har da over 20 grader allerede.
0: Hvordan skal det her utvikle seg utover da?
1: Nei, vi får... nå krøllet det seg litt til her, men utover dagen så fortsetter finværet. Og vi har rolig vindforhold med bris litt fra ulik retning, men hovedretningen er fra sør-øst, så ut den solgangsbrisen som pleier å komme på ettermiddagen med litt sånn kald nordøstlig vind, kanskje den blir nok motvirket av sørøstlig vind, og det vil bli deilig også utover på ettermiddagen. Temperaturene skal stige, og det er gode sjanser for at vi får over 25 grader mange steder.
0: Sånn liker vi det på en fredag, ja. Men får vi også det her deilige været på lørdagen i Troms?
1: Det trekker inn, det fikk jeg ikke med, men det trekker inn litt regn og regnbyger i sør helt i kveld, og det kan bli litt torden, men, og dette tar med seg litt kaldere temperaturer, så i morgen blir det litt kjøligere, men det er fortsatt gode muligheter for at det blir over 20 grader mange steder, særlig da i nord og øst, hvor dette været som kommer inn i kveld ikke når helt opp. Det er også sjans for at vi får litt sterkere vindfelt med sørøstlig bris opp mot kanskje liten kuling i fjellet lørdag morgen, og med også litt sterkere vindfelt på kysten med sørvestlig liten kuling, så litt mer vind i varselet for i morgen. Det kan også være at det blir litt havtåke og noen lave skyer ytterst mot havet lørdag ettermiddag, og enkelte regnbyger på innlandet på ettermiddagen. Men det beste har vi spart til slutt. Stikkordet er at det blir sol, og at stort sett er det mange steder som får sett sola og litt blå himmel også i morgen.
0: Åh, deilig. Ja. Det er vi jo gode på å nyte. Og også på Spitsbergen i dag, da skal det være varmt.
1: Ja, det er en kjempefin dag i Longyearbyen. Nydelig sol, rolig vindforhold, og flyplassen rapporterer om 7 grader, som er veldig varmt for tida. Det er også gode sjanser for at de kommer over 10 grader. Og her på Meteorologisk institutt så går det rykter om at over 10 grader i Longyearbyen er shortsvær. Så det er sommerlig også i Longyearbyen. Det blir også et ganske rolig vindfelt, med østlig og sørøstlig bris, men fra i utover dagen så vil det øke opp til østlig liten kuling da, sør på Spitsbergen. Men stort sett en veldig fin dag helt opp i nord.
0: Blir det shortsvær helt opp i nord også i morgen?
1: Det blir en fin dag i morgen med mye sol, særlig i Longyearbyen, men her i morgen blir det et definitivt sterkere vindfelt fra vindfelt, så kanskje shortsen blir litt kjølig. Det blir sørøstlig stiv til sterk kuling, og periodvis til og med en liten storm i sør. Også i Longyearbyen så er det muligheter for sørøstlig stiv kuling, men en dag preget av mye sol. Det jeg ønsker å slenge litt med på slutten her, som jeg ikke fikk med i sted, som er litt viktig, er at her på fastlandet, all den sola og finværet vi har hatt, er at vi har gjort at vi har ute et skogbrannvarsel, fare for skogbrann. Så hvis det frister med å fyre opp grillen, så vær forsiktig med det. Vær forsiktig med åpen ild, og følg med fra anbefalinger fra myndighetene.
0: Veldig bra. Kristin Lykke, vakthavende meteorolog, tusen takk skal du ha for værmeldingen. Og du må ha en god helg!
1: Takk, det samme.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Ordførere vil ikke ha innvandrere fra andre kommuner, hvis ikke de kan forsørge seg selv. Fett rundt magen kan føre til demens.
1: Høyere vekt, spesielt rundt magen, midt i livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
0: Og skal du heie frem med Norge fotball-VM ute på byen, ja da må du punge ut.
2: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
0: Innvandringsnekt altså et av flere forslag fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møter på gata i Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
3: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
4: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
3: Nei, altså, jeg synes det helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
5: Det må jo bare skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig er.
6: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men i tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært i Norge i 5 år flytter dit for å komme nærmere venner og familie i Oslo-området, men for kommunene er ikke tilflyttingen uproblematisk.
7: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
6: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten i Fredrikstad møter NRK på Brygga i Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
8: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
6: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
8: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
9: Det er jo ganske kjente signaler, for også har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her i flere runder, og det er jo mye tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
0: Til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Flyttenekt også tema i Politisk kvarter i dag, i Nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Reporter du hørte her, det var Christian Skårdalsmo. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
10: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
11: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
10: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
11: Blant annet skal han ha bistått i en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn i en leilighet, helt han der i flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom i fjor haust.
10: Etterforskningen mot han i en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
11: Den norske 20-åringen har sett i varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
10: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
0: Reporter Helga Thunheim. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs, men det er ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi. 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
12: Vi krever et etisk oljefond. Står det på en plakat høyt hevet på Eidsvollsplass i Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer. Money, money, money. sangen som dunker I anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står I nå.
13: Vi må vurdere alt opp mot hammer og hammer ikke rå. Men ofte så jo svaret nei da.
12: Det ikke bare leder I Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Og samme uke meldte Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere I næringslivet. Daglig leder Stig Skjølseth tror urolighetene I verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
14: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene.
15: Det bare gjenbruk.
12: Lite penger I kassa, men rik på engasjement. På Eidsvollsplass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
16: Det 4 år til 2030. Vi har ikke lang tid til å nå klimamålene, så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles. Nå viser ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trott.
1: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimer-sykdom senere.
17: Det sier forsker Ekaterina Sotsjeva.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelse I kroppen. Som kan påvirke hjernen negativt, så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen. Da.
17: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være omlag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
18: Dette et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimer sykdom.
17: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
18: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så det ingen tvil om at hvis for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimer sykdom I fremtiden.
0: Reporter Marianne Yttereide. Det under en uke igjen nå til fotball-VM, og det rigges til fest over det ganske land, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner, hvis du skal sitte og se godt I hjørnet.
19: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi opp border her ute.
20: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen.
19: Jeg forventer full folkefest, ja.
20: Sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
19: Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
20: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
19: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
20: NRK har også kartlagt andre steder I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg, I de gamle verftshallene på Kalnes, arrangør Alexander Lornsen klar til å ta imot nærmere 3000 personer.
21: Vi skal dekke opp med langborer.
20: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
21: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer.
20: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
21: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
0: Reporter det var Håkon Lie. Åpningskampen I VM, den altså mellom Mexico og Sør-Afrika 11. juni. Det altså til onsdagen og Norges første kamp. Den spilles natt til 17. juni mot Irak. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: David Bowie er god på mye, og da også utro av låtet. Dette er Life on Mars, og jeg vil ønske deg en riktig god morgen. Det er fredag, og stemmen du hører, den tilhører Thea Kjelstad, som er i studio i dag. Og her er også Oda Oppheimsbakken.
1: Bare 10% av Harstads skoler når standarden på vedlikehold. Kommunen ligger bak på vedlikeholdet av skolebyggene og har 1,6 milliarder kroner vil det koste. Det skriver i Harstad. Kommunen ser nå på skolestrukturen i hele kommunen. Med mange digitale plattformer har det blitt vanskeligere for politiet å avdekke narkotikahandel. Denne uka opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer er siktet for å være en del av et omfattende narkotikanettverk. Men etterforskningen er ikke lett i dagens digitaliserte samfunn. Det sier June Anita Rognmo Wisner, seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt.
2: Det vi ser er at kjøp og salg skjer på veldig mange plattformer, også digitalt. Og derfor også veldig vanskelig å ta bakmenn eller forebygge, fordi at det er veldig mange plattformer, veldig lett å bytte brukernavn etter at kjøp og salg har vært gjennomført.
0: Og nyheten fikk du av Oda Oppheimsbakken. Nå snart så skal det handle om at et enstemmig storting har samlet seg om nye justeringer i langtidsplanen for forsvaret. Men hva har det her å si for militær aktivitet og tilstedeværelse i Troms? Mer om det straks.

0: Tracy Chapman med Baby Can I Hold You. Stortinget nu enig om en revidert langtidsplan for forsvaret. Rammen økes over 6 milliarder kroner, noe som løfter den totale ramma til svimlandes 1854 milliarder kroner fram mot 2036. Men hva slags betydning får de store investeringene for Troms? Vi sier hei og god morgen til Jon Rune Rønneberg. Du er prosjektleder for forsvarssamarbeidet Troms og Hålogaland, og jobber altså for å sikre at forsvarssatsingen gir både avtrykk og verdier i nord. Og Rønneberg, hva betyr de her store investeringene for Troms sin del?
1: Ja, hei. Ja, først og fremst så betyr jo det her ja, både store muligheter og et stort ansvar. Jeg tror vi kommer til å se økt aktivitet i utviklingen i forsvaret, og det betyr jo at det er behov for flere arbeidsplasser og kompetanse på veldig mange områder. Samtidig så er det jo viktig å huske at denne investeringen i seg selv er jo ikke målet. Målet er jo økt forsvarsevne, og med det også en samfunnsutvikling som strekker seg mye lengre enn de her investeringene. Så jeg tror jo det er viktig hvordan vi får størst mulig effekt av de her investeringene som nå skal gjøres. Og da tror jeg jo at vi kanskje ikke bare skal se på kapasitetene som kjøpes inn, men også infrastrukturen som skal understøtte dem og evne til å holde dem operative over tid. Da.
0: Ja, og så skjønner jeg at du etterlyser også litt svar om drift og vedlikehold. Hva nøyaktig er det du savner i denne planen med alle milliardene?
1: Ja, det er jo at når vi skal investere i de her nye kapasitetene, så må vi også tenke på at vi skal vedlikeholde dem de neste 30-40 årene, så jeg mener jo at det er utrolig viktig at vi får gode gjenkjøpsavtaler og industrisamarbeid nå. Vi må bruke de her investeringene til å bygge opp kompetanse og kapasitet i Norge, og spesielt i de områdene hvor forsvaret skal operere nå fremover. Det gjør jo at vi blir mindre sårbare, vi reduserer ledetiden, og vi styrker også utholdenheten vår i krise eller krig.
0: Men risikerer vi nå med alle milliardene et forsvar da, som ser nytt og bra ut på papiret, men som ikke funker i hverdagen? Er det en bekymring?
1: Nei, der er vi ikke. Men historien viser jo at investeringen alene, det er jo ikke det som skaper forsvarsevne. Forsvarsevne, den skaper jo når vi kobler materiell, personell, logistikk og vedlikehold, at det fungerer sammen. Så hvis vi skal lykkes med det her og få maksimal effekt ut av investeringen, så er det viktig at vi ser hele systemet og at vi ikke bare ser anskaffelsene.
0: Ja, så nevner du jo personell her, og jeg skjønte at du er ganske opptatt av å ivareta dagens personell. Hva er det som må gjøres der?
1: Ja, jeg har alltid vært opptatt av det, for det er den aller viktigste ressursen vi har, både i og utenfor forsvaret, men vi er alle enige om at vi trenger flere folk og mer kompetanse i årene som kommer. Da må vi også være opptatt av hvorfor folk blir værende. En faktor er jo etterslippet på bolig og kvarter i alle forsvarskommunene, som er en viktig utfordring vi må løse for at forsvaret skal vokse i regionene. Jeg tror jo at gode og nok boliger til forsvarsfolk og deres familie skaper jo trivsel og bolyst, som igjen bidrar til å kunne redusere pendling. Og så er det jo utrolig viktig å se på egentlig hva det her bidrar i forhold til økt rekruttering, ivaretagelse av personellet, og ikke minst redusere turnoveren slik at vi tar vare på den kompetansen vi allerede har investert i, altså personellet. Det glemmer vi ofte.
0: Hvis man ser bort fra personell og boliger der, da, hvordan ellers kan kommunene sørge for å ha den nødvendige infrastrukturen da, til å ta imot veksten som Stortinget har vedtatt og alle investeringene som gjøres nå?
1: Ja, det her kan ikke kommunene løse alene. Når forsvaret nå skal vokse, så tror jeg at kommunene, staten, forsvarsbygg og forsvaret, de må trekke mye bedre i samme retning. For det her handler jo om bolig, areal, vann, avløp, strømforsyning, skolekapasitet og mange andre viktige samfunnsfunksjoner, som jeg dessverre i dag opplever at kommunene skal løse med egne ressurser. Så jeg tror jo at hvis vi ønsker denne veksten velkommen, så må vi samtidig sørge for at lokalsamfunnet rundt forsvaret har kapasitet til å ta imot denne veksten. Og det er en felles oppgave, og den er helt avgjørende hvis vi skal utvikle bærekraftige og attraktive lokalsamfunn som er i stand til å ivareta både lokalbefolkningen og forsvarspersonellets behov, både i og utenfor arbeidstida.
0: Vi snakker altså nå om forsvarets langtidsplan. Hva mener du er den største risikoen for at vi ikke lykkes med den planen?
1: Nei, den største risikoen det jo at vi blir så opptatt av anskaffelsen at vi undervurderer betydningen av personell, kompetanse og understøttelse. Jeg mener jo at det tre ting som helt avgjørende, og det at vi bygger kompetanse og kapasitet gjennom både industrisamarbeid og gjenkjøpsavtaler. At vi tar bedre vare på personellet med å skape attraktive bomiljøer som gjør at de vil bo i operasjonsområdet. Og så tror jeg at vi må aktivere lokalt næringsliv I størst mulig grad I investeringsperioden. For det litt viktig. Næringslivet I regionen og I Nord-Norge, de selve nøkkelen for vi skal lykkes I drift og vedlikeholdsperioden. Og enda viktigere, de helt avgjørende for at totalforsvaret skal lykkes I krise eller krig.
0: Mm. Utifra det du sier her, så skjønner jeg godt at du prosjektleder for forsvarssamarbeidet Troms og Hålogaland. Jon Rune Rønneberg heter du. Tusen takk for at du var med her I morgensendingen.
1: Bare hyggelig.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
1: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
2: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
1: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak dem.
2: Lederen i FRI, Steven Adom, er positiv til LDOs nye tiltak.
3: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
0: Reporter er det var Ragnhild Aarenjai. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Sjølseth.
4: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge tar grep for å få ned antallet utskrivingsklare pasienter. Håpet er at de gjennom 3 nye grep skal spare totalt 17 millioner kroner. Et av grepene er en patrullerende sykepleierbil som skal besøke disse pasientene oftere. Sykepleier Sivert Vangerud kjører bilen, og han har troa på prosjektet.
6: For den geriatriske pasienten, den eldre pasienten, så vil jo det at vi kommer til de være veldig besvarende på deres krefter, i stedet for at de skal gjennom et helt system for å til slutt havne på et sykehus eller reise hjem igjen. Så jeg tror det er veldig nyttefullt for pasienten.
5: Med mange digitale plattformer har det blitt vanskeligere for politiet å avdekke narkotikahandel. Denne uka opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer er siktet for å være en del av et omfattende narkotikanettverk. Men etterforskning er ikke lett i dagens digitaliserte samfunn, det sier June Anita Rognmo Wisner, seksjonsleder for forebygging i Troms politidistrikt.
7: Det vi ser er at kjøp og salg skjer på veldig mange plattformer, også digitalt. Og derfor også veldig vanskelig å ta bakmenn eller forebygge, fordi at det er veldig mange plattformer. Veldig lett å bytte brukernavn etter at kjøp og salg har vært gjennomført.
5: Isbjørnen tilbringer stadig mer tid på land. Det viser ny forskning fra Norsk Polarinstitutt. På land kan den jakte på mindre vanlige byttedyr som villrein. I vår fulgte forskere 3 binner ved hjelp av sporing. De ser at selen fortsatt er hovedretten på menyen til isbjørnen, men med klimaendringer og mindre havis antyder forskningen at det store rovdyret kan tilpasse seg. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Oppheimsbakken. NRK
8: morgensendingen fra NRK Troms.
9: Hei og god morgen. I løpet av 10 år så skal Norge fase ut tobaks- og nikotinprodukter. Eller det er i hvert fall kreftforeningen sin drøm. Er det her realistisk å få til, eller bør folk få muligheten til å bestemme selv? Dette skal vi snakke om i morgensendingen veldig snart.

0: der Big Bang og Lizzie med The Oslo Bowl. Britiske barn og unge som 17 år eller yngre får aldri lov til å kjøpe sigaretter i landet sitt. Og her hjemme så kreftforeningen litt tilhengere av det som skjer i Storbritannia. For nå har kreftforeningen med 29 organisasjoner i ryggen startet prosjekt Endgame, hvor målet å fase ut all røyk og snus fra norske butikker i løpet av 10 år. Vi har med oss Brage Larsen Solund, regionleder i kreftforeningen i Nord-Norge. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan skal dere få det her til?
1: Ja, vi håper jo, det viktigste jo å få med politikere som tør å gjøre modige valg, som de har gjort for eksempel i Storbritannia og andre ting, og andre land. Og det er egentlig det som det aller viktigste, så vi har tatt et initiativ sammen med over 30 andre store organisasjoner for å få til en sånn her utfasing. Og hva er det målet er for oss? Er jo at du på en måte skal kvitte deg med alle skadelige tobaksproduktene. Og så er jo veien dit, er vi åpne for masse innspill. Og jeg tror kanskje det aller viktigste vi må starte med er jo røykesluttkurs. Vi vet jo at de som røyker i dag stort sett ikke ønsker å gjøre det, men nikotin og tobaksprodukter er svært avhengighetsskapende produkter.
0: Men handler det da om at folk som allerede bruker snus og røyk skal slutte, eller handler det om å forhindre nye i å starte?
1: Altså, jeg tror vi må tenke begge deler. Og det er klart at det å få folk til å slutte er jo bra. I hvert fall de som ønsker å slutte på, og det er de fleste. Så hjelpe dem til det er viktig, og jeg tror man bare må erkjenne at tobakk og nikotin, det er jo ikke bare sånn, vi skal slutte, liksom. Jeg tror veldig mange har prøvd mange ganger å gjøre det. Og da finnes det jo nasjonale røykesluttprogram som fungerer, som vi mener politikere bør ha mer av. Og så er det også det, altså, vi er jo også tilhenger av generasjonsforbud, at du skal ta utfasing. Og det som er ganske, jeg begynte i denne jobben i 2018, da var på en måte også all røyketall på vei ned. Det vi ser nå er at røyk blant unge går opp, og at den tobaksindustrien vi har egentlig liksom vinner litt i det kappløpet, for de har klart å innovere, de har begynt med denne vape med sånn vannmelonsmak og de som sånn spill og alt det sånt, så du har fått en ny generasjon med røykere. Og så tenker vi sånn, er det så farlig da, liksom, det her vape, det er det samme. Men vi har en som er i denne kampanjen, Conor Leitan, han har vapet som ung, og vapet ganske mye og sammenhengende og blitt liksom belønnet for det, og så har han reist på til Thailand eller et eller annet sånn type land da. Og der hadde han ikke hatt tilgang til mer vape. Så da måtte han begynne å røyke. Da røyket han 70 pakker om dagen, for han vant den kjederøykingen. Hans lunge kollapset i 20 år. Så de har på en måte klart å rekruttere en ny generasjon unge på det her, og vi står med hua i handen og diskuterer så, hva skal vi gjøre. Vi trenger å gjøre grep som vi må få til. Folk vil ha det. Over 90% mener at barn og unge ikke skal begynne å røyke.
0: Ja, og du refererer til der en undersøkelse fra responsanalyse, men der kommer det også fram at det er 56% som støtter et generasjonsforbud. Så det er jo flertall, men det er ganske knapt flertall. Så hvor realistisk er det å få til?
1: Ja, altså det var jo, når du innførte røykeloven med at du ikke skulle ha lov til å røyke på uteplasser, så var det jo, da tenkte man at hele utelivsbransjen skulle gå ad undas. Men jeg tror vi må innse, jeg står på fotballbanen med guttungen hver dag, og alle de foreldre som er rundt der håper jo at sine barn ikke skal begynne å røyke, og samme er det nå i klassen og overalt. Det er på en måte, jeg tror ingen ønsker det for sine barn, jeg ønsker det ikke for mine barn, og det å få til et sånt generasjonsforbud, det tror jeg egentlig er ganske stor. 90% mener at sine barn ikke skal begynne å røyke, eller sine barn er sikkert 100%, men 90% mener at barn ikke skal begynne å røyke. Og så er man uenig i hvordan man skal gjøre det, det er for så vidt greit, og hvis folk har andre gode ideer for hvordan man skal få til den utfasningen, så er vi åpen for det. For oss er ikke metoden det viktigste, det er målet. Det er at vi skal få en slutt på tobakk og nikotin i løpet av en sånn 10-årsperiode, sånn at vi kan ta ned de røykrelaterte skadene som koster samfunnet.

Trond Trudvang her med låta Hør nu, søng ho. Det kommer til en melding her om at et kjørefelt er for øyeblikket stengt på E8 ved tverrforbindelsen i Tromsø. Vegvesenet melder om at en bil har fått stans, og derfor er det altså kø. Og den slippes gjennom i et kjørefelt.

0: Astrid S med låta It's okay if you forget me. Jeg har fått en melding her fra Ole Tom som sier god morgen fra Hagen Camping I Malangen. Her det en flott sommermorgen, lettskya og bris fra øst og 21 grader. Og så ønsker han også alle en herlig dag videre og en god helg. Ole Tom har også deltatt I konkurransen, og det skal du også få mulighet til nå. Og den lyder som følger. Det I dag verdens miljødag. Og I dagens konkurranse skal vi fram til en som veldig opptatt av nettopp klima og miljø. Du har hørt og sett henne flere ganger I debatter på NRK, og hun har også vært partileder for et parti som nå har 8 representanter på Stortinget.
1: Vi har ikke opplevd at Arbeiderpartiet har vært villig til å komme oss I møte, som spesielt da mener det viktig med et nasjonalt mål som sier hvor mye vi skal kutte I Norge. Det ekstra viktig når regjeringen I tillegg har foreslått et overordnet mål som veldig lavt.
0: Ja, så en som opptatt av miljø og grønn politikk, en velkjent stemme I norsk klimadebatt. Hva det hun heter? Hvis du vet svaret eller vil gjette, så finn du fram med telefonen din og appen NRK Radio, og send den til oss inn her I morgensendingen, og så legger du også med navn og adresse.

0: Hørte der Christopher med Mine, Mine, Mine. Med en gang det sånn plystring I låten, så føler jeg at det automatisk kvalifiserer som en sommerlåt. Fjellklatrer Kristin Harila hjemme I Nord igjen, etter å bestegge verdens høyeste fjell. Og vi skal ta en prat med henne om ikke så veldig lenge. Før det så skal du få musikk fra Real Ones og Susanne Sundfør. Låta den heter Sister to All, som du da får før også nyhetene.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 8.30. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Selvfølgelig, det man jo. Og det vel kanskje tre grunner til at man særlig bekymret denne gangen. Ene at man oppdaget det sent, sammenlignet med tidligere utbrudd. Det andre at det en sjelden virusvariant. Det betyr at det ikke en vaksine for denne varianten. Men et annet viktig poeng at det heller ikke en hurtig test, som også veldig viktig poeng, fordi det veldig viktig å vite 100% sikkert hvem som har det og hvem som ikke har det. Og den tredje grunnen at Ituri, som virkelig epicenteret, en aktiv konfliktzone hvor myndighetene ikke har fullstendig kontroll, og det flere vepnede grupper. Og det gjør det jo for helsearbeidere og for kongolesiske myndigheter ikke bare vanskeligere, men også farligere.
0: Og de som følger med skjønte at dette ikke ga særlig mening. Dette var ikke ordføreren I Fredrikstad, men dette var Norges ambassadør Bjørn Kloman Bekken, og han snakket om Ebola-utbrudd I Uganda. 16 personer der nå bekreftet smittet av dette livsfarlige viruset som har spredt seg over grensa fra Ituri-provinsen I den demokratiske republikken Kongo. Og så skal vi høre Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklare hvorfor de vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, såkalt sekundær bosetting.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
0: Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen, noe som kan påvirke hjernen negativt. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles, og derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, mener Nasjonalt senter for aldring og helse. KI-selskapet Anthropic ber om pause I utviklingen av de kraftigste KI-modellene, dette fordi det tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp. Anthropic skriver I en rapport at det hadde vært bra for verden å ha muligheten til å bremse eller midlertidig stanse banebrytende KI-utvikling for at samfunnet skal kunne holde tritt med teknologiens framskritt. Men de skriver også at en slik pause vil kreve at KI-gigantene I en rekke ulike land enige om stans og reglene for det. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Å forebygge at ungdom involveres I kriminalitet krever samarbeid mellom politiet, kommuner, skoler og helse. Det sier June Anita Rognmo Wisner, seksjonsleder for forebygging I Troms politidistrikt. Politiet ser en økning I rekrutteringen av unge under 18 og 15 år til kriminalitet I Troms. Digitalisering og kommunikasjon på mange ulike plattformer gjør det vanskeligere å stoppe utviklingen, sier seksjonslederen.
4: De kan møtes for å kjøpe og selge på skoler, hjemme hos noen, på kjøpesenter, på busser, altså det kan være hvor som helst, og det jo en utfordring.
3: Tromsø kommune og Universitetssykehuset I Nord-Norge samarbeider I et nytt prosjekt for å skjære kraftig ned på antallet utskrivningsklare pasienter. De får dagbøter på litt over 6000 kroner per døgn for hver slik pasient. Og I år det ventet at det totalt vil koste 17 millioner kroner. En av løsningene en patrullerende sykepleierbil for å behandle og besøke disse pasientene hjemme. Det kan gjøre en stor forskjell for pasienten, tror prosjektleder Emilie Store.
5: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme til legevakta. Henholdsvis sykepleier og lege kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den og slippe eventuelt en innleggelse.
3: Tromsø kommune skal ansette flere for å avsløre ulovlig korttidsutleie, det skriver I Tromsø. 5 nye stillinger I byggesak lyses ut, der en skal jobbe spesielt med utleie via plattformer som for eksempel Airbnb. Fra før av en halv stilling satt av til nettopp dette. Byggesakssjef Anne-Marthe Tøgersen sier de også søker penger til å utvide dette teamet ytterligere. Nyheter fra NRK Troms med Oda Oppheimsbakken.
6: er morgensendingen fra NRK Troms.

Kolby Keilet og låta den heter Bubbly. Det skal være deilig vær i dag, kunne vi høre fra meteorologen, og jeg ser litt på værkart der. Nå er det allerede 22 grader i Tromsø, Storsteinnes 23, Finnsnes 20, Gryllefjord er det 22, Setermoen 21, Harstad 21 og Evenskjær er det 19. Og så sa også meteorologen at det skal være veldig varmt på Spitsbergen i dag til sesongen å være. Det skal være shortsvær der og opp i 10 grader. Nå skal vi veldig snart være så heldige å få komme hjem på besøk til Kristin Harila. Det blir etter litt musikk.

0: Marte Valle der med låta Tenk om. Kristin Harila er tilbake i Tromsø igjen, og hun har nylig vært i Himalaya-traktene i flere måneder, hvor hun har utført sitt Triple Crown-prosjekt. Prosjektet innebar å nå fjelltoppene Nuptse, Lhotse og Mount Everest, verdens høyeste fjell. Og reporter Lars Asbjørn, du er nå hjemme hos Kristin Harila. Hvordan ser det ut der?
1: Jo, her er det ikke så mye som tilsier at det er noe som har vært i Himalaya, men hvis man går inn på det her walk-in-closetet, så tror jeg aldri har sett så mange skopar i mitt liv og klesplagg som venter på å bli pakket ut da. Hvor ofte må man skifte når man er på sånne fjellturer, Kristin Harve?
2: Ja, når vi er over basecamp, så går vi jo faktisk i de samme klærne hele tiden. Altså i ull underst, og så da ofte den her dundressen over det. Så det stinker ganske bra når man kommer hjem.
1: Og hvor mye må du pakke med deg på de her ekskursjonene?
2: Ja, altså jeg var jo borte i 9 uker nå, så det blir jo en del. Så jeg har 4 store bagger med meg, og kanskje ja, 80 kilo. Og så er jo litt av det tørrfisk og smågodt da.
1: Det skal man ikke kjimse av. Men du har jo meldt at du gir deg på topp. Ingen flere toppturer av det her kalibret i alle fall. For sånn at du kan være mer hjemme. Hva er det du savner mest hjemme når du er på de turene der?
2: Ja, jeg savner familie og venner først og fremst. Det gjør jeg. Og så savner jeg liksom bare det å kunne få med seg våren hjemme i nord. Synes jeg er utrolig fint å gå på ski liksom. Og ja, ha den tiden der også. Nå har jeg ikke vært hjemme i Norge på 6 år i april og mai. Så det, ja, jeg kjenner at jeg savner det. Og savner 17. mai og alle de her vanlige tingene også. Så det er ikke det at det er fælt å være på ekspedisjon. Det er bare som ønske om å være mer hjemme som er årsaken til det. Og så har jeg jo tross alt liksom 31 ganger vært på toppen av en 8000 meter. Så det er litt å kjenne sin besøkelsestid at ja, det er andre ting i livet også. Og det er en risiko med de her fjellene også, som gjør at jeg tenker at det er greit å si at 31 det får holde.
1: Men er det noe vemodig over det, synes du?
2: Tja, men jeg kommer til å være en del av miljøet, og jeg kommer fortsatt til å dra på turer både til Nepal og på fjell, men ikke på liksom de her kjempelange og 8000 meterne. Det føler jeg at det er nok, men jeg kommer til å være masse på fjellet og masse på tur, liksom. Det gjør jeg fortsatt.
1: Ja, og du var på Triple Crown-prosjektet ditt her da, hvor du skulle på disse 3 fjelltoppene. Det var uten ekstra oksygen. Kan ikke forklare litt mer hva det innebærer, for du går ikke rundt og holder pusten.
2: Nei, så først og fremst innebærer det at man må tilpasse kroppen mye, mye mer enn om du putter på oksygen. Og det er ikke sånn at det er lett å gå med oksygen heller, men uten så trenger du å tilpasse kroppen mer da, for å klare det, og det er jo egentlig det som er grunnen til at det går, at jeg bruker så mye tid her og er såpass mye høyt på fjellet.
1: Hvordan flere eventyr er det som er i vente nå da, som du gir deg på topp med fjellklatring?
2: Ja, nå er det filmen kommer til høsten, så det er jo ikke et eventyr, men det blir veldig fint å få vist det eventyret frem. Ja, det gjør det, så jeg gleder meg til det. Og så skal jeg faktisk på Galdhøpiggen med 3 unge her fra Tromsø i starten av juli, så det blir jo et nytt eventyr det også.
1: Du nevnte jo at du savnet 17. mai, og du fikk jo en veldig annerledes 17. mai i år. Det var vel da du var på fjellet Nuptse. Hvordan markerte du dagen annet enn å være på fjellet?
2: Ja, det er sånn, vi starter jo da å gå på kvelden den 16. eller natt til 17. Og så går vi jo gjennom hele natten, så når vi toppen på morgenen. Veldig, veldig krevende fjell, både teknisk og langt og vanskelig, og vi måtte fikse tøy, og det er veldig få som er der, så vi var veldig glad når vi nådde toppen tidlig 17. mai, så det var en fin feiring der, og når vi har vært på toppen da, så er det bare å komme seg ned til camp 2, og det tar en del timer, og så er det å få i seg noe mat der og hvile, så det var ikke en veldig stor 17. mai-feiring. Jeg fant noen andre nordmenn og sang litt sang, det gjorde vi.
1: Det var flere nordmenn altså?
2: Ja, det var en i vår gruppe som er dansk-norsk, som ble med på en liten feiring.
1: Ja, for du er jo ikke alene på disse toppturene. Dere var et gjeng på 3, var det så?
2: Ja, så på selve toppstøt så hadde jeg med meg en kjerpa som jeg brukte en del før, og så hadde jeg med meg egentlig en kameramann, og så ble han syk, og så bytta vi han ut med kjerpa, så da var vi liksom tre sammen. Men det jo sånn at på de her fjellene så man jo på en måte aldri alene, heller ikke på Nups, der vi bare var, kanskje vi var 10 stykker som nådde toppen i år, så går man jo på en måte sammen, og man fikser de her tauene sammen, og ja, så man er aldri alene på Everest. Hvis man vil gå alene på fjell, så må man gå en annen plass enn Everest.
1: Og Mount Everest er jo verdens høyeste fjell, men Nuptse og Lhotse, de mer krevende på sin måte, eller hva er de store forskjellene mellom de tre?
2: Ja, Lhotse er jo det fjerde høyeste fjellet i verden. Egentlig ganske liksom likt Everest sånn teknisk. Det er liksom ferdig fikset tau, og det er en rute som er lagt, så det er veldig greit. Mens Nuptse er helt, helt annerledes. Der er det nesten ikke folk, og det har vært veldig få bestigninger der totalt. Så der er det mer sånn man må finne ruta og sette tauene selv, og, som gjør at det er mye, mye vanskeligere. Og så er det et mye mer teknisk fjell, og mye bratt. Og dem som jeg kjenner har vært der før har jo omtalt det som vanskeligere enn K2 da, så det er et krevende fjell.
1: Blir det noen fjellturer her i området da?
2: Ja, og det er jo litt derfor jeg vil være mer hjemme også, for jeg elsker å gå på ture her, og vi er så heldige som har så mye utrolig fin natur rett utenfor døra, og ja, veldig, veldig glad for å bo i Tromsø og kunne bare dra rett ut og gå på masse fine fjellturer.
1: Kristin Harjela, tusen takk skal du ha for tida di i dag.
0: Tusen takk, reporter Lars Asbjørn Sandnes, altså på plass hjemme hos Kristin Harjela.

0: Tulu fra Tromsø, og låta den heter Energy. Nå så skal vi få en nyhetsoppdatering fra Oda Oppheimsbakken.
1: Bare 10% av skoler i Harstad når opp til standarden på vedlikehold. Kommunen ligger bak på vedlikeholdet av skolebyggene, det skriver i Harstad. For å nå det Harstad kaller tilfredsstillende teknisk nivå, vil det koste 1,6 milliarder kroner. Kommunen ser nå på skolestrukturen i hele kommunen. Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge tar grep for å få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Håpet er at gjennom 3 nye grep skal spare totalt 17 millioner kroner. Et av grepene er en patruljerende sykepleierbil som skal besøke disse pasientene oftere. Sykepleier Sivert Vangerud kjører bilen, og han har troa på prosjektet.
2: For den geriatriske pasienten, den eldre pasienten, så vil jo det at vi kommer til de være veldig besvarende på deres krefter, i stedet for at de skal gjennom et helt system for å til slutt havne på et sykehus eller reise hjem igjen. Så jeg tror det er veldig nyttefullt for pasienten.
1: Til slutt en tur til Svalbard. Isbjørnen tilbringer stadig mer tid på land. Det viser ny forskning fra Norsk Polarinstitutt etter at forskere fulgte 3 isbjørnbinner ved hjelp av sporing. Selv om forskerne ser at selen fortsatt er livretten til bjørnen, så jakter den nå mer på land etter mindre byttedyr som villrein. Forskerne mener dette skjer i forbindelse med klimaendringer og minkingen av havis. Det antyder at det store rovdyret kan tilpasse seg.
0: Nyhetene fikk du altså av Oda Oppheimsbakken. Vi går mot slutten av sendingen. Vi har litt mer musikk, og jeg skal selvfølgelig erklære dagens konkurransvinner. Og det var Arne Andersen. Og svaret i dagens konkurranse var altså Une Bastholm, hvis du har suttet og lurt på det.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det er mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner hvis de ikke kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det vil ta tid.
1: Det er ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om, er det i tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Er det i tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle er enige om at det bør det være. Så er det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både er treffsikre. Hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det er jo en problemstilling, for jeg er litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som er så lite byråkratisk som mulig.
0: Ja, det sa Kjersti Stenseng. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet har republikanerne så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Det er første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Under en uke igjen til fotball-VM må det rigges til fest over hele landet. Men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner dersom du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torg i Skien, Frida Haugen Utne, sier flere bord hos dem allerede er utsolgt.
2: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
3: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
2: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
3: Og i Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes er arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Da er prisen 8000 for et bord. Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
0: Ja, reporter her var Håkon Lie. Åpningskampen i VM er 11. juni. Norges første kamp er 17. juni mot Irak. Og dere skal snakke litt om VM i 90, men også, skjønner jeg, Marie Knut.
5: Ja, og her er det gratis. Folk har jo boket bord, det setter hundretusenvis av lyttere spent på hva vi har å by på i dag. Takk til deg, Tom. Vi går i gang!

0: Ja, for det klart for nok et stjernemøte I 9-timen, et musikalsk samarbeid på øverste hylle, nemlig Marstein og Girl in Red, som har laget musikk sammen.
1: Ja, en ny låt med et hederlig formål, rødt, hvitt, blått, skal løfte Norge til nye høyder I fotball-VM.
0: Ja, og dette mestemøtet skjer etter klokka 10 I dag, og da blir det jammen også låtkampen I timen.
1: Ja, vi kan love det I alle fall at låtet til Marstein og Girl in Red, den setter seg på hjernen.

0: Og kanskje det noen andre som hører på Nytimen akkurat da, som skal det samme som meg 10. juni, nemlig oppleve Foo Fighters igjen. De kommer til hovedstaden da. Kjente nå at det blir bra, det blir en sånn nostalgisk tur ned gjennom både tenår og i hvert fall sånn tidlig studentperiode, som for min del ble lydlagt veldig mye med Foo Fighters.
1: Mm. Sa du dato på dette?
0: 10. juni.
1: 10. juni, så det før fotball-VM
0: ja, startet, det,
1: så der er man safe uansett. Det er jo opp og i mente nå med fotball-VM-nyheter. Vi har hørt i nyheten at det er dyrt både å vise kamper, NRK sine kamper kan et utested vise gratis, om jeg har forstått det riktig, mens TV2, som er en kommersiell kanal og litt mer avhengig av kommersielle inntekter fra reklame og slikt, det må du betale for å vise. Jeg synes det er så en sum når jeg gikk gjennom 70 000 kroner for et utested, men det mener at det kan man, hvis du er en god bardriver, så drar du inn 70 000 kroner på tørste fotballfans.
0: I hvert fall hvis du i tillegg gir den komplette vil du vise at du har pengeropplevelsen som jeg hørte om på Nyhetsmorgen i dag, som var at du kunne bestille litt sånn som noen få folk da velger å gjøre på 17. mai, nemlig å boke seg sånn bord hvor bordet koster 50 000 ja, ja. Og så får du sikkert med deg diverse deilig drikk og sånn, og så kan du sitte der og vise så, se på her folkens, jeg har penger
1: ja, ja, ja.
0: Men la oss nå i hvert fall tenke på at det kan bli noe som samler oss, det er det jeg gleder meg mest til.
1: Men det er kanskje nå man skal begynne å legge de her små planene hvis det er sånn at det blir utsolgt både her og der for ja. Å kjøpe seg bord på et utested, skal du kanskje samle familien og vennegjengen. Er det den i nabolaget med den største og fineste TV-stua som skal invitere til festen i år?
0: Ja.
1: Eller kan man sette for seg selv på offentlig transport og bare se på mobiltelefonen sin? Eller bryr man seg katta og gjør noe helt annet? Det er en gjeng med ulike interesser i landet.
0: Ja, det er det absolutt, men hvis man kjenner kreativiteten blomstre nå, så er det jo muligheter for å tenke, som du sier, også hva man kan finne på hjemme hos seg selv. Hvis man synes det blir for ståkete da, å drive og henge ute på de her utestedene også.
1: Ja, det eneste jeg kom til å tenke på nå, og kanskje spesielt med tanke på at det er varmt og fint i nord, lyse sommernetter, utrolig vanskelig å få ordentlig ja, gode TV-bilder, særlig utendørs, når det er så lyst døgnet rundt, og Norge spiller kamp midt på natta.
0: Men har ikke dere sånne blendegardiner og sånne?
1: Ikke ute.
0: Nei.
1: Det har vi
0: nei, ikke ute selvfølgelig, for nå så har jeg for meg at det var inne i stua.
1: Med... Vi brenner ned som om det var krigen og tyskerne kom.
0: Men du, jeg ser jo, jeg må le, fordi VG, altså nå har de hivet seg rundt og lagd svettometre. Norges heteste kommuner, det er et eget sånt live-senter nå dere, for det er altså så heite temperaturer på vei, spesielt i nord. Nå er det vel slått en rekord, for Tromsø har passert 20-tallet for første gangen i år. Det varsles 27 grader i Finnmark, og det svettometret viser 23,1 skal det bli da i Karasjokk. Nordreisa 22,4, Kvænangen 22,3. Hva skal alle dere som nå får denne sjokkerende varmen brått og plutselig gjøre?
1: Ja, på en torsdag.
0: Altså, ja, er det ut...
1: Fredag
0: faktisk. Ja. Er det ut og kaste klærne i lunsjen og hive seg ut i den fortsatt iskalle elva? Eller hva skal dere finne på? For det er jo ofte litt sjokkerende for kroppen når det blir sånn bråvarmt.
1: Mm. Enn at jeg trodde det var torsdag. Der fikk jeg en gratis dag, og alle dere andre som skvatt der ute. Det er fredag, folkens. Det er deilig. Og så går vi i gang med en herlig låt av Owl City. Det her er Fireflies i 90-men.
0: Kuriland, så god følelse du fikk akkurat nå, og alle andre som trodde det var torsdag.
1: Ja, takk.
0: Du verden, det er fredag.
1: Bonus. Bonus.

0: I en liten mørk sommerkveld, så ha noe øya med deg, så kanskje du får oppleve det. Jeg vel som deg, Knut, at jeg bare opplevde det i det store utland, men det ikke sikkert jeg har kikket så nøye etter, eller vet du? Nei. Jeg vet ikke om de du, den eller de du har møtt nå, Øyvind, har sett noe ildflur eller sangtansormer i Norge før?
1: Har du sett noe ildflur eller sangtansormer i Norge før, Vibeke?
2: Nei.
3: Bra start på praten, Øyvind.
2: Altså, mener du i år?
1: Om jeg mener i år?
2: Ja.
1: Ja?
2: Nei.
1: Men har du gjort det i løpet av
0: eller
1: livet?
0: Eller før, ja.
2: Jeg har vel sett en sankthansorm, men det ikke noe sånn som dukker opp i middelbart, det det ikke.
1: Du husker ikke hvor du så den?
2: Nei, men det lyser jo.
1: Ja, det lyser, jeg har så klart å sette den. Jeg er ikke så veldig inne i det der. Men hvorfor jeg spør om det? Nei, det bare noe jeg får på øret. Jeg får ting inn i hodet. Litt skummelt det noen ganger dette her, Vibeke. Men du ser, jeg har på disse her, så jeg ikke helt gæren disse hodetelefonene.
2: Du får noe...
1: Du er mange fasitert. Vi sto og diskuterte om det heter fasitert, eller hva det heter. Det kan lytterne skrive inn. Men jeg gikk jo rundt her og spurte folk tidlig på morgenen her om de kunne ta en prat med meg. Og så står denne internasjonale stjernen, jeg fikk jo masse nei fra folket, men så ser jeg liksom et amerikansk tilsnitt og så videre. Og nå har du tatt og kastet jakka her, Vibeke, med ditt røde hår og nydelig skjorte og gullsmykker. Er det gull?
2: Ja.
1: Det er det, gull overalt?
2: Nei, det er pyntet meg i dag. Noe jeg har arvet for ikke så lenge siden.
1: Og hvem har du arvet av?
2: Faktisk en nabo.
1: En nabo?
2: Som jeg var veldig glad i.
1: Oi, du store kjeder og armbånd og så videre.
2: Men, jeg er glad i smykker da.
1: Men Vibeke, nå kommer det morsomste av alt, og det at det du kaster jakka, så sier du at det var litt artig, for jeg hadde tenkt å kontakte 9-timen, sier Vibeke Limi. Ja. Vi må si at du har kona til.
2: Hans Andreas Limi, som sitter på Stortinget.
1: Ja,
2: som sitter... Nestleder i FRP.
1: Nestleder i FRP?
2: Ja.
1: Ja, men vi må først ha det at du hadde lyst til å kontakte 9-timen.
2: Kan vi gjøre?
1: Vær så god.
2: Lørdag 13. så skal jeg ha et lite event på hytta vår på Tynset, og det i forbindelse med Pilgrimsleden, det som også heter Østerdalsleden. Og der skal vi få vi en amerikaner som ekspert på pust, meditativ pusting og avslapping. Og han skal da ta disse pilgrimene gjennom en sånn seanse, så serverer vi litt mat, men det som det mest interessante er at han skal lansere en sånn nedlastbar pusteøvelse for alle pilgrimer i hele verden.
1: I hele verden, så oppe på ditt sted på Tynset, så kommer altså den amerikanske, da var det jo morsomt at jeg sier amerikansk tilsnitt og det hele på deg, fordi du jo veldig glad i, som FRP-ere generelt, veldig glad i Amerika.
2: I am. Ja. Og han heter Alexander Stewart.
1: Kan du ta det litt på amerikansk når du forteller noe om han?
2: Well, he does run Respiratory Fitness Institute, and his name is Alexander Stewart. And he's been in Norway since 2008.
1: What is it with the breath? He's fabulous.
2: In a way, because it's an interaction between behavior and breathe. And when you understand that, that's fascinating. You learn so much about yourself.
1: And what have you understood so far?
2: Altså, jeg har fått veldig mye hjelp av, fordi at som politiker og det hektiske livet som det medfører, så misbruker du pusten din, både fordi vi skal være kjappe og effektive, men også i forhold til formidling. Sånn at jeg skjønte først når jeg gikk hos ham, hvorfor jeg var så overstresset, hvordan det påvirket pusten min, og hvordan det igjen setter seg i kroppen. Så han helt fantastisk til å avsløre hva du kan gjøre for å bli bedre. Også med hensyn til utholdenhet, som for eksempel hvis du jo idrettsutøver.
1: Og hva viktig? Hvis vi kan si en kort ting til alle 9-timens lyttere, siden du nå kjente her om dagen at du skulle kontakte oss. Her er vi.
2: Nei, det ikke noe annet enn at vi trenger en bedre bevisstgjøring av hvem vi og hvorfor vi puster som vi gjør. Og at det kan hjelpe oss til å rett og slett yte mer i jobben, men også idrettsmessig når du trener og så videre og så videre. Så en runde med han, det kan være et veldig godt utgangspunkt.
1: Og har du funnet ut av mer hvem du Vibeke Limi?
2: Nei, det har jeg visst lenge, men jeg har...
1: Og hvem er du?
2: Ja. Nei, men det du finner ut av er at noe av det du tror er sånn, ikke sånn allikevel.
1: Og, hva
2: og det det han hjelper deg med å se.
1: Og hva vil det si?
2: Det vil si at hvis du tror noen ganger at du veldig tydelig og direkte, så har du tanker i hodet som bare kommer ut.

0: og så oppleve en altså mottager noe annet. Og det kan noen ganger nesten være litt fintlig, uten at man selv skjønner det. Kommunikasjon kjempespennende.
1: Så det interessant det der at man tror, jeg da som direkte reporter, tror jeg tydelig og direkte, og så skjønner folk ingenting. Kanskje jeg sier, jeg vet jo det, at jeg kan si alt for mange ting og bli for ivrig.
0: Ja. Ja, og det jo også hvordan man leder spørsmålet til det du ønsker at jeg skal svare. Og i det øyeblikket jeg blir noe usikker, så svarer jeg jo ikke det du forhåpentlig ønsker å få fra meg, tenker jeg. Ja.
1: Hvordan har kjærligheten vært med Hans Andreas Limi?
0: Ja, det 40 år I morgen, 6.6. Da det rubinbryllupsdag.
1: Rubin med, rubin. Vi kjenner han fra TV-en, ja. Vi ser foran med briller, seriøs stortingspolitiker.
0: Veldig seriøs, vi veldig forskjellige.
1: Men, hvordan dere forskjellige?
0: Altså, du ser jo på meg
1: at
0: jeg
1: fargerik.
0: Mye mer farverik. Han veldig... Han veldig morsom, faktisk. Han morsom, men han jo også veldig tydelig poengtert, altså denne gode retoriske politikeren, som jeg tror gir Fremskrittspartiet ganske bra kredd, fordi vi trenger å vise at vi har et mangfold I partiet.
1: Dette var veldig, veldig bra. Et spennende, variert samtale, Vibeke Limi. Da var det jo både meningen fordi du fikk sagt det om Tynset, men også fordi 40 år I morgen, var det ikke det?
0: 40 år I morgen.
1: Gratulerer! Ja.
0: Takk skal du ha.
1: God togtur. Og Hans Andreas.
2: Ja. God klem.
3: Ja, gratulerer, da. Rubinbryllupsdag, Agit.
2: Fra lysende sankthansormer til rubinbryllupsdag 6. Alt kan skje.
3: Det så gøy.

0: Anna Kajander her i Nitimen. Det glapp ut om at jeg trodde det var torsdag et lite øyeblikk der. Petter ble egentlig litt sånn glad for det, for han er en type som alltid trenger mer tid, som skulle ønske at det var torsdag, men Petter beklager også at det der. Det er altså fredag, håper du finner tid til dine gjøremål der. Og Jørn skriver, etter at vi snakket om dette svettometret som VG kjører nå, for det blir varmt i nord, og kanskje spesielt i Troms og Finnmark. Og nå skriver Jørn at nå blir det pinadø kortbukseføre, eller shorts, som moderne byfolk sier her i Alta. Og best av alt, den forbaska myggen er ikke klekka ennå. Vi snakket jo om Mari flere dager om at det kan bli lite mygg i år, ifølge noen svenske naturforskere. Så de som bruker kortbukse eller shorts, de kan se blitt på sommeren.
1: Ja, kanskje da, for vi vet jo ikke helt hvor likt det er i Sverige og Norge, men vi har slengt ut en antakelse i hvert fall. Men du, det her er nydelig. Jeg elsker å se for meg folk og fe rundt om i landet vårt, og nå, Jørn, får ikke det bildet av deg i kortbuksa ut av huet, og jeg reiste jo rundt litt i Norge forrige helg. Jeg lagde meg endelig en slags langhelg, fordi jeg var jo en av de som måtte jobbe gjennom alle andre røddagshelgene i mai, så det var deilig å endelig kunne bare, nå tar jeg lang helg, og det var ikke jeg alene om, Knut, for det var så mye bobiler på veien, og tyskerne har kommet, nederlenderne har ankommet, og så var selvfølgelig jeg også til stede da. Hvis vi zoomer inn på kartet, så zoomer vi inn på Hardanger og Rosendal, som jeg så vidt var innom her om dagen. Så vi beveget oss stort sett mellom Rosendal, Odda og Lofthus, fruktbygda Lofthus, og rakk å se en del frukttrær i blomstring og sånn, og så fredag da, for akkurat en uke siden, så la jeg merke til en ting, og det var at oi, stilig bil, oi, enda en stilig bil, og den var nypussa og polert. Det må jo være et eller annet treff på gang i Hardanger, og så har jeg nå undersøkt, for jeg fant ikke egentlig ut av det der og da, men jeg tror jeg har sporet at det var veteranbiltreff, i hvert fall ikke så veldig langt unna der jeg så de her lekkere bilene passere. Veteranbiltreff i Eikelandsosen, dere, lørdag 30. mai. Så var det nok en del av bilene som var på vei dit, jeg så på den fredagen.
0: Men jeg hørte jo når du lager denne fine billyden, og du beveger også hodet ditt som om bilen passerte rett fra før, ja, det hørtes ikke så veteranbilaktig ut, de lydene der.
1: Det egentlig burde det vært mer lyden av min eller den andre.
0: Den.
1: Beste gamle lyden jeg har hørt. Men vil du høre, Knut Folkestad, vil du høre en AA Ford 1931-modell? Et garasjefunn etter 60 år, dere. Gamlefanten. Nå skal vi se da, hvordan den høres ut. Kommer det noe lyd her snart? Nå står de og kikker på den, skjønner du. Og nå går sjåføren inn. En utrolig stilig. Masse gamle ting. Der.
2: Det var den lyden du laget.
1: Ja, der er den. Her står gjengen og ser på, vet du. Føtterakkeren for en stilig Ford garasjebunn. Han startet.
0: Det er interessant at du bruker ordet garasjefunn, for jeg har jo selv fundert litt på, skulle man kanskje hatt seg en veteranbil?
1: Og det var noen som sa, nei,
0: hvis du ikke har garasje, og det har ikke vi, så bør du ikke ha veteranbil. En veteranbil skal du ta godt vare på, du skal behandle den som om det var det kjæreste du hadde, eller har, eller på like linje i alle fall, med det kjæreste du har fra før, familie og slikt. Og da bør den ikke stå ute i all slags vær og vind. Så forløpig har jeg slått fra med den tanken. Jeg vet heller ikke hva slags veteranbil jeg ønsker meg. Og nå, altså definisjonen til en veteranbil er jo at den er mer enn 30 år gammel.
1: Ja.
0: Og i 2026 så skal du ikke langt tilbake for å finne en helt moderne veteranbil. Så det må jo være, jeg tipper når de bestemte seg, nei, veteranbil, den er mer enn 30 år gammel, det må ha vært på 70-tallet, eller ja, sånn at
1: det var bilen. Ja, fordi da snakker vi liksom, hvis du på 1970 kjørte rundt en bil fra 1940, da føltes det utrolig veteranaktig.
0: Jeg har ikke lyst til å kjøre rundt i en Toyota Corolla.
1: Nei, det er det, hvis du kjører liksom Golf 96-modell, sjekk ut denne veterankassa her. Men jeg har bare lyst til å si hei til veteranbilmiljøet. Jeg så dere da dere kjørte forbi. Det ser ut som dere har funnet en eller annen sånn der livsnerve som gir fullstendig påfyll og glede. Og takk også også da til Hardanger MC, som gjorde at jeg fant ut av dette her, for de har lagt ut en sånn videosnutt på YouTube og allting, så var det der vi fant den her garasjefunnet, blant annet med den gamle lastebil Forden. Herlig å se.

0: Ja, hun har jo et såkalt palindrom i navnet sitt, altså det samme ordet baklengs og forlengs på Hanna, så hun skriver med H, både først og til slutt, mens hun bruker også storm i artistsammenheng.
1: Si en gang til hva det heter for noe,
0: Palindrom.
1: Palindrom.
0: For eksempel ordet regninger også det samme baklengs, og den gode gamle klassikeren Agnes i senga. Blir også Agnes i senga baklengs. Det her føler jeg noe som har suttet seg fast i meg fra jeg var en liten pjokk.
1: Ja, men det her er jo perfekt quizkunnskap å ha, fordi jeg ville jo stoppe bare hvis spørsmålet var, hva er et palindrom?
0: Ja, nå ser jeg også et nytt eksempel for meg, for Agnes i senga blir brukt på det store internett som forklaring på et palindrom, men du har bra hud.
1: Har.
0: Akkurat det samme andre veien. Du har bra hud.
1: Du
0: har bra hud.
1: Ok.
0: Ja. Yes.
1: Wow. Her står det forresten litt innspill på både mygg og veteranbiler. Si, sånn har nytimen blitt akkurat her og nå, fordi myggen er i hopetall, og den beit godt på sør på Kvaløya utenfor Tromsø i går. Så der er den godt utklekka. Og Maria slenger på det samme. Myggen er så absolutt i stedet i Nord-Troms. Varmt og lite vind i går. Myggspiste voksne og barn. Så til vår svenske ekspert Anders Lindstrøm. Det er ikke sikkert at det gjelder hele Norge, det er jo vi som har lagt det på han da.
0: Ja, og egentlig så startet det med kollega Klaus Wiese, som fant den nyheten i svenske medier, og mente det kunne ikke være så stor forskjell på svensk og norsk mygg, men det er det tydeligvis, så vi skylder på Klaus Wiese rett og slett.
1: Ok, så var vi innom veteranbiler her. Jeg synes det bare var så koselig, fordi Morten som har skrevet inn her, han synes det var litt sånn fint med litt sånn innslag om veteranbiler. Det gleder meg at Nitimen bryr seg om oss som driver med noe som durer. Ja, det er klart vi gjør det. Og så legger han til enda et eksempel, som Formel 2 resebåter også, takk. Og så ble jeg litt nysgjerrig på dette. Vennlig hilsen, Morten på slottet. Ja vel, Morten. Her må du utdype.
0: Sitter ja, så jeg står i vakt allerede når Morten på slottet, men det finnes jo mange slags slott. Det kan være et kråkeslott. Hvem vet, vi skal til musikk som nesten har veteranstatus, mangler bare ett år.
1: Ja da, det er klart det, fra 97, da kan du notere deg fra Steinar her, Knut, at har du ikke husrom for en veteranbil, finnes det veteranmopeder og motorsykler, vet du. De kan du ha i Boden, og det er flotte klubbmiljøer over hele landet. Skal du bli en sånn en da, som kjører rundt på en liten... Er det noe som heter knallert?
0: En knallert og en akvalene plakat på veggen.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ser en melding som kom I går, akkurat I det nytimen var over, da skrev Geir, koselig program, angående at utereporter snakker med folk, blir det mer presist og passende å si, ute og snakke med tilfeldige personer, skriver Geir, som nordlending, og bruker det som hilsen, hilsen nordlending, skriver han, og jeg mener en annen gang så det en lytter som sa at, ja, men det ikke folkene som tilfeldige, det tilfeldig at de går forbi, men du vet I alle fall aldri hvem du møter vår utereporter Øyvind Bekke-Voldestad med et såkalt tospann.
1: Et såkalt tospann, og de tror de føler seg som et tospann, og vakre navn har de, Isabel, 24 år, og Dorina, og de drikker, hva drikker dere?
2: Vi drikker matcha fra Hakone.
1: Åh, kom litt tettere da, ikke sant? Nå vi så gode venner, jeg vet at det litt skummelt dette her, for det synes vi alle tre, altså. Tilfeldige mennesker på sin vei. Vi har fått litt opplæring av lytterne, det bra. Hva var det som sa klikk mellom dere to på teoretisk fysikk da du så Dorine første gang?
2: Nei, jeg tror det var det fine smilet hennes da. Men også bare at vi... Jeg tror jeg kan sette ord på det. Vi bare vibet skikkelig egentlig.
3: Ja. Jeg husker at første gang jeg så henne så trodde jeg at hun at ikke skulle være venner. Ja, det var litt sånn, men etter hvert når vi begynte å snakke, så ble det, vi fant kjemien liksom.
1: Mm. Og du har lært om Haugesund?
2: Ja, ja, jeg har vært der to ganger og besøkt familien hennes.
1: Og hvordan den familien til Dorine?
2: Ja, det en veldig hyggelig familie, de tar meg veldig godt imot.
1: Hvordan mamma?
2: Hun veldig snill.
1: Og pappa? Mm.
2: Han kul han også. Ja.
1: Har du vært hjemme på Lønnskog og besøkt her også?
3: Ja, jeg har fært jul der to ganger.
1: Såpass?
3: Ja.
1: Oi, hvordan var det da?
3: Det var kjempegøy. Det er jo en veldig hyggelig familie og veldig koselig.
1: Men hvordan har det annerledes enn jul i Haugesund?
3: Altså, jeg jo albaner, så vi har ikke akkurat feirt jul på samme måte som nordmenn, men så det var jo veldig sånn gøy å feire det på en sånn norsk måte, liksom.
2: Ja, liksom ja. Tradisjonelt.
3: Ja, tradisjonelt. Ja.
2: Altså, hadde vi også fått en hund nå I år, ja. Så da var det ekstra koselig å feire med den nye valpen.
1: Hva heter den?
2: Fixit.
1: Fixit? Ja. Så deilig, det skulle man hatt alle sammen, en Fixit hjemme.
2: Ja, han så søt, og han litt gæren. Så, ja.
1: Hvordan væren gæren?
2: Nei, han bare hopper rundt og han bare gjør rare ting egentlig. Ja.
1: Dere trenger jo ikke noen, finner dere noen gutter på teoretisk fysikk dere, for dere har jo hverandre. Dette ble jo rene kjærlighetsintervjuet. Ja. Det var smil hennes og så videre. Ja. Så koselig. Jeg liker sånn veldig godt. For hvordan det på teoretisk fysikk?
2: Det er en veldig koselig gjeng, og folk veldig sånn gira på å snakke om fysikk, og veldig inkluderende, de har litt sosiale ting og sånt, men så det litt sånn, det litt rolig, det ikke en crazy gjeng. Den crazy gjengen, det sånn, de som går computational science, de naboene våre, de litt mer crazy.
1: Hvordan
2: Jeg tror de bare liker å feste litt mer.
1: Og det sånn datamaskin, computer?
2: Ja.
1: Og det gutter I klasse, eller?
2: Det blanding av det. Ja, altså, hele fysikk jo liksom mannsdominerende, men det jo kvinner overalt der. Ja. Så.
1: Hvordan gutta på teoretisk fysikk?
3: Hyggelige, så godt å si. Ja. Altså, vi liksom venner, så det veldig sånn vennskapelig...
2: Ja,
1: alle gode venner.
2: Ja.
1: Mm. Og nå da har du tatt master?
2: Ja, eller jeg leverte masteroppgaven min. Jeg har ikke forsvart den enda.
1: Og hva handler den om, helt kort?
2: Jeg leter etter supersymmetriske partikler.
1: Ah.
2: Ja, de heter...
1: Og hva det for noe igjen?
2: det partikler som kommer fra en teori som heter supersymmetri. Men hittil så har man ikke funnet noen sånne partikler. Så vi analyserer data for å se, kan denne de partiklene finnes? Og... Hittil har vi ikke funnet noen, men vi får være tålmodige og vente.
1: Oi.
2: Ja.
1: Og hva det? Ja, du sa til meg, mestringsfølelsen, det?
2: Ja, altså det vi driver med, det ganske vanskelig. Så når man får til, når man klarer å løse et integral, løse en ligning, da det mye mestring. Når koden kjører,
1: Når koden kjører?
2: Ja, vi driver også med masse koding I fysikk. Så når koden kjører, da uten noen feil, da... Ingenting kan toppe den følelsen.
1: Nei, jeg kjenner det vel.
3: Programmering, liksom, kode.
1: Programmering, ja. Mm. Jeg kjenner det godt igjen fra utegående reporter. Når koden kjører, da. Når partiklene smelter sammen, og koden kjører, og verden bare er ett. Ja. Livet ellers, hvordan vil du si det her?
2: altså som en fysikkstudent så blir det ikke så mye liv utenfor studiet da. Man må virkelig dedikere livet sitt, fordi det ganske vanskelig. Men utenom det så liker jeg å henge med Dorina på fritiden. Og vi liker å dra på Outland og snakke om anime. Så ja, det er det det går i da.
1: Ja. Du, da har dere vært med på 9-timen. Det var litt spennende på forhånd. Hvordan gikk det?
2: 10 av 10. Det var hyggelig. Yeah. Det var veldig hyggelig.
1: Så bra. Ja. Sånn skal det være. Tilfeldige mennesker, altså, Knut, var det ikke det det var som vandret forbi?
4: Jo. Nydelig, altså, med Dorina og Isabel her.
0: Ja, det var jo... Det hørtes avansert ut det de holdt på med. Det blir sikkert godt å bli ferdig med studiene, og eventuelt også fast en sommerferie med mindre enn skal fylles med sommerjobb, og et cetera, et cetera.
4: Integralregning, var det det? Integral. Det kom noen gamle minner. Det var noen greier som kom tilbake her. Ja.

0: Ja, et par tre år på seg før den låta her kan innta en slags veteranmodus også. Kom I 1999, dere Mark Anthony. You sang to me.
1: Vi har snakket om palindrom tidligere I dag, altså dette litt avanserte ordet for at ord like både forlengs og baklengs. For eksempel Hanna, som vi hørte her I sted, Hanna Storm, Agnes I senga, og den nye setningen for meg, du har bra hud. Du har bra hud, det akkurat det samme baklengs, og så det noen som skriver at det finnes ordet for lutsteinhandler, altså saipukavikaup. Bias. 19 bokstaver det samme andre veien. Og Thomas, når vi sier Saipiukavikaupias, så høres det ut som noe som kan bli det samme andre veien. Og så dukker det opp for en anonym lytter, Mari.
0: Ja, det det de gjør, vet du her. Fuck off, baklengs skal angivelig bli det samme, bare med isk aksang. Fuck off, det kanskje noe sånt de sier? Irish, fuck off.
1: Fuck off.
0: Fuck off.
1: Et eller annet sånt, og det for meg helt ukjent at det et palindrom, men så gjorde jeg et lite forsøk mens vi hørte Mark Anthony her. La oss først høre dette forlengs. Fuck off! Fuck off? Jeg var ikke helt stødig på den irske aksangen der, men så drar vi det baklengs da. Fuck off! Fuck off! Ja,
0: Takk.
1: Fuck off! Også baklengs. Fuck off! Ja, jeg godtar...
0: det gøy at den...
1: Jeg godtar det en så barnslig idé, men ja.
0: Jeg synes det gøy at det, her hører man jo veldig hvor på direkten dette skjer, for du hører også opptak av Mark Anthony.
1: Ja, ja, Mark Anthony.
0: Så Mark Anthony, han med på å bli tatt baklengs.
1: Fuck off!
0: Å, herregud, og så ga det meg en sånn assosiasjon til Twin Peaks, for der det jo veldig mye sånn der baklengsting som hele tiden driver og skjer foran de røde tunge gardinene og sånn. Ja, det her var artig, altså tusen takk for alle som har hivet seg på med både palindrom info og I det hele tatt, og så kan vi få rødda opp I det med Morten på slottet også, fordi det var det jeg trodde da du sendte en melding med Morten på slottet, at du må ha vært pappaen til Mette, som Øyvind møtte bare om det var I forrige uke eller for to uker siden, som jo nettopp kjører sånne formelreserbåter. Og det her med slottet, det jo litt av grenn I Nordre Frogn, vet du.
1: Ja, da vil du tro at Morten bor der, sant? Morten på slottet.
0: Mm.

0: Der har vi nå et Kyle Alessandro Leiter, fyren som brukte sin egen russetid, der han representerte oss I Eurovision, men nå det snart noe helt andre karer som skal representere Norge I fotball-VM.
1: Ja, Martin og Gullin Redd har jo laget en ny fotballlåt, den kommer til å sette seg på hjernen deres, men før nyhetene her Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: Da er klokka 10. Vi får en nyhetsoversikt, og Tom Ingebrigtsen, det handler om kronprinsessens sykdom.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder slottet nå i formiddag. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun nå altså satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes Christian Bjørå har sagt om sykdommen lungefibrose.
2: Kronisk lungefibrose en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Og over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
3: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt, da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
4: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
3: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
4: Lungene litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
3: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
4: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
5: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det når vi synes sykdommen, altså når leveutsiktene begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
3: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag, og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
1: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Og for få minutter siden kom altså meldingen om at kronprinsessen nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det har også kommet en melding om at prinsesse Ingrid Alexandra skal på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten, og at prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Det var det vi hadde fra nyheten i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer senere.
6: Yes, og vi fortsetter 9-timen her med en gjeng som kommer til Norge om under 2 uker. Eller egentlig, jo, akkurat under 2 uker, torsdag 18. juni, så står de nemlig på scenen oppe i Grefsenkollen på Over Oslo, dere. Da dundrer det løs.
0: Med skjegg og dress. Altså såkalt sharp-dressed men. Selvfølgelig siste topp.
6: Og snart får vi besøk.

0: ZZ Top här i Nitimen med en låt som är i kategorien god gammeldags klassiker. Vi ska strax en helt ny låt. Den kom i dag. Det blir på många måter en radiopremiär här, för det blir första gången den spelas i Nitimen, som är Norges största radioprogram. Och till detta program har vi inviterat Marstein och Girlin Red. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
2: Tusen tack.
3: Stas att ha dere här. Stas å få lov til å komme.
1: Ja, dere ser våkne og opplagte ut, og ved siden av deg, Marie, så ligger det en bok, som jeg bare ble så nysgjerrig på. Hva slags bok er det du har med?
3: Ja, det var en bok som jeg tok her fra NRK-bygget, som den sto liksom litt sånn trist stasjonert nede i nyhetsredaksjonen, så jeg tenkte, vet du hva, den her tar jeg.
2: Du stjal den.
3: Yes, ja, ok, så jeg stjal den da. Og jeg vet ikke veldig mye om Lennart Sjøgren, men jeg leste et veldig fint intervju av han, og han virket som en veldig fin, voksen, gammel mann. Tror han liksom 90 eller noe sånt, altså. Jeg husker ikke helt, men synes det var litt crazy, og så heter han jo Regnbuen, så jeg tenkte at det må jeg sjekke ut.
0: Har du for vane å bare tenke, ja, den har jeg lyst til å ta med meg?
3: Det er egentlig et ganske godt spørsmål, altså. Fordi det er jo litt usjarmerende å tro at man kan vase rundt omkring, i andres hjem og ta tingene deres. Så jeg vil ikke si at jeg har sånn vane for det, men jeg har også opplevd flere ganger på turné at jeg har sett ting på backstage som jeg har vært sånn, fuck, den har jeg lyst på. Ja. Og så har jeg da byttet den til meg, da, men der jeg først har tenkt den, bare tar jeg. Og det er ikke så, men den det jeg har lagt fra meg, da, det er jo litt sånn self-righteous, på en måte, selvberettiget, men jeg er sånn etterpå norsk, tror jeg. Men ja, så nå...
2: frøke det legger her.
0: In the building.
1: Ja da. Men du har jo, du så ikke noen bøker du hadde lyst til å ta med deg?
2: Nei, jeg synes at det er feil å stjele, personlig. Ja. Neida, jeg synes den boka kler hun veldig bra. Og jeg ser ikke egentlig på det som at hun har stjålet den. Hun gir den et nytt liv her. Vi har jo vært rundt på pressrunde her på NRK-bygget siden
1: Tidenes morgen.
2: Regnbuen, ja. Happy Pride.
1: Det skal også sies da, fordi rundt her, det er en del steder på huset, det ligger sånne bunker med gamle bøker, leksikon, og hvis dere etterpå har lyst til å se på noe annet, så jeg i hvert fall i går, utenfor biblioteket, så står det masse gamle CD-singler, og vinyl-CD, altså ikke vinyl-CD-singler, men vinyl-singler. Ja. Så hvis dere får lyst til å få med dere noe fysisk musikk også, så er det verdt å
3: stikke bortom. Jeg tror jeg så noen CD i kantina også.
1: Ja, for de driver liksom og rydder, og så er det hyggeligere at noen tar det med seg hjem, enn at man kaster det, for eksempel.
2: Gir det nytt liv.
1: Ja. Yes. Yes.
0: Ok, det blir noen dager til fotball-VM startet, som sagt. Vi skal få en ny låt her som er med på å løfte Norge til nye høyder. Rødt, hvitt, blått. Jo, hvordan har du fulgt VM-kvaliken, altså veien fram til VM?
2: Ikke egentlig like tett som Marie, fordi hun har vært på stadion og sett hjemmekamper og sånn. Men jeg har jo sett alt på TV, og gira meg opp som et barn.
1: Ja.
2: Og det har vært noen harde år, og jeg har noen tweets og sånn, som ikke har aged så bra. Der hvor jeg har ment at Ståle ikke er rett mann for jobben og alt sånt der. Og det, når jeg tweetet for et halvt år siden at jeg skal svelge alle mine ord.
0: Ja, han er helt rett mann for jobben. Du har vært utmeldt og sagt at han må vekk fra sjefstolen og så videre.
2: Ja. Det er dårlig kombinasjon. Fotballaggresjon, øl og Twitter, det burde man bare droppe, har jeg skjønt.
3: Jeg gjorde faktisk en sånn der, et talkshow med Else Kåss Furuseth, der Ståle Solbakken var også gjest, og jeg visste ikke hvem han var da. Jeg tror det er sånn, kanskje, det er kanskje 2 år siden og sånn, men nå angrer jeg så mye på at jeg ikke har spurt om å ta bildet med han. Jeg har sånn, jeg har post-starstruck regret.
2: Post-starstruck.
1: Men du, Marie, fortell oss om, fordi som Jo sa, du var altså på Ullevål og så flere av kvalifiseringskampene. Hva kjente du på når du satt der og så gutta spille?
3: Jeg kjente på litt samme som Jo også, egentlig sånn at jeg begynte å bli gira som et barn, og det merker jeg også sånn i vennegjengen min også, at sånn folk er, det er en sånn barnlighet ved den entusiasmen, og det er nesten litt sånn som å være fan av en artist, bare det er landslaget da. Så jeg kjente på det, jeg kjente på tilhørighet og samhold, og ble veldig rørt av det, Og ja, det var veldig fint å dra dit som på noen sene høstkvelder og Og jeg gledet meg skikkelig til det. Det var et lyspunkt i høstens mørke i hvert fall.
4: Mm. Mm. Men blir du, ja, blir du sånn som søng med, og så søng du
3: viralt alt Norge? Ja, om jeg gjør. Ja. Jeg skriker, og jeg griner, og ja, det her sa jeg i det andre intervjuet, da, at jeg pleier å synge med på det. Vi er røv, den delen der liksom, da må jeg liksom stramme kjeven, og da kjenner jeg det skikkelig, at sånn, da blir jeg skikkelig rørt, ass. Ja. Og det å liksom se seg rundt, det er liksom 10-åringer, 50-åringer, 60-åringer, 17-åringer. Det er alle sammen er der liksom. Det er dritfint, ass. Så jeg synger med, og jeg er mega engasjert. Og roper og skriker, og ja, jeg gjør alt man bør gjøre da, på en måte.
1: Og litt oppi alle de her følelsene som du kjente på, så kom det også etter hvert en idé om å lage en låt.
3: Ja.
1: Fortell litt om hvordan det gikk til.
3: Nei, det kom jo som i liksom kjølvannet av kvalifiseringen, men også av alle disse følelsene som hadde akkumulert i løpet av høsten. Av liksom kjærligheten for fotball og det samholdet som føles veldig liksom sårt trengt i den, på en måte, den tiden vi er i verden nå, hvor man føler at det er ingen som er enige om noen ting, og man på en måte er uenig om sånne basic ting som at man skal elske det man vil elske og så videre, så føles det bare dritfint å til og med kunne være med de folkene som kanskje har de

0: Og det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Vi sitter her på 9-timen, har vi det bra, folkens? Ja!
1: Så bra også at du er så høflig, jo, at du sier den andre sitt navn først. Girl in Red og Marstein.
0: Gentleman, vet du.
1: Gentleman til fingerspissene. Det ikke så mange som kan si at de har spilt på Ullevål stadion, men det kommer på, det kan jo egentlig dere se, for før privatkampen mellom Norge og Sverige, så var det jo en slags urfremføring på denne låta. Men hvordan er det å stå oppe på lekten der jo, og fremføre denne låta til et fotballpublikum?
0: Ja, det var nervepirrende. Det var flere ting som var nervepirrende med det. Nummer en, så det ingen som har signet opp for en musikkonsert.
1: Nei.
0: De kom for å se fotball. Og det i seg selv er på en måte, skal vi bare komme her og synge en sang, liksom? Nummer to var den på en måte... Det er noe veldig ydmykt og samtidig veldig arrogant med å være sånn, ja, vi skal synge en sang for Norge. Ja. Fordi det handler ikke om oss, men på en eller annen måte så må du jo ha en selvtillit på at vi har noe som

0: som verdt å høre på eller på en måte føle på. Mm. Og det kjente jeg veldig på der, et slags sånn impostersyndrom av ok, hvem jeg til det her? Og i det vi gikk på scenen så på en måte spillerne på vei inn i garderoben fordi de har varmet opp, og så holder jeg nesten på å få øyekontakt med liksom Alexander Isak der på det svenske landslaget. Jeg sånn, hva det jeg gjør her liksom? Men det var en... selv om det var veldig nervepirrende, så synes jeg vi gjorde det klart best ut av utgangspunktet. Det var en veldig fin opplevelse, det var veldig givende.
1: Mm. Jeg enig i det Jo sier.
2: Det snakket så fint i sted også om det her med kanskje viktigheten mer enn noensinne, at vi kan kjenne litt på at vi står litt samlet om noe, fordi det er så mye splittelse og sånn. Jeg ble egentlig litt rørt da dere sa det, og jeg kjente også mens vi hørte låta, jeg sa det til dere også, at jeg fikk gåsehud underveis, for det er et eller annet med nettopp det som kan være viktig å minne om at vi trenger, fordi det er så mye som er urolig og sånn. Har dere opp gjennom deres liv, altså frem til nå da, fordi dere er jo født begge to etter forrige gang vi hadde herrelandslaget i VM, men har dere noen andre ganger kjent på en sånn stolthet av å være norsk og en sånn samlet følelse som dere kommer på i livet så langt?
3: 17. mai, kanskje?
0: Ja, 17. mai, definitivt. Ja. Jeg har også hatt en sånn greie med sånn, hver gang sånn, Norge har blitt nevnt i filmer og sånn, så har jeg vært sånn, å, de er i Oslo nå. Hva?
3: Ja, da Dua Lipa anbefalte den boka i bokklubben, Stargate-boka i bokklubben, da var jeg sånn, yo, what up? Liksom, Dua Lipa har liksom Norge på tunga, hva skjer? Ja. Men jeg er også samme med, som Jo, når Norge blir nevnt i filmer og eller at sånn, man hører at ja, Mission Impossible ble spilt inn i Norge liksom. Mm. Men så blir man litt sånn det er litt sånn vekk at han ene fyren ikke hadde på seg maska når han skulle ta bilder med Tom Cruise. Men så da blir man litt sånn Norge, kom med, vi må være litt kule da. Men, men det er ikke så ja, jeg har aldri opplevd sånn spenning sånn som jeg føler nå rundt VM da.
4: Men når du er, Marie, ute i det store utlandet, er det sånn at fotballspillere, norske fotballspillere blir en del av sånn small talk? Oh, Norway, oh, Haaland og Ødegaard.
3: Kanskje, ja. Ja, kanskje Haaland har blitt nevnt. Mm. Fordi han ble jo bare sånn super-ultrastjerne, som føltes, det var ikke over natta i det hele tatt, men det bare føltes som at det var på et eller annet tidspunkt der det bare gikk veldig fort. Men det er ikke egentlig litt det. Det er jo ikke så... Ja, det har ikke vært liksom small talking. Det er ikke sånn jeg liksom approachet folk. I'm from Norway. Where do you know Holland is from?
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det.
0: Ja, og jeg synes det er litt nice at... fordi før Holland kom, så var det bare vikingknaggen vi hadde omtrent, altså. Og nei, det var spesielt når jeg var i Brasil i 2024. Og det er nesten sånn i visse steder i utlandet at det er sånn der, hva Norge liksom? Ja. Ved siden av Sverige. Så er det sånn. Så jeg, da jeg pleide å si sånn, yeah, you know Sweden? Yeah, I know Sweden. Yeah, Sweden just much cooler, you know? Men nå har vi da en, i hvert fall en Haaland-knagg da, som er... nice, det er en slags isbryter.
3: Ja, Joakim Trier knagg også. Ja, ja. Så vi, på mange fronter så er vi egentlig på vei inn på kartet da, for første gang. Ja.
4: Du nevnte jo det med vikinger, jo. Det ble litt sånn kritikk mot landslag. De gjorde en sånn fotoshoot med veldig vikingestetikk og sverd og skjold og drakter og så videre. Hva slags forhold har du til det? Hva er det som er sånn kul? Er du fornøyd med runeskriften bak på drakta, for eksempel?
0: Jeg synes runeskriften er superkult. Jeg synes den shooten var veldig corny, men superfett. Ja. Fordi, ja, du kan si... du kan si vikinger, og det er litt sånn her, hvorfor gjør vi oss selv til en klisjé og hele den pakka der, men det er jo en greie det også, og jeg har egentlig ikke lyst til å melde meg inn i en sånn her kulturkrig om sånn her, vikingene var egentlig ikke noe gode, og på en måte det er et eller annet magisk med superstjerner som er sånn NRK-kostymelager-drippen, let's go, og så gjør vi en fotoshoot. Hvis det er det som skal til for at vi føler et eller annet, da, og kanskje skape litt frykt om for motstanderen, og jeg synes det er noe veldig fint i at de stiller opp på det her. Mm. Det er det jeg synes om det.
4: Bra svar.
2: Jeg kan ikke annet enn å si meg enige. Vi har også gravd litt i historikken deres og funnet ut av at dere har jo begge vært litt ute og spilt litt fotball også, så snart spoler vi tida litt tilbake for å høre litt om hvem dere var den gangen.

0: En melding fra lytter Tore her. Kjære Marie, hørte låta deres på morgenen, og for meg er det det største siden Bob Marley var i byen. Du har god smak som tok med deg, jo. PS, bade på Løvøya i regnet på morgenen. Du må komme tilbake til Horten, vi savner deg. Og det er jo en shoutout til Horten her fra Tore.
1: Men han sa han ba meg til Løvøya. Har han invitert meg ut til Løvøya?
0: Han har bada på Løvøya i regnet.
1: Jeg trodde du sa, jeg bada til Løvøya. Så jeg var sånn, bro, jeg mistet den invitasjonen der, altså.
0: Ja, ja, ja, skriv, du må komme tilbake til Horten. Og la oss dra til Horten da, og din fotballkarriere, Marie Ulven. Er det Ørn, eller Falk?
1: Egentlig, nei, vi går egentlig, jeg hører egentlig til Sølvkrona. Så Sølvkrona er, det har gått i oppløsning da. Ikke på grunn av at jeg forlot laget, men fordi at laget ble lagt ned fordi jeg også spilte der. Så jeg tror vi aldri vant den eneste kamp, ja. Men jeg hadde en karriere der som ikke var veldig lang, og så gikk jeg over til Ørn. Men da merket jeg et sånn, fuck, jeg skjønner at det laget jeg spilte på ble lagt ned. Fordi det her har vært sånn, det her var ikke ordentlig fotball, men så begynte jeg på Ørn, og da var jeg sånn, oi, her er det jenter som bryr seg, liksom datter at treneren trener her, og liksom man merker at sånn, her er det ordentlig fotball som skal skje da. Så da falt det litt grann av.
0: Ja. Jo, 55 landslagskamper, men for seg.
2: Den statistikken der får følge meg. Jeg skårte et mål. De sier at jeg ikke skårte et eneste mål. Det er propaganda.
3: Ja, da er det feiloppdatert statistikk, altså.
2: Jeg trodde jeg og NFF var på good terms. Ja. Men åpenbart ikke, fordi at noen må registrere det ene målet mitt. Jeg husker ikke hvem vi spilte mot, men det var ett mål.
3: Ja, dette her må noen ta tak i med en eneste gang.
2: Ja.
3: Men da du var ute og spilte alle de kampene her, og for så vidt du også, Marie, altså da dere var nettopp yngre i livet og før artistkarrieren tok fart, da dere var på banen der, kan dere huske noe av hva dere var opptatt av, sånn ellers, og hva dere liksom drømte om på samme tid som dere var ute og sparket ball?
1: Jeg drømte om å drible, ass, men jeg klarte det ikke. jeg fikk alltid høre at sånn, du må løpe, altså, men jeg hadde aldri nok fart. Jeg har alltid fått høre at jeg er veldig tung. Altså ikke at jeg er liksom, at jeg er liksom stor eller noe sånt, men bare at sånn, jeg er tungt til beins. Så, så det fikk jeg høre, så det tenkte jeg veldig mye på, det var det jeg gjerne ville oppnå akkurat da. Men så tror jeg ikke jeg tenkte så veldig mye mer enn Pokémon og liksom DS, Gameboy, den type tingen der, altså FIFA. Jeg ville bare passe inn, tror jeg. Og så kom musikken sånn etter fylte 13, så det her var kanskje opp til jeg ble 13 da.
3: Ikke sant?
1: Ja.
3: Hva med deg, jo?
2: Nei, jeg skulle bli proff, ass. Jeg skulle bli proff. Og da var det ekstra hardt på ungdomsskolen der, fordi jeg var sen i puberteten. Og da var det liksom, da møtte du som regel vinger, og ofte litt eldre, fordi at folk drev å verve alle de eldre spillerne hver gang de skulle møte Vålerenga. Fordi alle ville slå Vålerenga, som jeg spilte på. Så da var det liksom alltid en ving som var to hoder høyere enn meg, og mye raskere enn meg, imens jeg, ja, alt jeg ville var å bare få noen centimeter til, og litt fart, sånn at jeg kunne som bekk stå imot disse vingene her. Og det var alltid de der, 10 minutter inn i kampen, så var det sånn, ja, altså hvis vi bare slår den ballen høyt nok i bakrom, så er det ingenting denne kiden på 1,55 kan gjøre, liksom. Og jeg kunne ha så bra fotballhode jeg bare ville, og se den passningen komme 4 sekunder før, men det var ingenting jeg kunne gjøre, så det var min store tragedie. Så slapp jeg og Undergrunn vår første sang på SoundCloud. Høsten, når vi startet i 10. klasse, så en uke etter den var ute, så var jeg sånn, fuck it, og så sluttet jeg med fotball.
3: Men det er ganske rått da, for det er mange som har hatt den der, jeg skulle bli fotballproff, men så kom kne og tok et eller annet ødela, men du har liksom bare, så kom musikken inn, og så ble det den retningen i stedet.
2: Ja.
0: Men har du møtt mange som UG-fans som hevder at de har spilt mot deg, eller skåret mot deg, slått tunnel og så videre?
2: Jeg har spilt mot Oscar Bob.
0: Og du har det,
2: ja. Ja, og han slo tunnel på meg, skal jeg si det. Han var, og han er yngre enn meg også, men ja. Han var et unikum, ass. Det var helt forferdelig. Jeg tror han var høyreving, og jeg var venstrebekk. Spilte mot Lyn. Lyn gutter 03, vi var 02. Vet du hvor flaut det å tape mot noen som yngre enn deg på den alderen her? Og de slo oss 5-0. Det var den beste kampen vi spilte den sesongen. Vi tapte 5-0.
3: Dere, tida går alt for fort i godt lag, men jeg må spørre avslutningsvis, siden dere nå driver og gleder dere som små barn til fotball-VM starter, hva tror dere da, hvis dere skal kikke litt inn i spåkula, hvordan kommer det til å gå med Norge?
1: 1, 2, 3. Vi vinner!
3: Helt ærlig, nydelig å ha dere her. Det slo meg nå, Marie, vi har ikke engang rukket å snakke om at du akkurat har vært i Cannes med verdenspremiera på Low Expectations, filmen som du skuespiller debuterer i.
1: Ja, men det får bare stå sin gang.
3: Ja, ellers får du komme tilbake, for filmen kommer jo først til Norge etter sommeren.
1: Ja, den kommer, det er premiere 11. september.
0: Yes. Kom tilbake, så kan du ta med den boka du nå har lånt.
1: Ja, så kan jeg si hva jeg synes, så kan jeg gi den tilbake, det er sant det.
3: Og så kanskje du gir den videre til Jo etter du har lest den også, så kan han lese litt også.
1: Ja, Jo leser mer enn meg.
3: Og velkommen tilbake du også, Jo.
2: Tusen takk
3: for at dere kom til oss i dag.
1: Takk.
2: Takk.

0: Muggishow No Pressure. Holdt jeg på å gå inn i appen NRK Radio for å sjekke om avstemningen når det gjelder låtkampen ligger ute, men så kom jeg på, nei, hvis den ligger der, så ser jeg kanskje hva du, Mari,
1: ja,
0: og hva Sean har valgt som kandidat til vår fredagslåtkamp. Naturlig nok et ukentlig bidrag i radiouka.
1: Ja, vi markerer overgangen fra helg, nei, fra hverdag til helg. Sean kommer snart inn, fordi dere to skal ha nitimen i helga. Vi har gitt oss selv tema i dag. Litt som at Marstein og Girl in Red nå har samarbeidet på en ny låt, så skal vi ta på oss...
0: Musikalske samarbeid i dag.

0: Ja, er det et musikalsk samarbeid vi allerede har hørt mellom Eternal og BB Winans I Wanna Be The Only One? Velkommen til eget program, Sean.
1: Ja, tusen takk, Knut. Hei, Mari.
2: Hello og god fredag.
1: Good Friday, som jo en påskedag for så vidt, men god fredag. Ja.
2: Jeg må bare legge til at du har fått litt nytt utseende denne uka her.
1: Har
2: jeg det? Det ikke så ofte jeg lar, eller ser deg la skjegget gro.
1: Nei, det...
2: Men nå ja. Ser du litt sånn, det ser ut som du kommer rett ut fra stabber og høgden og ved.
1: Ja, jeg har nesten høgd ved, har flyttet.
2: Ja.
1: Som er vel... Det er morsomt å høgge ved, synes jeg. Jeg gjør ikke så ofte, så de gangene jeg gjør det, så koser jeg meg. Men flytting er ikke så morsomt. Nei. Nei.
0: Men det er ofte skjeggvekst på et tegn på at man har mye å gjøre. At man har ikke tid til ansiktspleie. Man styrer og hogger ved og flytter.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Eller,
1: ja. Så jeg har latt, hva heter det, utseende falle.
2: Ja.
1: Det heter et eller annet, men jeg kommer ikke på hva det heter.
2: Jeg vil ikke si at du trenger å si at det faller heller. Nei. Jeg synes det er kledelig.
1: Tusen takk, Mari.
2: Det skjegget som nå er på gang. Vi sitter her for å ha låtkamp. Mm. Det er du som hører på Nitimun som sitter med all makten, men vi tar noe med oss hver vår låt, slenger dem inn i en pott, og så ser vi hva som når slår best ut på barometer over hva som ønskes i dag.
0: Kan jeg få lov til å komme en oppfordring til folk som hører på Nitimun akkurat nå? Kanskje du har hørt låtkampen mange en gang, men du har aldri stemt, og du tenkte, i dag skal det være første gangen at du tester ut hvordan det her funker. Du går inn i appen NRK Radio, der finner du direkteknappen og Nitimun, og så er det litt sånn symbol med sånn avstemning på, og så tenkte du, ja, nå skal jeg teste ut det her, hva du skal stemme på. Altså, jeg vil jo at du skal stemme på meg, men Mari, du vil kanskje at folk skal stemme på det?
2: Ja, jeg har jo litt lyst til det, og jeg må jo innrømme at jeg brukte, altså, i går var jeg tilbake igjen til uforholdsmessig mye tid. Altså, jeg har hørt gjennom timesvis med spillelister med forskjellige musikalske samarbeid, fordi vi tenkte at det var et gøy tema siden vi akkurat hadde Marstein og Girl in Red her, og det er jo et hav og tav. Du kan jo gå til alle verdens duetter, du kan gå til alle samarbeid som bare har skjedd en gang, og så videre, gammelt nytt. Men så landet jeg til slutt på, er det litt artig å knytte ting litt sammen her? Fordi en av de som har bidragsyter på låta jeg har tatt med, han kommer jo til å figurere ganske mye under fotball-VM. Mm. Samme fyr var faktisk utestengt fra Norge et par års tid, rundt 2012. Hadde med seg noe over grensa som han kanskje ikke skulle ha hatt med seg, som han er veldig glad i. Men en låt her, først og fremst bare en banger. Altså det er en låt du har lyst til å dra på fester. Ja, hvem er det?
1: Jeg skjønner ingenting nå.
2: Nå skal vi se. Ok, her er først Justin Timberlake, ja vel.

0: You know it's a hit when the Neptunes and Doggy Dog. Yes, det er riktig. Det er dagens hit fra meg.
1: Den var solid. Jeg har ikke hatt like god tid som deg, Mari, med tanke på hva jeg holdt på med for tida. Men da jeg fikk oppgaven, ble jeg veldig glad. Og så var det det første som falt rant meg I hu, heter det. Det jo tidenes samarbeid. Man kan si hva man vil, men et større samarbeid finnes ikke, hverken før eller senere, vil jeg si. Den 28. januar 1985 så skjedde det noe magisk dette her.

0: Ja, der hørte vi Paul Simon sist ut der, og dette jo We Are The World, der store deler av den amerikanske musikkeliten samlet seg for å samle inn penger for, til sultrammede i Afrika. Ja,
1: takk du har tenkt stort,
0: jeg vil tenkt stort. Si,
1: altså, musikalsk samarbeid. La oss finne det største musikalske samarbeidet som noensinne har funnet sted. Jeg har tenkt litt i samme bane, men i litt mindre målestokk. Tror også en av artisterne her hadde samme problemer som din artist, Mari, med å ta med seg noen ulovlige ting over grensen. Da skal vi tilbake til Japan for mange, mange år siden, tidlig i 70-tallet. Da var Paul McCartney i problemet i tollen der. Hans duettpartner har jo hatt masse større problem enn det, for å si det enkelt. Paul McCartney er Michael Jackson. Ikke torsk, ikke hyse, men...

0: Det er også noen munnspillbruk her etter hvert i denne låten som jeg tror dere som er på 9-timen nå har lyst til å høre i sin helhet.
1: Er det ikke Stevie Wonder som spiller det?
0: Nei, det er ikke det, det har jeg sjekket. Men jeg skulle ikke huske hvem det var som ikke var Stevie Wonder, men ja.
1: Men det er ikke så viktig. All right, for noen låter.
2: Det blir spennende. Gå for all del nå inn, kjære lytter, og har du aldri stemt før, la dette bli den første gangen du gjør det 5. juni 2026, så er du med å tippe vektskåla dit du vil. Er det det man sier? Tippe?
1: Ja, jeg vet
2: ikke. Lene, ja. Anyways, appen NRK Radio 9-timen, der finner du avstemningen. Du har

0: Dog, som jo dukker opp som, han har jo blitt en sportsreporter, altså fyren var jo både nede i Italia i vinter, og nå kommer han til å sette sitt preg også på VM der borte i USA.
1: Han er veldig morsom, han har også kommentert natur. Er det fortsatt jeg som spiller? Unnskyld, folkens.
2: Har dere så lite selvtillit på egne låter at dere kommer inn selv i appen NRK Radio og stemmer, eller lytterne får lov til å avgjøre hva som skal gjøres der? Så denne lekkasjen fra mobiltelefonhøytaleren din, Sean, ja, det må du stoppe med.
1: Ja, jeg skal slutte med det. Men kom ikke her og si at du aldri har stemt på deg selv, for det nekter jeg, tror.
2: Ja, det har dere det.
1: Men jeg skal bare si en ting. Snoop Dogg kommenterer, eller Snoop Dogg, han kommenterer også naturvideoer, og det er hysterisk morsomt. Gå inn på YouTube og finne ut av det. Nei, jeg tok jo da tidenes samarbeid fra 1985, så sånn høres det ut.

0: Cyndi Lauper.
1: Cyndi Lauper.
2: Ja. Det er også bare noen små smakebiter. Du har ikke vært i nærheten av refrenget ennå.
1: Nei, jeg vet det. For jeg vil ha, nei, det er det, det har folk til gode, du som hører på, til gode, så da vet du hva du vil høre.
3: Ja. Jeg må bare gi en oppdatering før vi minner om låta di, Knut, for nå prøvde jeg å oppdatere. Det er flere som har irritert seg litt over at man ikke ser hvordan det ligger an, så nå har jeg gått inn og prøvd å gjøre sånn at vi ser stemmesøylene, fordi det er såpass jevnt mellom to av låtene at nå kommer det å ha alt å si at du som hører på går inn og faktisk stemmer.
1: Ja, bra. Gå inn og stemme på meg.
2: Ok, og se på søylen. Nå spetter det opp. Vi skal til Rogaland. Der har Høyre gjort et bakvalg. Elsker det når søylen spretter opp.
3: Nå skal det være oppe sånn at man kan se, så nå er det bare å ta oppgaven på alvor her.
2: Ja, men la oss, apropos dette, se på søylen. Vi skal til Rogaland. Der spetter søylen opp ekstra. Vi må se på min kandidat. Se, nå stiger den opp.

0: Fader for en god låt det
1: en god låt.
0: Den så bra.
2: Ja, nå begynner det å tikke klokka, det betyr at vi nærmer oss.
0: Husker du videoen? Husker du videoen forresten? Unnskyld at jeg sier, husker du videoen, Knut, hvor det var sånn cowboy-western i video, det var dødsfett. Oh my god.
2: Dette var tett løp, jeg kan si det, og det visste jeg egentlig at jeg hadde ikke noen nubbsjans mot de to låtene dere tok med dere, men det var artig for mixens del.
0: Ja, det var veldig bra låt du valgte, Mari.
2: Ja, den jo catchy i seg selv.
0: Meget god.
2: Men det klart det vanskelig å stå opp mot enten We Are The World eller Say Say Say, og det altså 48% mot 42 mellom deres to låter.
0: Ja, ja.
2: Så det stemmer, det bare noen få prosent.
0: Ja.
2: Men til slutt så ble det altså
0: Ja da! Tusen takk, folkens! I love you so much out there that you're supporting me and I love you so much, yeah, thank you.
2: Så det kanskje noe med det Marie og Marstein var innom også, at vi trenger sånn der samholdsfølelse for tida. Nå går ting til ting går så til helvete overalt, vi må bare stå litt sammen.
0: Ja, godt sagt, Marie.
2: Her, nå gjør vi det nå da. Jeg tar hånda di, Knut. Og din, så
1: en av. Jeg holder en
0: mikrofon
2: over. Og så synger vi med.
1: Headset.
0: Here comes it.

0: Vi hørte jo Bob Dylan der, og det en dokumentar, hvis ikke du har sett den, du som hører på, som ligger på Netflix, The Greatest Night in Pop, som forteller og viser innspillingen av denne låta her. Episk dokumentar, og som vi akkurat hørte, Bob Dylan var så nervøs at han holdt på å pisse i buksa, hvis ikke hvor han var hen omtrent. Bob Dylan, liksom!
1: Tenk på det! Jeg ser også Toril her, hun så entusiastisk nå, det utropstegn etter alt. Fantastisk! We are the world! Michael Jackson, tusen takk for flott program, og denne gangen klarte jeg å stemme og. God fredag og god helg fra Toril. Herlig at du slang deg med og stemte. Snart det Ronny som tar oss videre i fredagen.
2: Ses med han. God fredag.
0: Vi høres i morgen, vi Knut.
2: Ja,
1: da er dere på plass.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk I mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun har nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det dramatisk, sykdommen livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det en eller begge lungene de skifter, og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det en usikker tid kronprinsfamilien går I møte. Det ingen tvil om at dette en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventinga.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo til høsten. Grunnen at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere I Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet I en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom I nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer I sånne tilfeller det at forsvarerne til en klient, og I dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten. Politiet, og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det alvorlig sykdom I nær familie, så det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut I begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord I saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som kritisk syk.
0: Det ventet dom I rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Dette fredag med Ronny.
4: Riktig god fredag før middag, 11:03, så stas at du har NRK P1 stående på. Mitt navn Ronny, jeg I 2 timer fremover, jeg serverer deilig musikk, tant og fjas I konkurranse.

En av de virkelig store låtene fra min oppvekst I alle fall. Dette var Morten Abel og hans fantastiske Lydia på NRK P1. Riktig god fredag før middag, så stas at du har radioen stående på og har valgt P1. Og ikke minst, jeg å få lov til å være ditt selskap I radioen. Mitt navn Ronny Brede Aase. De to neste timene har altså jeg da fått det privilegiet det å få underholde her på NRK P1. Jeg akter å gjøre det med en fjasete konkurranse som byr på en mulighet til å stikke av med et stykke bacon. Masse lyttere som ønsker seg musikk på radioen og slår av en prat på telefonen. Og generelt sett bare en drøm om at det at du har radioen stående på akkurat nå, gjør livet litt bedre enn om du hadde latt være. Jeg elsker det at radioen et samlingspunkt, og akkurat nå så hører vi hele gjengen akkurat det samme. Jeg har masse bra musikk som vi skal høre I fellesskap og kose oss med denne førmiddagen, og så håper jeg at vi kan lage en fin første fredag I juni sammen. Den begynte noe svagt hjemme hos meg, det må jeg få lov til å si, fordi jeg og beklager, nå blir det litt grann småbarnes liv, men jeg har også en 2,5-åring som fortsatt synes det veldig hyggelig å få servert lettmelk, fra en kartong med Antonio Nusa på for tida vi har kjøleskapet fylt av Antonio Nusa men han elsker fortsatt å drikke det fra tå til flaske og den jo begynt å bli noen år og vi har liksom tenkt at vi skal kvitte oss med det men faen det det litt koselig og de digger det på morgenen og det bare litt sånn stemning rundt det men I dag tidlig fordi det som at han har jo en tendens til å sette fra seg min sønn denne tå til flaske med da, melk på litt rare plasser, og I dag satt han den I sofaen, og den kvelva, og så har han blitt såpass tygd I den tuten over de siste to årene, at det liksom rant lettmelk utover både sofaen, og jeg hadde akkurat tatt en dusj, kledd på meg rent, fint tøy for å gå og lage radio her på NRK, og så kjente jeg bare at våt melk, fordi vi satt og tullet og tøysa med noen leikebiler, og så bare merket, jeg hadde jo satt fra den melkflaska, den har falt, og nå renner det lettmelk, inn I alle mine kle. Hele buksa mi var full av melk, t-skjorta full av melk, boksen full av melk. Så jeg måtte på en måte, før jeg gikk på jobb I dag, resette litt grann, og så går jeg rundt og redd for at jeg på et eller annet tidspunkt I dag begynner å lukte av sur melk, for det gjør man jo. Og I går lukte jeg sur melk da også, fordi da var det, det var en ettermiddag der den eneste løsningen I livet var at vi tok en liten tur på butikken og unna oss en is, For det gjør man av og til, også på hverdager, når det litt sånn, man henter litt for sent, det litt for sur stemning, da det ingenting som funker like bra som å si, vi tar en is. Og da også, begynte det også å hølge regnene så innmari, og jeg tok altså min sønn på skuldrene, og kjente da at den godt, godt holdte sandwichisen begynte å renne ned I håret mitt. Så det siste døgnet, det har vært et melkens døgn, fløtende melkens døgn, meieriproduktene har satt seg på min kropp, jeg håper jeg lukta ok, samme det, har ingenting å si for deg som hører på, radioen tross alt luktfri, og det egentlig ganske deilig å tenke på. Den full av følelser, lite lukt, og det liker jeg veldig godt. Og akkurat nå, I radioen din, Gabrielle. Velkommen til mitt fredagsprogram, melk

0: lager i egen hage.
1: Ja, det tror alle at det derfor jeg gjør det, men det ikke derfor jeg gjør det. Jeg bare elsker å holde på i hagen.
0: Ja, men så fint. Hva hadde du mest suksess med av tingene du plantet I fjor?
1: Jeg tror det mest suksess med både poteter og tomat.
0: Ja, ikke sant? Men du, tomater.
1: Poteter så gøy å... Ja, tomater, men poteter veldig gøy å plukke, fordi at det som å gå på skattejakt, for du vet aldri hvor mye som under deg. Når du
0: det sant? Det sant. Jeg har jo vokst opp med at vi hver høst plukker poteter på åker, og det sant? Det, og så plutselig kommer det helt sånn remse, og så det helt tomt, og så det stor remse.
1: Ja.
0: Men jeg skulle si, tomater, altså, vi har prøvd å dyrke tomater, men jeg synes bare det blir grønne, jeg.
1: Ja, men de liker ikke så godt norsk sommer sånn med regn og sånn. De ikke noe glad I å få regn på seg.
0: Okay,
1: så de vil ha litt jevnere temperatur, så det sånn inntil en solvegg som de ikke får noe regn på seg. Det det de liker best.
0: Er det det som trikset for tomat?
1: Ja, og så skal du ikke vanne de så ofte. De skal gjerne tørke mellom hver vanning.
0: Nei,
1: de liker å bli litt tørre. Ja.
0: Ok, så tomaten meget lite glad I regn og vatten for øvrig? Det tar jeg med
1: meg. Ja, de ligger sånn koselig lunka vann som vannes bare når de har blitt tørre. Da synes de livet gøyest.
0: Ja, nettopp. Ja, men da skal jeg prøve det på tomatene I år, og takk for tipset. Ja. Og så tenkte jeg som tusen takk for tipset, og så skal vi, tenkte vi skal fyre av ønskelåta di, Silje.
1: Ja. En villain?
0: Ja, en villain, ja. Dum Dum Boys. Hva et forhold til Dum Dum Boys?
1: Ja, det liksom, det ungdomstid, så spesielt når jeg hører den sangen, eller Dum Dum Boys I det store og det hele, så da blir jeg 17,5 I huet.
0: og hva drev du med når du var 17,5?
1: Ja, man hører egentlig Dum Dum Boys uansett, men spesielt den så tenker jeg at jeg på båttur sammen med noen kjekke gutter og gode venninner, og vi skal ut på en øy og drikke øl og tenne bål og grill og bare være der til sola går ned.
0: Ja, vi drømmer oss vekk alle sammen og spiller Dum Dum Boys med villen. Takk for praten og lykke til videre med beredskap I kommunen.
1: Takk skal du ha, god helg.
0: God helg.

Den minner Cecilie om ungdomstid, og den gjør faktisk det for meg også, selv om jeg er litt, jeg er mye yngre, eller min ungdomstid er yngre enn den låten her, men du vær altså den preget min ungdomstid, da jeg liksom oppdaget, omfavnet alt av Døm Døm Boys. Det var fantastiske en villain på NRK P1. Veldig stas å prate med Cecilie, og jeg håper hun drømte seg vekk nå mens jeg spilte den låten her. Hvis du har lyst til å drømme vekk til litt John Mayer, så gir jeg deg muligheten akkurat nå på NRK P1 denne fredag før middagen, når jeg spiller musikk fra han.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Altså, den der vokser på meg som en sommerfavoritt fra Ramon på NRK P1 en fredag førmiddag hvor jeg har ringt Torbjørn. Torbjørn, hvor i verden befinner du deg?
1: Jeg I Ørsta.
0: Du I Ørsta, ja, det kan jeg nesten høre på dialekten. Det høres ut som du ute og kjører bil også.
1: Jeg akkurat ferdig på jobb. Nå på vei hjem igjen, og på, ja, skal lage middag.
0: Så deilig. Og hva står på agendaen middagsmessig I dag?
1: I dag blir det hjemmelaget fiskegrateng.
0: Oi, heisan. Hva trikset når du lager fiskegrateng?
1: Å ha god nok kvitesos.
0: Ok, og hva krevs for å få god nok kvitesos?
1: Et godt handlag, mye røring og kjærlig omsorg til sose.
0: Ikke sant? Har du noen sånne spesielle preferanser på hva slags fisk som skal I gratengen?
1: Nei, det blir mye torsk med brukerne når vi lager det. Det kona som lager fiskegratengen, så det skal hun få æra for.
0: Det skal hun få æra for. Og kan jeg spørre, du på vei hjem fra jobb, men hva jobber du med, mister?
1: Du, jeg jobber på flyplassen I Ørsta.
0: Aha, så du tar imot et eller annet videre fly som kommer ned? Og ikke kommer ned?
1: Ja, for det meste så kjører det heldigvis ned. Ja, det kjører du det alltid.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Her tror du det var opp man alltid kom seg I.
1: Ja, men det går alltid opp og
0: der. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant. Ok, men så du tar imot dette, eller hva gjør du? Hva er ditt arbeidsfelt på flyplassen?
1: Du, jeg jobber på noe som heter Videre sitt IR-senter, som lokalisert I Bodø, men jeg sitter på flyplassen I Ørsta og gjør dette her slik at hvis flyet fra Oslo til Bringeland for eksempel innstilt, så det vårt ansvar å finne nye reiseruter til passasjerene.
0: Aha, og hva det som gjør at du gjør den jobben fra Ørsta når det egentlig I Bodø? Det såkalt heimekontor?
1: Ja, det et heimekontor på flyplassen ja. I Ørsta, så vi er veldig flinke til å legge til rette for sånt.
0: Hvor ofte må det omdirigeres fly til andre flyplasser da?
1: Nei, ja, vi har 450 avganger per dag, omtrent, ja. Og rundt 98% av det går slik det skal, så det forsvinner en lite del av flygningene som ikke går slik som planlagt, heldigvis.
0: Ikke sant? Ja, men og jeg opplever jo stort sett at vi kommer oss, eller vet du, her for et par veker siden hadde jeg faktisk en sånn andre forsøkstur til Førde, ikke sant? Der vi ned, og så måtte vi opp igjen på grunn av dårlig sikt, og så ned en gang til, og så gikk det akkurat. Men har du noen statistikk da, Torbjørn, på etter hvert kassa flyplassene på Vestlandet, for eksempel, som det oftest dirigeres til?
1: Ja, det for det meste Ørsta-Volda og Florø som de flyplassene med best regularitet og som gode alternativ for de andre flyplassene hvis det skulle være dårlig vær. Og også Ålesund mye brukt hvis det for dårlig vær I Ørsta-Volda.
0: Så det rett og slett Ørsta-Volda og Florø egentlig som vestlandsvinnerne værmessig?
1: De to desidert største flyplassene ja. på små flyplassene på Vestlandet.
0: Det ikke sant. Men da gjør jo du en viktig jobb med å sørge for at folk kommer seg til en plass I nærheten I alle fall. Og så tenker jeg at du må få det jeg ønsker på vei ut av jobb og inn I fiskegrateng. Og du drog jo opp en gammel klassiker fra hatten her i inboxen min her, Torbjørn.
1: Ja, jeg ønskte meg narkotik med Liquido, eller var det omvendt? Liquido med narkotik.
0: Det kan du bestemme selv egentlig, men en god gammel en jo definitivt det. Hvordan dukker den opp igjen din en junidag I 26?
1: Nei, den kom til meg for en god del år siden, en sommerdag vi satt og koste oss I sola, og da dukket den opp på PM-en. Høyre for det meste bare kun på PM-en.
0: Det var hyggelig,
1: Da var det den som dukket opp, og den har vært med min side, så da tenkte jeg, nå det på tide å få høre den igjen.
0: Ja, men det det. Da spiller vi Liquido med narkotik, og så håper jeg du får nydelig fiskegrateng, og takk for praten.
1: I like måte. Ha det bra, Ronny.
0: Ha det bra.

Torbjørn, det er på vei hjem fra jobb i Ørstad som ønsker seg denne, må jeg si, smått legendariske låta fra Liquid, og dette var Narkotik på NRK P1. Flere ønsker låta om litt, men straks nå så skal du som hører på få muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon når jeg drar i gang mitt svinlotteri. Og la det være tydelig, alle kan være med å vinne, og om du ikke eter bacon, skal jeg selvfølgelig ordne et eller annet som er digg å spise, som gjør at alle kan være med. Og alle kan ha glede av å vinne. Du må bare finne fram appen NRK Radio, gjøre deg klar inni der, finne fredag med Ronny og finne der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du altså ta med fullt navn og adresse og svaret ditt. Og konkurransen kommer

Det på tide med vekas svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon eller noe annet godt å ete på I min konkurranse. Du må bare gå inn I appen NRK Radio, finne Fredag med Ronny og trykke der det står send melding til Fredag med Ronny, og så må du ta med I tillegg til svaret som etter hvert kjem surrende, så må du I tillegg ta med navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så du kan være med I konkurransen om å vinne et nydelig stykke bacon. Vi starter nå, og vi skal djupt inn I barndommens minne, for meg I alle fall I dag. Dette sterke saker, men vi starter med Taylor Swift.

0: For den veka her så kom det nemlig ut en nyhet. Taylor Swift står altså bak et stykke original musikk som hun har bidratt med til den helt nye filmen I serien Toy Story. Og den femte filmen har altså premiere om et par veker. Og I den femte Toy Story-filmen så blir altså disse leikene og deres hemmelige liv utfordret av noe helt nytt som dukker opp, nemlig en iPad.
1: Bonnie, du har fått en pakke.
2: Og tusen takk.
3: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
4: Utryddelse, ikke nå igjen!
5: Bonnie, skjermtida over nå.
2: Ok.
6: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
7: Men, ja vel.
6: Du hører jo ikke på meg.
7: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
3: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
7: Så på spansk.
8: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Og det jo nå faktisk over 30 år siden den aller første filmen om leikene sitt hemmelige liv og Andy og hans nye favorittleike Buzz Lightyear traff kinoene I 1995. Og jeg husker jeg var midt I målgruppa for filmen 9 år gammel var jeg, og den hadde altså da revolusjonerende dataanimasjon. Steve Jobs, den gamle Apple-gründeren, var blant annet produsent for filmen og redda da faktisk Pixar økonomisk. For de sleit noe voldsomt, og gjorde til at de da kunne ferdigstille og få ut det som da ble verdens første dataanimerte spillefilm. Men det jo ikke først og fremst det minnet om at det var verdens første dataanimerte spillefilm som dukket opp hos meg, når jeg tenker på Toy Story 1, fordi jeg tenker på en av min barndoms sterkeste filmstemme, som gikk bort så alt for tidlig, og Sleik Engmark, I rollen som cowboyen Woody.
9: Et mindre punkt her. Andys bursdagsselskap flyttet til I dag. Neste uke så skal vi...
10: Hvorfor selskapet I dag? Han har ikke bursdag om en uke!
11: Hva det som foregår der nede? Har mor hans tørna I
9: Det jo klart at hun vil ha dette selskapet før de flytter ut. Ta det rolig, folkens. Jeg helt rolig.
12: Det lett for han å si, som alltid har vært Andys yndlingsleke.
13: Nei, det kutt ut på ditt huet. Hvis Woody sier det greit, det jagger bra nok for meg. Woody har aldri gjort noe gærent før.
9: Ta det med ro. Hver bursdag og julaften så det jo sånn.
10: Men hva om Andy får seg en ny dinosaur? En slem en? Jeg tror ikke jeg vil orke å bli avvist på den måten.
0: Dette var Toy Story 1, og Osleik var altså da stemmene bak mange av favorittene som farget våre liv. For eksempel ikoniske Timon fra Løvenes konge, For eksempel da, her I nydelig tospann med Yngvar Numme som Pumba.
14: For da han var et ungdomsvin
15: Da jeg var et ungdomsvin
14: Veldig pent

0: tror nok ingen barnefilm har gjort så stort inntrykk på meg som det Løvenes konge gjorde da jeg var barn. Og den kom på kino, var det da midt på 90-tallet det også da, tror jeg. Åh, sterke, sterke scener her fra Yngve Numme og Åsleik Engmark. Åsleik var jo også Dragen Mushu i filmen om Mulan.
1: Nei, det der, dette er ikke du, altså, dette er ikke lurt, altså. Tenk om noen ser av det.
2: Det at jeg ser ut som en mann betyr jo ikke at jeg må lukte som en.
1: Ja, et par av dem vasker vel ikke sokka sine, men er det så farlig, ja? Kjør, så liker jeg den der lukta, gammel ost. Ja, ja, det er bra, men nå holder det. Kom da opp nå før du får blærekatar her.
2: Mushu, hvis du er engstelig, så kan du holde vakt.
3: Ja da.
4: Stå vakt, Mushu, mens jeg ødelegger hemmeligheten med dumme jentevaner.
3: Hygiene.
0: Dette var Mushu. Han spilte i tillegg både Tintin, han var grønt monster i Monsterfabrikken. Og da et knippe ikoniske norske barnebøker skulle bli til film, så var han selvsagt med på det.
5: Mine damer og herrer, la meg presentere meg. Jeg heter Knertle. Det her lillebror.
6: Far, se!
5: Og dette er historien om den gangen lillebror.
7: Nå drar vi!
5: Og familien hans flytta på landet.
8: Kampetreff, her kommer vi!
0: Og apropos stemme som har farget barndommen. Disse filmene her er jo da basert på bøker skrevet på 1960- og 70-tallet. Og selv så var jeg enorm fan av en annen serie fra samme forfatter. Og jeg hadde alle lydbøkene på kassett, og jeg fikk aldri nok av det. Jeg spilte det om og om igjen, og når jeg nå i dag skulle finne på å spille dette for mine barn, eller bare jeg nå skulle finne fram et lite klipp som jeg skal spille for deg, så treffer altså da barndommen meg så innmari hardt midt i hjertet at det blir helt ekstremt rørt. Bare hør på den stemmen her da, du.
9: Mormor, vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang, da. Et kapittel om gangen. Og jeg skal si fra til deg hvilket kapittel det er. Nå skal jeg snart begynne på det første. Men det jeg tenkte på var at kanskje du er syk i dag og har god tid. Og det er jo ikke sikkert det er noen hjemme hos deg som kan lese for deg akkurat nå. Det kan jo hende du er helt frisk også, da. Og bare har lyst på en sånn fredelig liten stund på rommet ditt. Eller i en krok av stuen. Kanskje du sitter i en bil? Da kan det også være greit å høre noen fortelle. Men nå begynner jeg å lese fra denne boken, som heter «Åtte små, to store og en lastebil». Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger.
0: Og åtte unger, ja. Åh. Og spørsmålet mitt i Svinlotteri i dag er selvfølgelig hva heter det da denne forfatteren som står bak noen av de mest ikoniske barnebøkene i dette land. Hvis du vet det, så må du sende svaret til meg. Det gjør du i appen NRK Radio. Finn frem fredag med Ronny. Husk fullt navn og adresse. Og det er altså da forfatteren jeg er på jakt etter i dagens Svinlotteri. Lykke til!

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program, det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig i hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som er i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsatt. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå tar pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til juli i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, er en alvorlig, men ventet utvikling.
2: Det er en veldig alvorlig utvikling, men det er jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid, og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og er så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
3: Bakgrunnen for det er at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen er nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette er jo en veldig stor belastning for ham. Han er svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
4: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
3: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvor vanlig er det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
3: Ja, det er en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det er klart når det er alvorlige medisinske problemer i nær familie, så er det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er fredag med Ronny.
6: 12:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette her er NRK P1. Jeg som heter Ronny har en liten time til sammen med deg. Hvis du har lyst til å være med, og dette bestemmer du selv. Flere nydelige lyttere og deilig musikk i radioen din. Akkurat nå, John Waite, kjærleksmusikk, Missing You. NRK P1. God fredag.

Ja, du kjenner at du kittler litt i sommer, skulle si sommerkroppen, men i sommerføttene, i sommerfølelsene. Når du fikk Gypsy Kings ønske av Jon, som snart altså da kan ta helg og nyte for sommeren. Dette var Bomboleo på NRK P1. Jeg skal ringe flere lyttere og få inn flere ønskelåter snart. Akkurat nå, han som gjorde en meget respektabel innsats i Eurovision Song Contest på vegne av Norge, og knakende god låt i radio nå. Dette her er Ja, Ja, Ja, og det er Jonas Love. God fredag!

0: Littesen, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Whitney Houston i radioen, I Wanna Dance With Somebody, ønsker av Siri som også vil danse litt sånn i fred og ro på en fredag, og det jeg helt enig med henne i, det vil jeg også. Straks skal jeg ringe til Aril, og Aril han har en noe spesial dag foran seg i morgen for oss, er det mildt. Kana på gang, men det skal vi finne ut av straks, etter at vi har gitt Miriam Bryant og Ruben litt tid i radioen til å gi oss sin vakre, der vi brente vår bro.

0: Ruben og Miriam Bryant og nydelige der vi brente vår bro. Jeg har ringt til Aril Ero. Hallo Aril, hvordan går det med deg I dag?
1: Jo, takk, bare bra, Ronny. Litt sånn små spenk for helga.
0: Ja, for I morgen den dag så skjer det noe spesielt I ditt liv.
1: Det gjør det. Da skal min kjære Lena og jeg gifte oss. Så det er helt utrolig. Det blir så deilig.
0: Ok, men hvor lenge har dere vært sammen, du og din kjære?
1: Vi møttes og vært sammen siden 5. mars 22.
0: Ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt der så har altså du da, Aril, gått ned på kne og fridd.
1: Det har jeg. På 50-årsdagen foran familie og venner så holdt jeg en liten tale der og spilte litt gitar og sang og gikk ned på kne.
0: Nei, det sant? Og så koselig.
1: Ja.
0: Hvordan nervene dagen før giftemålet versus nervene rett før du skulle fri?
1: Nei, da for jeg gikk rundt litt for meg selv. Ikke for meg selv, men jeg for jeg gikk rundt litt rann og ja, vanskelig å forklare, men jeg bare gledet meg. Jeg var så spent.
0: Ja. Og nå skal dere gifte dere I morgen.
1: Nå skal vi. Ja, nå skal vi.
0: Hva planen for dagen da?
1: Planen for dagen da Ila kirka.
0: Ja.
1: Med masse god musikk. Vi jo elsker jo musikk begge to.
0: Ja.
1: Og har hun drevet mye med musikk alene og så musikker da så vi har mye god musikk I kirka og så blir det bryllupsfest etterpå med middag med familie og gode venner og musiker Jon Masaki som kommer og spiller til oss på kvelden
0: så her blir det en ordentlig her aften jeg får jo lyst til, altså for du sier Ila kirka så jeg antar da vi her I Trondheim
1: da vi I Trondheim
0: ikke sant? Og da jeg fikk lyst til å spørre sånn, ja blir det Trøndersodd til middag?
1: Nei, det blir ikke
0: innskyld.
1: Ja, nei, da, det går fint ja. Nei, det blir ikke Trøndersodd til middag det blir en annen, veldig godt ja.
0: Du så deilig, dere må kose dere masse I morgen og så tenkte jeg at vi vil ønske deg lykke på veien med at du selvfølgelig skal få ønskelåta di I radioen. Hva vil du ha denne dagen før dagen?
1: Da vil jeg ha Let's Get Married med The Proclaimers.
0: Da gønner vi den ut, og så ønsker vi riktig til lykke med dagen I morgen. Jeg håper det blir fantastisk.
1: Tusen hjertelig takk, Ronny. Vi gleder oss masse.

0: proclaimers for Arild som skal gifte seg I Borgund I Trøndelag igjen. Takk skal dere ha, proclaimers. Der kom det et lite siste trommeslag. Det må være lov. Lykke til til Arild og hans kjære. Jeg håper det blir en kjempefin dag I morgen, og takk for meldingen, Arild. Jeg må forresten, jeg må kåre vinner, eller jeg må fortelle deg hva som svaret på svinlotteriet mitt I dag. Jeg var jo på jakt etter en forfatter som skrev fantastiske bøker I sin tid, og som gir meg gåsehud bare I høyre stemme hennes.
1: Mann, mann. Vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang da. Et kapittel om gangen.
0: Åh, jeg blir helt varm I hjertet. Jeg skulle selvfølgelig frem til Anne-Katt Vestli. Jeg må bare tipse om at alle bøkene hennes ligger på Spotify og andre strømmetjenester hvis du fysen på å gå ned memory lane eller gi dine barn den samme opplevelsen som I hvert fall jeg og veldig mange andre med meg tror jeg hadde som barn. Anne-Katt Vestli var riktig svar. Hvis du hører fra oss, så kan det fort hende. Du må ta telefonen hvis jeg ringer, fordi da kan det hende at du får en nydelig bacon I posten. Tusen takk til alle som har deltatt. Anne-Katt Vestli, legenden, var altså riktig svar I dag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Nydelig fra Lille Cæsar på NRK PN, hvor jeg som heter Ronny takker for følge, og jeg rekker ei kjapp låt til før dagen står over her klokka ett. Vi må få med oss litt Rabo også. Nydelig ny norsk musikk. Ha ei fantastisk helg, og god fredag videre.

0: musikk på NRK P1 fra Rabo.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Den neste timen skal jeg som heter Mathias Nyland ta deg gjennom nyhetsbildet som domineres fullstendig av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon den fredagen. Til meg kommer lungelegen for å fortelle hva slags operasjon kronprinsessen nå står på liste for å få. Du skal få høre fra en som har vært gjennom samme inngrep. Harald Stanghelle blir min gjest gjennom sendingen for å svare på spørsmål om hvordan hele kongefamilien nå rigger seg og hvordan vi vil merke det. Og så skal vi direkte til Rikshospitalet hvor det pressekonferanse om en halvtime. Du hører på dagens. Vel møtt. Først en nyhetsoversikt, og Tom Ingebrigtsen, det skal handle om Marius Borg Høybys begjæring om løslatelse.
2: Ja, for politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Politiet mener kronprinsesse Mette Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høyby. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høybys forsvarere ba om løslatelse av sønnen, det sier reporter Håkon Nesse Borå.
3: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om man skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke, men i tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling der han blir sluppet ut i noen timer i følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
2: Og saken sendes nå videre til Oslo tingrett, som må ta stilling til spørsmålet. Det viser alvor i situasjonen at kronprinsessen nå satt på venteliste for lungetransplantasjon, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Og dere har mye mer om kronprinsessens sykdom i dagens, Mathias.
0: Det har vi. Vi starter med Harald Stanghelle som har på plass hos meg etter musikk på P1 fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten på NRK P1 når klokken har blitt 6:06. Du fikk hånd i hånd her i dagens hvor situasjonen rundt kronprinsessen og kongefamilien vil prege det aller meste av sendingen vår, for i formiddag så kom jo beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr altså at legene mener hun har blitt så syk at hun trenger nye lunger for å redde livet. Klokken 13:30, altså om 24 minutter, blir det pressekonferanse fra Rikshospitalet, som vil gå direkte også her hos meg. Gjennom formiddagen har det kommet reaksjoner og støtte til kronprinsessen og kongefamilien, og ute på gata er det mye omsorg å finne i dag.
1: Nei, altså det jo helt grusomt. Selve operasjonen jo fryktelig farlig, samtidig som at sykdommen jo lille, eller verre.
2: Men jeg håper at de flinke legene som vi har tilgjengelig, de kan hjelpe henne. Og jeg ønsker å si det god bedring.
3: Så jeg ønsker jo masse, masse, masse lykke til. Og jeg håper nå at vi rause og gode i våre tanker til kronprinsessa.
1: Stå på, Mette Marit. Vi støtter deg. Du har vært en sterk jente hele tiden.
0: Harald Stanghelle, du kommentator i Aftenposten, har skrevet om kongefamilien i avis og i bøker i flere tiår. Hvordan vil du beskrive situasjonen kronprinsessen og kongefamilien befinner seg i nå?
4: Det jo et familiært sykdomsdrama, det et djupt alvor over dette, og så det jo det at dette skjer i kjerna av landets første familie, og dermed så angår det også resten av landet i monarkiet Norge. Og jeg tror at den som dere hadde snakket med som etterlyste raushet nå, vil nok få oppfylt ønsket sitt, fordi at det er mye omsorg og det er mye raushet som kronprinsessa blir møtt med i denne situasjonen, både hun og familien.
0: En dramatisk situasjon for hele familien. Ja, på slottet har det vært statsråd i dag, hvor både kongen og kronprinsen har møtt medlemmer fra regjeringen. Hvordan kan vi se for oss at kongefamilien rigger seg fremover?
4: Jeg tror at de freister å gjennomføre programmet sånn som de har tenkt å gjøre. Vi vet at det er en del endringer. Blant annet vet vi jo at en gledelig familiebegivenhet som kronprinsparet sølvbryllup i august, det ble ikke gjennomført som de kanskje hadde håpet på. Vi vet også at kronprinsparet skulle til Agder på et fylkesbesøk. Agder vil jeg tro betyr noe spesielt for kronprinsessa, men nå må kronprins Haakon reise uten henne. Men husk at kongefamilien er en pliktfamilie. De har en spesiell plikt og spesiell oppgave i landet vårt. De har store privilegier, men de har også minst like store plikter. Og de er nok veldig opptatt av å ikke sette alt på vent. De vil nok gjennomføre det meste og av programmet.
0: Kronprinsesse Mette Marit fikk påvist lungefibrose i 2018. NRKs reporter Kristi Marie Skrede har fulgt kongefamilien gjennom alle disse årene. I formiddag fortalte hun litt om hvordan kronprinsessens sykdom har utviklet seg.
5: Ja, det er jo snart, det er 7,5 år siden vi fikk vite at kronprinsessa hadde fått denne kroniske lungesykdommen. Da hadde hun skranta en stund før det. Så forsvant hun mye fra offentligheten i begynnelsen for å mer undersøkelser og tilpassing av medisiner. Og så klarte hun etter et års tid å jobbe en del og sånn. Og så har det vært utfordringer med medisinerne. Medisinerne har ikke fungert sånn som de skulle. Og ja, det siste halvandet året så har pilene peket nedover, og så har det gått veldig fort nedover siden jul.
0: Harald, vi har jo fått følge dette sykdomsforløpet gjennom kronprinsparets åpenhet. Hvor viktig har det vært for å forberede egentlig hele nasjonen på det som nå skjer?
4: Jeg tror det har vært veldig viktig, og det er to sider av dette. Det ene er det som du er inne på, at dette kommer ikke som noe sjokk på nasjonen, på kongeriket Norge, fordi vi er blitt førebud, og både det som kronprinsessa selv sa i NRK-programmet Året med kongefamilien i jula, der hun åpnet opp for at situasjonen var blitt sånn at det kanskje kunne gå mot transplantasjon, men også det vi de siste vekene har fått vite, først ved kronprins Haakon sitt møte med pressa i Universitetshagen, og så det som kong Harald sa om dette på slutten av fylkesturen sin til Vestland i Askvoll kommune. Så vi er førebud på dette. Og så har jeg lyst til å si også at det er ikke alltid selvsagt at du har denne åpenheten rundt sykdom innad i en kongelig familie. Mm. På 50-tallet da både kong Haakon og tidligere og kronprinsesse Märtha fikk en veldig alvorlig sykdom, så var det mye taushet, og senest i den brittiske kongefamilien opplevde en jo at både kong Charles og prinsessa av Wales, der var de veldig tilbakeholdende, begge hadde kreftdiagnoser, veldig tilbakeholdende. Så denne åpenheten er det all grunn til å rose.
6: Harald Stanghelle, du blir sittende. Jeg har flere spørsmål til deg om Mette Marits, kronprinsessen, altså sin helsesituasjon, og om hvordan barna hennes tar dette, og hva de nå gjør. Vi skal også høre fra hjerte, lunge og hjerneslag, LHL. Vi tar Thomas Dybdahl først. Dette er This Love Is Here To Stay i dagens på NRK P1.

Thomas Dybdahl med This Love Is Here To Stay. Her I dagens klokken har blitt kvart over ett. I formiddag kom altså beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Kronprinsessens lege

0: at man så syk av sykdommen sin at det levetid sterk forventet for korta da inntil 1 til 2 år.
1: Her hos meg får jeg snart besøk av en lungelege som skal si litt mer om hva et slikt inngrep innebærer, og så skal vi direkte til pressekonferansen på Rikshospitalet klokken 13.30. Du sitter fremdeles med meg, Harald Stangele, du kommentator i Aftenposten. Nå samles jo familien rundt kronprinsessen. Kronprinsen forkortet Japan-turen sin denne uken, og prinsesse Ingrid Alexandra dro fra studiene i Australia, og vi får jo vite at hun nå skal studere i Norge til høsten. Hvordan påvirker denne helsesituasjonen oppgavene til kronprinsfamilien fram til operasjonen nå?
2: Nej, det är klart att de tingene som du nämner visar ju hvordan det påverkar kronprinsfamiljen. Och jag tror att många av lytterne dine, de forstår dette, fordi at mange har opplevd hva som skjer i en familie når alvorlig sykdom rammer. Dette jo en livstrugende sykdom, og mange har kjenne vene og slektinger som har vært i den situasjonen. Og her må jeg huske på at også landets første familie, som den ofte kalles, det også en helt vanlig familie med familiebånd som tette. Og dette snakket jo faktisk kronprins Haakon litt om i Japan, når han snakket om at det var en familie som var viktige for hverandre. Og det går han til å forstå også fordi at de er en så spesiell familie som skiler seg fra alle andre familier ved at alt rundt deg påkaller offentlig interesse, og dermed så vært nok familiesamholdet ekstra sterkt når det først et godt forhold.
1: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby sitter jo varetektsfengslet. Han ber om å bli løslatt, men som vi hørte i nyhetene så har han fått nei fra politiet på det. Hvor overraskende det?
2: Jeg litt overrasket over det, fordi at en ting om politiet vurderer at han skal løslates eller ikke, men jeg synes det veldig rart at han ikke har fått såkalt framstilling, altså det å kunne være utenfor fengslet med eventuelt vakt eller politifolk for å få del i det informasjonssamtalen som skal være med hele familien omkring transplantasjon. Dette siste synes jeg litt merkelig, og det jo også nå tatt inn framfor Oslo tingrett.
1: Men litt om det siste året, for at det har jo vært preget av rettssaken mot nettopp Marius Borg Høiby. Vi har fått Epstein-avsløringer med et enormt medietrykk på kronprinsessen, og så denne livstruende sykdommen hvor det altså går mot lungetransplantasjon. Altså, hvordan har alt dette påvirket kronprinsparet spesielt og hele kongefamilien?
2: Altså det klart at dette har vært et marerittaktig år, og spesielt det siste halvåret, med alle de sakene som du nevner, og ingen av de med positivt fortegn. Og det betyr at det har overskygget det som kongefamilien ser på sin viktigste oppgave, nemlig være rundt i landet, representere Norge, kaste glans og også gi kongelige skulderklapp til de som trenger det. Og nå er det kongefamilien selv som trenger disse skulderklapper. Så dette har vært veldig spesielt. Samstundes så er jo kongefamilien veldig opptatt av å stå oppreist og gjennomføre sine plikter og sine oppgaver, sine reiser, det de har sagt ja til, det møter de fram på. Og det som skjedde denne veka ved at kronprins Haakon korta ned en dag på statsbesøket til Japan, er jo et unntak, virkelig et unntak, for det sånn som de ikke gjør. Men i dag skjønner vi jo hvor nøysynt akkurat det var.
1: Presset på Mette Marit har vært umenneskelig, skriver vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen i en fersk ytring du kan lese på NRK.no. Nå, om 10 minutter, det pressekonferanse på Rikshospitalet. Harald Stangele, hva du mest spent på å vite mer om der?
2: Jeg tror nok at her får en gjennomgang hva dette egentlig er for noe. Her får en de faglige ordene, og jeg vet ikke akkurat hva jeg mest spent på, fordi vi har fått visst så

0: mye om hvordan den type ting skjer, hvordan operasjoner skjer, hvordan ventetiden kan bli. Jeg antar at det ganske mange spørsmål som de ikke kan svare på, men det de kan svare på, det jo hva det betyr i praksis at jeg nå sett på en venteliste, og der står kronprinsessa. Det det nye i dag.
1: Takk for at du var med oss, Harald Stanghelle. Straks hos meg får jeg med meg Ragnhild Gagama, som spesialist i lungesykdommer og overlegger ved Akershus Universitetssykehus, som kan fortelle mer om kronprinsessens sykdom og hva slags operasjon hun nå har i vente. Vi holder oss til tema med ny gjest etter musikk på P1 fra Aurora.

0: Aurora på NRK PN. Du fikk Conqueror her I dagens. I dag kom altså nyheten om at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for å få nye lunger. Vi har med oss Ragnhild Gagama, som spesialist I lungesykdommer og overlege ved Akershus Universitetssykehus. Og Ragnhild, du kjenner jo ikke kronprinsessens sykdomsbilde noe mer enn det som kommer fram I media, men å bli satt på en slik liste, hva sier det om hvor alvorlig sykdommen har blitt?
1: Ja, det sier oss jo at sykdommens alvorlighetsgrad blitt så alvorlig at forventet levetid uten lungetransplantasjon etter 2 år.
0: Minn oss på hva slags sykdom dette
1: Lungefibrose en sykdom der man får økt bindevevsdannelse I lungene, og det vil resultere at lungene blir stivere, og etter hvert vil de også få problemer med å jobbe med gassutveksling, altså ta opp oksygen skikkelig, sånn at pasientene trenger oksygen ettersom sykdommen skrider frem, sånn som vi har sett her.
0: Og nå har det altså kommet til det punktet hvor man står på venteliste for å rett og slett bytte lunger. Hva betyr det?
1: Ja, bytte lunger, det betyr jo at man må inn til et...
0: Vi kan ta litt om altså, en sånn liste og stå på den listen. Hvordan fungerer denne listen hun står på?
1: Ja, den lista fungerer jo som en venteliste på transplantasjon. Det ikke en venteliste med nummerert venteliste, men det en prioriteringsventeliste, hvor man da holder oversikten over hvilke pasienter man har som venter på lungetransplantasjon, og som har vært gjennom og utredning og funnet å være egnet for lungetransplantasjon. Og så bruker man den når det kommer tilbud om nye lunger, så bruker man den til å finne riktig pasient som passer til de lungene man har fått tilbud om.
0: Ja, for hvilke kriterier må være på plass for å få riktig match?
1: Ja, du må jo ha riktig vevstype for å få riktig match, og så det også faktorer for pasienten at størrelsen på de nye lungene må passe til størrelsen på pasienten som skal ha de nye lungene. Og så vurderes det jo alltid også etter alvorlighetsgrad blant de som står på venteliste.
0: Men hvor lang tid kan det gå før det blir operasjon?
1: Ja, det vet vi ikke. Det kan skje veldig fort etter at man satt på venteliste, men det kan også gå uka til måneder, I verste fall år. Sånn at det forløpig uvisst. Men det varierer litt grann hvilke lunger man får tilbud om videre fremover.
0: Hvor risikabelt inngrepet da?
1: Ja, det vil jeg vel tro at vil bli best besvart på pressekonferansen senere I dag, men det jo et inngrep som innebærer en viss risiko også for at man kan dø I forbindelse med inngrep eller etter inngrepet.
0: Vi må jo bare håpe og tro at dette går bra i morgen.
1: Ja, det går jo bra med mange flere enn det går dårlig med, det gjør det jo.
0: Og I dag tidlig hadde nyhetsmålen I NRK P2 besøk av en som heter Mai Lunde, som var alvorlig lungesyk, sto på en slik liste og fikk nye lunger for over 20 år siden, hør her.
2: Jo, det var en veldig spesiell dag. Jeg ble ringt opp og sagt at det ser ut som å ha nye lunger til deg I dag, og jeg trodde de nesten ikke. Jeg hadde bare ventet 5,5 måneder liksom, og på denne telefonen. Og jeg fikk ringt til familien, og de kom, og jeg fikk sagt ha det til de, og vi måtte ta rutefly. Ja, jeg var jo nervøsen, og jeg hadde sikkert fått litt lykkepiller. Da når de trillet meg inn, så sang jeg, det ingen vei tilbake, la la la la. Og så fikk jeg masker på, og sikkert for å stoppe sangen, jeg vet ikke. Men når jeg våknet opp igjen, så hadde jeg fått nye lunger, men jeg lå I respirator. Og kunne ikke snakke. Og da tok jeg også, skrev en lapp, dette flottere enn å vinne I lotto.
0: Det gikk bra med Mai Lunde, men hun får tett oppfølging fortsatt over 20 år senere. Vi skal straks direkte til Rikshospitalet I Oslo for denne pressekonferansen. Ragnhild Gagama, du spesialist I lungesykdommer og overlege ved Akershus Universitetssykehus. Takk for at du var med. Vi tar en musikk før pressekonferansen fra Ellie Goulding. How long will I love you?

0: Ja, du hører på NRK P1. Klokken har blitt 13.30, og vi setter direkte over til Rikshospitalet, hvor pressekonferansen om Mette Marits helsesituasjon I gang.
1: Står for gjennomgang av pressekonferansen etterpå.
2: God ettermiddag. Jeg som han sa, Are Holm. Jeg avdelingsleder på lungeavdelingen her på Rikshospitalet. Og følger kronprinsessens lungesykdom.
3: Ja, og mitt navn Arnt Fiane. Jeg kirurg og leder for hjerte- og lungetransplantasjonsvirksomheten på Rikshospitalet. Ja.
2: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det kommet mye mer arrvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon. På dette møtet skal vi ikke gi noen flere konkrete opplysninger om kronprinsessen. Helseopplysninger private for alle. Og det må vi respektere. Vi ønsker imidlertid å opplyse generelt om hva det innebærer å bli satt på liste for lungetransplantasjon, og hvordan det foregår. Det første vi må snakke om, det hva det betyr å bli verre av en lungefibrose, og hva som skal til for å bli satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det andre vi skal snakke om, det prioritet for lungetransplantasjon. Og det tredje selve operasjonen, som kirurg Arnt Fiane skal fortelle om. Det fjerde, det oppfølging, resultater og risiko ved lungetransplantasjon. Og så må vi snakke om skjerming av donor og pårørende til donor. Til slutt skal vi snakke litt om plan for videre kommunikasjon. Men først altså noe om lungefibrose. Lungefibrose som jeg sa på prestemøtet som var her I dette rommet I desember. Det en samlebetegnelse for sykdommer hvor det oppstår arvev I lungene. Dette bildet funnet på internett, og selv om man ikke har sett mange slike bilder før, så kan man lett se at området på toppen av venstre side, der hvor det en hvit pil, det ser friskt ut, sånn som lunger skal se ut, fordi luft blir svart på slike bilder, og der det mye luft. Men nede på motsatt side, der hvor den røde pilen peker, der det oppstått arvev. Og dette vev som ikke gjør det det skal, som gjør at lungene ikke klarer å ta opp oksygen, og det gjør også at lungene skrumper. Vi kan se dette på bilder, sånn som det her. Vi kan også gjøre forskjellige typer lungefunksjonsundersøkelser, som viser hva lungene får til. Sykdommen utvikler seg gradvis, noen ganger fort og ofte I trappetrinn, som vi snakket om sist I desember. Det finnes medisiner som kan bremse utviklingen av dette arvevet, men det finnes ingen medisiner som faktisk kan snu det. Og dette kan være en dødelig sykdom. Det eneste som til slutt kan helbrede fibrosen, det en lungetransplantasjon. Lungetransplantasjon en stor og krevende operasjon, og man må være syk nok for å trenge det, og samtidig frisk nok til å tåle operasjonen og det krevende forløpet etterpå. Man må også kunne ta immundempende medisiner og følge tette kontroller resten av livet. For å vite om dette tilfelle, så må man vite mye om den spesielle sykdommen som hver pasient har, Man må også vite mye om den konkrete pasientens forløp. Så derfor følger vi helst pasienter over tid, og vi gjør omfattende undersøkelser før pasienten kan settes på listen over de som klar for lungetransplantasjon. Når det skjer...
0: Ja, du får lyd her fra Rikshospitalet, hvor overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane møter pressen akkurat nå. Du kan se hele pressekonferansen på NRK TV og NRK 1. Straks skal du få være her hos meg før vi skal snakke om organdonasjon. Først musikk fra Skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Hvis du befant deg på Østlandet i går, er sjansen stor for at du så lyn på himmelen. Det ble registrert 877 lynnedslag, og det var høyest aktivitet rundt klokken 14. Mye lyn og styrtregn går ofte hånd i hånd, og i går var det lokalt kraftig regn. Uoffisielle målestasjoner registrerte opp til 33 millimeter på en time. Vi får se hvor vått det blir denne fredagen. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen øker vinden til østlig liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får 12 grader. Det blir en ny varm dag i Nord-Norge. I går fikk både Bardufoss og Saltdal 25,8 grader, og i dag blir det høyeste temperaturen å finne i Troms og Finnmark, hvor det kan bli opp til 26-28 grader på det varmeste. Og det blir opphold og lange perioder med sol i Troms og Finnmark. I Nordland blir det regn og regnbyger, først på Helgeland. I kveld kommer det også byger sør i Troms, og i forbindelse med kraftige byger vil det være mulighet for torden. Det vil blåse sørøstlig opp i liten kuling i utsatte steder. Det er lokalt stor gress- og lyngbrandfare i deler av Troms og Finnmark. Kirkenes får 25 grader, Tromsø 24 og Bodø 19. I Sør-Norge fortsetter det med regnbyger. I Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet er det mulighet for torden. Og utover ettermiddagen blir det gradvis lettere vær på Sørlandet og etter hvert periode med sol. Det vil blåse sørvestlig liten kuling på kysten. Trondheim får 21 grader, Ålesund 18, Bergen 13, Stavanger 14, Kristiansand 17 og Oslo 16 grader i dag. Detaljene om helgeværet der du er finner du inne på yr.no eller i Yr-appen.
0: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Donkey Boy på NRK P1, klokken snart kvart på to. Du fikk Crazy Something Normal. Akkurat nå holdes det pressekonferanse på Rikshospitalet med overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fjane. Den kan du se direkte I NRK TV. Bakteppet jo selvfølgelig nyheten om at kronprinsesse Marit nå satt på liste og venter på lungetransplantasjon. Og det innebærer jo også den litt ubehagelige dimensjonen I at lungene må komme fra et menneske som ikke lenger lever. Og Dana Manosheri, du leder for stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at vi alle skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør. Hvilken betydning tror du det har at det kronprinsessen vår det nå gjelder en person som alle har et forhold til?
1: Det innebærer jo selvfølgelig at det kommer på dagsorden, og det jo andre på disse ventelistene som man aldri hører om. Så det klart det setter jo oss i lyset, og det blir jo et tema som veldig trist for familien til kronprinsessa og kronprinsessa, men det klart for saken så jo dette kjempeviktig.
0: Ja, jeg har forstått det sånn at det nå åtte personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, og at det tallet uvanlig lavt.
1: Ja, det helt riktig. Akkurat nå så det cirka åtte på venteliste, og det veldig lavt. Til sammenligning for eksempel for 10 år siden, på samme tid så det cirka 56 stykker pasienter som ventet på nye lunger. Og det vi vet at blant annet I fjor så det 36 stykker nye lunger som ble transplantert. Så det klart det veldig lavt, men det også en naturlig forklaring på det at kolspasientene de blir det færre og cystisk fibrosepasienter som en annen sykdom enn den kronprinsessa har har også fått behandling som har vært gitt bra resultater så tallene gått heldigvis ned
0: Hvor stor vilje det egentlig her I landet til å bli organdonor?
1: Nei, og det det som litt spesielt, fordi at 8 av 10 nordmenn særdeles positive til organdonasjon. Men det gjenspeiler ikke det faktum at de har gått inn og meldt seg som organdonor, eller tatt stilling til det på et personlig plan. Men bare på muntlig så de veldig positive til det.
0: Men altså, jeg snakket jo med en lungelege om inngrepet litt tidligere I sendingen, og da kom det jo frem at det jo noen kriterier som må være på plass rundt, altså det skal litt til å få riktig match på lunge. Det betyr jo at det må være, altså det krever jo at mange av oss faktisk villige til å bli organdonor I praksis.
1: Ja, det et nåløye, både medisinsk, men også selvfølgelig jo flere holdt på å si, pasienter som velger å si ja til organdonasjon, jo større blir jo utvalget. Og de kriteriene jo blant annet at du må ha riktig vevstype, riktig blodtype, og så det jo størrelsene på lungene som må passe. Det sikkert flere medisinske, men det det viktigste. Det klart hvis det få som sier ja til organdonasjon, så sier du seg selv at det da blir utvalget lite, og match sannsynligheten enda mindre. Så det jo stiftelsens viktigste jobb. Vi har jo ingenting med det medisinske å gjøre, det det jo sykehusene som utelukkende tar seg av. Men vår jobb jo å være et folkopplysningskontor som på en måte opplyser folk nok til at de klarer å ta et velopplyst valg om forhåpentligvis å bli organdonorer.
0: Men hvilke argumenter møter du for folk som ikke ønsker å gjøre dette da?
1: Dessverre veldig, jeg skal ikke kalle det grunnløse argumenter, men veldig mange argumenter basert på narrativer man vokst opp med eller hørt. Blant annet at jeg for gammel, eller jeg for syk, eller jeg har gått på disse medisinene. Det ingen som vil ha mine organer. Men det ikke hold I noen av disse påstandene sånn så langt det rekker da. Og det som fordelen jo at du som enkeltindivid skal ikke bry deg om disse kriteriene. Det det heldigvis et apparat på sykehuset som går gjennom nøye. Det eneste på en måte kriteriet vi har jo ønsker du å bli organdonor, så sier du ja. Og så får resten være opp til sykehuset og finne match til det.
0: For dette et aktivt valg man gjør det selv. Man I utgangspunktet ikke organdonor.
1: Nei, I utgangspunktet så må du ta et aktivt valg. Mm. Og det viktigste valget det mange som tror at man skal gå inn på Helse-Norges hjemmesider og krysse av, for det kan du gjøre, og da får du et et bevis, kall det, på at du har tatt et aktivt valg. Men nå det en gang sånn at vi transplanterer jo, på en måte, det jo, dette handler jo om døde mennesker, og når du har gått bort, så det jo til syvende og sist familien din som får det spørsmålet, ønsket vedkommende å være med på en organdonasjon eller ikke. Ja. Og da det viktigste man gjør å ta den samtalen med familien, så når krisen inntreffer og du står kanskje i den største sorgen i ditt liv, så skal du ikke på en måte begynne å tenke hva ønsker min nærmeste, vil han eller vil han ikke, denne samtalen tett på forhånd. Mm. Ja, det blir et klart ja eller et eventuelt klart nei da.
0: Og du møter av og til familier som har sagt ja på vegne av en avdød. Har du noen gang møtt noen som har angret?
1: Jeg har aldri personlig møtt noen som har angret. Jeg har møtt mange som har syntes det har vært vanskelig å ta valget, men når de først har tatt valget, så har min personlige erfaring vært utelukkende positivt, og vi har en samling en gang I året med på noen pårørende som har sagt ja til organdonasjon, og tilbakemeldingene overveldende på positiv side, hvor de sier, flere av de har sagt, at det, I det meningsløse, I det smertefulle, så har dette vært et lite lys, at vi vet at vår nærmeste nå har gitt liv til ikke bare en, men ofte flere.
0: Dana Manosheri, du leder for Stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at så mange av oss som mulig skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør for å redde andres liv. Tusen takk for at du var med.

0: Elinor på NKPN, du fikk Dodo Ski her I dagens, hvor vi rekker litt annet stoff nå som sendingen nærmer seg slutt, og da drar vi til en festkledd by I vest. For juni Pride-måneden I store deler av landet, og I morgen fylles Bergens gater av regnbuens farger og folk som går I tog for skeives rettigheter og synlighet I årets første store Pride-parade her I landet. Samtidig PST bekymret for sikkerheten og terrorfaren mot Pride-mål I år, og med oss nå du Jon Erik Årsheim. Hei, Jon Erik.
1: Hei, Sam.
0: Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen. Happy Pride, eller hva dere sier på norsk. Gratulerer med Pride.
1: Happy Pride, eller gratulerer med dagen.
0: ja, dere venter noen titusener I parade I morgen. Hvordan endres byen når dere nå skal samles I gaten igjen?
1: Nei, altså, Pride jo høydepunktet. Paraden på lørdagen pleier jo å samle cirka 20-30 000 skeive, men også ikke skeive. Så det jo et arrangement som egentlig hele byen tar del I. Mm.
0: Så hørte vi tidligere I dag at politiets sikkerhetstjeneste venter økt netthets. Likestillings- og diskrimineringsombudet på vakt.
2: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
0: Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Jon Erik, hva gjør dere med sikkerheten rundt paraden og arrangementene deres I Bergen I år?
1: Ja, altså, trusselnivået jo egentlig uforandret, men når det nærmer seg juni, så ser man jo en sånn sedvanlig økning I hatprat på nett, sånn at det ikke noe endringer egentlig fra tidligere år, tvert imot så det kanskje en nedgang egentlig I forhold til nivået for et par år siden. Men på denne tiden så, så det jo sånn en liten økning i hatprat på nett, og vi har tett samarbeid med politiet. Vi også rapporterer jo det som kommer på våre kanaler, slik at det jo viktig for oss å understreke at dette blir tatt på alvor. Vi har tett samarbeid både med politiet og sivile sikkerhetstjenester, sånn at vi opplever at Pride et trygt arrangement å delta, men vi nødt til å være forberedt og ansvarlige I gjennomføringen av det.
0: I år så har det sust en kampanje rundt om på sosiale medier, mange sikkert har fått med seg, der skeive kjente og ukjente deler barnebilder av seg selv og sier at de kunne trengt et regnbueflagg I skolegården. Bakgrunnen opphetede debatter noen steder der skoler som flagger med regnbueflagget også blir forsøkt stoppet. Kjetil Krokstad en danseinfluencer som la ut bilder for å støtte de som flagger.
3: Altså, hadde jeg egentlig ikke tenkt ut noe særlig om Pride nå I juni, men så var det bare et eller annet med spesielt den her innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert. Da har hun holdt på å si, det betyr jo alt. Alle velkomne liksom, med det flagget. Da. Det jo, I bunn og grunn så det jo bare kjærlighet. Da. Du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å elske den du vil.
0: Ja, det sier Kjetil Krogstad, en av de som har delt bildet. Hva tenker du om denne kampanjen nå, Erik?
1: Ja, det en kjempe, kjempefin kampanje, og jeg kjenner meg veldig igjen I de følelsene. Jeg jo også kunne ha trengt et Pride-flagg når jeg vokste opp.
0: Ja, har du delt barnebildet av deg selv?
1: Jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg fullt opptatt med gjennomføring av festivalen, men det kommer et bilde av meg også.
0: Ja, fortell litt mer om dette flagget du sier du kunne trengt.
1: Nei, altså jeg vokste jo opp I en liten bygd, en sånn fiskarbygd med veldig maskulint miljø. På den tiden så var det jo ikke så veldig mange som var åpne homofile, og følte meg jo veldig annerledes. Kjente liksom at det var noe galt med meg, at det var ikke plass til meg, så hvis jeg hadde sett det flagget, så tror jeg at jeg hadde følt meg litt mindre alene da.
0: Mm. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I voksen alder? Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen.
1: Altså, jeg vokste jo opp I en tid hvor vi kom litt I medvind. År for år så ble det bare lettere og lettere, og nå begynner jeg å kjenne litt sånn motvind I ansiktet. Og da det viktigere enn noen gang å engasjere seg, stå opp for de rettighetene som de før oss har jobbet for. Så jeg synes dette en helt sånn naturlig del av dugnaden, at hvis at du har muligheten, så må du engasjere. Du kan ikke være likegyldig.
0: Til slutt, hva vil de som I Bergen I morgen få se?
1: Och de vill få se en folkefest I centrum. Paraden slutar I Nygårdsparken, hvor det blir paradeshow fra klokka 3, och så fortsätter festen utover hele eftermiddagen och kvelden.
0: Då önskar vi dig och resten som skal feire och feste I Bergen en god Pride-feiring I morgen, Jon Erik Årsheim. Du styreleder for Regnbuedagene der. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Dagens nærmer seg nemlig slutten for ikke bare I dag, men hele uken. Hvis du nettopp skrudde på, så kan du spole tilbake I appen NRK Radio og høre sendingen fra starten av, eller se på eller høre på en av de andre episodene eller noe av det andre som ligger der inne. De starter på å lage dagens sending Even Nilsen, det Kari Stenhjem og det Siri Narvru Moen, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena og inne på NRK.no nå så kan man selvfølgelig se mer fra pressekonferansen som var med, og så glemte jeg å nevne Jon Arne Hoff Johansen som også har vært med å lage dagens sending. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Nå klokken blitt 14 og Tom Ingebrigtsen, du starter med pressekonferansen på Rikshospitalet. Dessverre har vi stillhet på lufta der, som vi hører, så får vi ikke opp nyhetene akkurat nå. Så da tar vi litt, vi klager dette, da tar vi litt musikk på NRK P1 fra Alessandra. Dette Marameo.
4: At det kommet mye mer arvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon.
5: Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket ganske kort fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som sykest, sa overlegen. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15. juni. Håkon håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen svært tøff også for kronprinsen.
6: Det klart at det må være noe av den tyngste børa han har bært. Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn I en situasjon der det menneske som du står nærmest, de har vært gift I 25 år, og så det nå en svært alvorlig syk ektefelle som der og så trenger oppmerksomheten. Men samtidig så har jo både han og andre I kongehuset vært gode til å likevel la det representative livet gå, pliktkjensla sitt djupt I den norske kongefamilien, og han hanterer det på en imponerende måte, synes jeg.
5: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK.

0: Soul Asylum med Runaway Train her I NRK P1.
1: Ai, ai, ai.
0: Nu det varmt. Det en varm fredag I juni. Det må vi være enige om.
2: Ja, det gode temperaturer I både Troms og Finnmark. Meteorologene, de følger med. Ja, kan det bli tatt noen varmerekorder, tro?
0: Ja, altså, jeg tror det sånn at hvis noe sted får... Får det varmere enn 26,6 grader I dag på de offisielle målingene, da, ja. Så det varmeste det har vært hittil I Norge I år. Og det kan være at noen steder I Finnmark tar den rekorden, for det veldig varmt både I Finnmark og I Troms I dag. Vi får nok høre mer etter hvert. Folk I hvert fall glad for at sommeren har kommet til nord.
3: Nei, det jo behagelig det. Litt uvant, men...
4: Har du noen planer for sommeren?
3: Ja, fisketur og syden og...
4: Hva tenker du om de høye temperaturene som nå her I Finnmark?
5: Jeg synes jo at det veldig deilig at det blir tidlig vår, og I hvert fall når man mye ute, så det deilig at det varmt og sol, synes jeg. Men det så klart litt rart at det skal være så varmt helt I starten på våren.
6: Det jo helt flott det. Litt rart at det har kommet så tidlig, men solt og fint kan ikke klage med det.
7: Helt konge. Nå det nesten som en Oslo sommer. Perfekt å stå ute I lift, se på folk.
4: Hva tenker du om den sommeren som nå I Alta?
8: Ja, det tenker jeg veldig bra. Jeg har tenkt akkurat på det nå når jeg gikk ut og at det åtte, det godt å gå I t-skjorte.
2: Ja, du hørte her altså folk på gata I solfylte Alta. De ble intervjuet av reporter Gaia Øpsen. Og Alta har akkurat nå, kan vi skryte på oss 26 varmegrader.
0: Ja, ikke verst.
2: Ja, vi venter på den 0,6.
0: Vi får vente I spenning. Vi kan jo ta en titt på stå ellers også. Kirkenes har 24 grader, Tana Bru 23, Lakselv 17, Honningsvåg 15 grader. Det ikke så varmt der. Nei. Hammerfest 25, Storslett og Lyngseide 24, Setermoen Tromsø og Lavangen 22. Så det ganske bra det her altså.
2: Ja, det det. Og på en sånn her slik fin dag så det jo på sin plass å høre fra deg også da, vår kjære lytter. Hvordan utnytter du varmen den her fredagen?
0: Tidligere I uka så det jo også vært varmt, og vi har jo hørt fra folk både I bastua, på stranda og campingplassen. Og jeg tror det mye hygge ute og går I dag også. Jeg måtte ta meg en softis på formiddagen her nå.
2: Ja, og jeg måtte jo gå til innkjøp av ikke en, ikke to og ikke tre, men fire vifter for at vi skulle få litt kulle her på kontoret.
0: Ja, det altså klimaanlegget som ikke virker som det skal. Og da blir det veldig varmt inne, og særlig her I radiostudio. Vi sleit litt med det I går. Ja. Nå har vi vifter, og vi har vinduene på vid gap. Vi har shorts på, og vi klar for å være her I tre timer. Jeg tror det skal gå fint. Så da vet du I hvert fall litt av hva som foregår her. Du har fått en liten statusrapport, så venter vi spent på hvordan rapporten fra deg
2: Ja, da sender vi en melding.
0: I radioappen altså, NRK Radio.

0: got the room.
1: Hanna Storm var det med Special. Og vi så varme I dag at vi glemte jo å si hvem vi Heia!
2: Hei, hei!
1: Hei, Anniken Pedersen her og Matteo Dolva. Det vi som skal være med deg til klokka blir fem om du følger sendingen her I NRK P1. Og nu så skal du få nyheter fra Matteo.
2: Yes. Bardø kommune tar tøffe tak for å spare inn de 7,5 millionene de brukte for mye I fjor. Kommunen må nedprioritere teknisk drift I tiden fremover, og det her innebærer blant annet rydding av grøfter og vedlikehold av kommunale veier. Bardø-ordfører Toralf Heimdal I Senterpartiet sier at den dårlige økonomien skyldes tap etter salg av vannkraft til lav pris.
3: Sånn, vi betaler 37 øre og skal selge den. Til ut på markedet, og I fjor var gjennomsnittsprisen 10 øre. Så det klart at det gir oss finansielle tap, og det noe vi jobber med politisk.
2: Teknologiselskapet Barel I Kirkenes blir børsnotert gjennom sine svenske eiere. Fredag I neste uke skal selskapet Togen, som eier Barel, på Stockholm-børsen. Dette her gir nye muligheter, det sier gründer av Barel Geir Torbjørnsen, som I dag forretningsutvikler I selskapet.
4: For meg som gründer av det her, så det jo sitte I Kirkenes og oppleve noe sånt. Vi har jo vært gjennom mange oppturer og nedturer, men det her tror jeg liksom, for dem som interessert I det finansielle, at det må jo være noe toppen av det som man kan oppnå.
2: NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen I Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet I Storfjellet skal gå over 3 år og gi tryggere forhold for innbyggerne. Når tiltakene står ferdige, blir 47 boliger sikret. Dette et av de største skredsikringsprosjektene I landet. Og det varme og gode været frister mange unge under 18 år til å samles I Tromsø sentrum på kvelds- og nattestid. Nå slår politiet og barnevernet alarm og advarer om at ungdommen som oppholder seg I byen svært utsatt for rus og vold. Mindreårige som politiet må ta hand om I byen blir enten kjørt hjem eller fulgt opp med bekymringsmelding til barnevernet. Så foreldre oppfordres til på det sterkeste til å ha klare avtaler om innetider og hjemmetransport. Og så apropos transport, vi har fått en trafikkmelding angående linjene 500, 510 og 520 I Finnmark på Snellandias sine nettsider. Så opplyser de om at det fortsatt mangler mannskap på MS Bergfjord, og det jobbes med å løse dette. Reisende til og fra Hasvik bes bruke formiddagsavgangene grunnet kapasitet. MS Husøy går

0: Ja, där var det visst färdig. Buggy och bråk här i NRK PN. Buggy, bråk och fin vär. Och nu, vakthavande meteorolog Kristin Lykke, så har du en besked till oss. Har kommit en slags, ja, vi säger rekord, vi.
1: Ja, vi säger kanske det. Det är lite stas. Det är den varmaste temperaturen målt i Norge i 2026. Blev målt i Finnmark idag. Det är målt i Nyru i Pasvik med 27,7 grader. Så det har varit en skikkelig varm sommardag mange steder.
0: Når ble den her målingen gjort? Er det nu nylig, eller?
1: Ja, den ble målt nå etter lunsj, rundt klokken... Var det 12.1 så gikk temperaturen over den gamle rekorden på 26,5, og så har det krøpet oppover.
0: Ok, ja, det sier seg selv at det er en fin dag i Nyrud og store deler av Finnmark og Troms. Vi må jo nesten se litt på det. Hvordan er været i Troms og i Finnmark i dag?
1: Ja, det er som du sier, jeg slenger litt til ekstra på, for både Alta, Karasjok, Svanvik i Pasvik har hatt over 26 grader i dag, så det har vært varmt også utenfor Pasvik, mens i Troms har det vært litt kaldere med 25,6 grader. Ja. Så for å oppsummere så har det jo vært varmt og fint mange steder, men det har også vært plasser som ikke har hatt det like fint. Det har vært en del havtåke langs kysten i Finnmark, som både har gitt kaldere temperaturer og gjort at man ikke har fått sett sol.

0: sola på samme måte. Det har også trukket inn litt skyer sør I Troms, så ikke alle har vært like heldige.
1: Nei.
0: Og dette fortsetter nok også litt utover dagen. Havtåka, særlig øst I Finnmark, blir nok kanskje liggende. Og de skyene som trekker inn I Troms sørpå kan gi litt ettermiddagsbyger nå utover ettermiddagen og kveldinga.
1: Hvordan blir det?
0: Ja. Også sjanse for noen ettermiddagsbyger I Finnmark, særlig da på innlandet. Så okay. det er mye vær som skjer, selv om det varmt og fint innimellom.
1: Ikke sant? Hvordan blir det I morgen da?
0: I morgen så skal det først bli litt sterkere vind natt til I morgen, og det skal plukke seg opp til både sør- og sørøstlig liten kuling flere steder langs kysten og I fjellet I Troms og Finnmark. Dette løyer litt sånn utover morgenen formiddagen, I morgen, og så får vi bris fra litt varierende retning. Den havtåka blir nok liggende langs østkysten I Finnmark, men ellers det mye pent vær og sol I Finnmark og også I Troms. Men igjen, lørdag ettermiddag, kan det snike seg inn regnbyger både på innlandet I Finnmark og I Troms, og her det muligheter for at det også blir litt tordenskral.
1: Ok, ja, det hører kanskje med når vi får varmen, men vi må, Kristin, også innom Svalbard. Hvordan været der?
0: Der har de hatt en strålende dag I Longyearbyen med sol, veldig rolig vind, og siste rapport som kom inn der var på 9,7 grader, som veldig varmt for så tidlig på sommeren. Så der har vi hørt at de går I shorts og koser seg med is. Så,
1: ja, det bra. Kan de gjøre det I morgen også, eller?
0: I morgen så det Spitsbergen Marathon, så da det jo over 500 løpere som skal ut og teste seg. Så vi kan jo se litt ekstra, der jeg har fått et lite vink om at de litt interessert, særlig I vinden. Så I morgen I traktene rundt Longyearbyen, så kan de nok vente litt motvind innover Adventsdalen, først på løpet med kanskje 6-7-8 meter per sekund. Mens denne vinden øker på utover dagen, og på slutten så kan det bli opp I 10-13 meter per sekund I vind da, men ja, utover dagen så skal jo de fleste løperne være I mål, så det ser bedre ut I varslet enn det kanskje ser ut på yr for øyeblikket for okay. det løpet.
1: Det bra for alle som skal ut I aksjon der da.
0: Ja, ja. Og hvis du skal I aksjon et annet sted på Spitsbergen, så ville jeg vært litt opp, særlig hvis du sør på øya. Der kan det bli periodvis sørøstlig liten storm, så hvis du skal på langtur, så sjekk yr og hold deg oppdatert.
1: Så bra. Kristin Lykke, da takker jeg for værmeldingen, og så har det altså vært veldig varmt i Finnmark I dag. Det fikk vi med oss. Du får en god helg.
0: Takk det samme.
1: Nu får du Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. I know that this could hurt me.

0: Coldplay, en fin sommerdag helt I starten av juni. Tenk på det. Snart så skal det handle om litteratur. For en grøsser med uforklarlige hendelser ble I går kåret til årets beste ungdomsbok. Og prisen gikk til senjaværingen Jan Tore Noreng, som vi snart skal prate med. Aller først til en dame fra Harstad, her Sigrun Lo Sparbo.
1: Når morgenen kommer før du utvilt.

0: Sigrun Losbar, Bova det. Hun synger Vi fler. Vinnerboka spennende fra start til slutt. Allerede på første side vil vi vite mer. Det høres jo ut som en bok alle har lyst til å lese, og det her er altså en del av begrunnelsen til at årets beste ungdomsbok Det hvite rommet. Det har nemlig ungdom selv bestemt når U-prisen ble delt ut i går på Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Og da var det bare for deg å komme deg opp på scenen for å takke forfatter Jan Tore Noreng.
1: Ja, jeg hadde plassert meg kanskje litt dumt, så jeg satt midt i salen og måtte passere alle de som ikke vant til andre mennesker for å komme meg frem.
0: Kan du beskrive den følelsen da det gikk opp for deg at ungdommene på scenen snakket om din bok?
1: Ja, det er helt fantastisk. Jeg har jo suttet sånn to ganger før. Og det er rene Oscar-utdelingen, og så er man litt sånn forberedt på å smile tappert. Hvis man taper. Men jeg følte jo at boka hadde en sjanse da, og det var flere som hadde nevnt den som favoritt, men det er litt skummelt å tenke sånn når det gjelder U-prisen, fordi ungdommer bestemmer at de ikke bestandig at de er helt enige med for eksempel voksne.
0: Nei, absolutt ikke. Hva har det å si at det er ungdommen selv som har lest og vurdert og bestemt seg for en vinner?
1: Ja, det er jo at det er jo målgrupper som uttaler seg om det man har gjort. Så det, er jo, det blir jo ikke bedre enn det. Det er plenty av andre priser og voksne juryer som er vel ting, men når det er selve leserne som skal si noe, så er jo det aller beste.
0: Mm. Har du fått feire det her litt?
1: Jeg har fått feire, ja. Måtte jo det. Ja. Som seg hører og bør. Sånn er det jo sånn på Lillehammer. Vi drar hvert eneste år jeg og kona, så det har blitt et sånn fast innslag de siste 10 årene.
0: Og så må vi jo innom det her, fordi du har jo skrevet for barn og unge i mange år, og har aldri skygget unna mørke tema eller skumre sjangre. Er det artig å skrive en grøsser?
1: Ja, egentlig. Jeg hadde lyst til å skrive en grøsser. Det er lenge siden. Vi er tilbake til 2014 fra siste gang jeg skrev noe som var i den sjangen. Så det har vært realistisk, og dette er jo ganske realistisk, men det er jo ikke helt allikevel. Det er jo noe mørke her. Det er jo en bok som handler om sorg i bunn og grunn, selv om det er en grøsser.
0: Mm. Og så har jeg sett en video fra da du ble oppropt som vinner. Du hadde med deg kona di, som du sa, som så på deg med et sånt nydelig blikk og skjønte at du vant. Ja. Og du takket henne i takketalen. Hva slags støtte har du i henne når du skriver?
1: Nei, det som jeg har sagt... Det er jo en bok som har fått noen priser nå. Jeg starter alltid med det, fordi det er på hjemmebane. At hvis ikke ting er på stell der, hvis man ikke har aksept for eksempel for å gjøre noe så merkelig som å skrive bøker, så at man kan ligge på sofaen og faktisk være i arbeid. Det er jo et fabelaktig jobb, men man må ha støtte hjemmefra, ellers så blir det jo veldig, veldig vanskelig.
0: Mm. Og nå er du altså på vei hjem fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Ja. Altså, du sitter jo ofte hjemme på Senja og skriver. Hvordan er det å komme seg ut og treffe forfatterkollegaer og lesere og sånt?
1: Ja, når man sitter såpass langt borte fra forlaget sitt, da, så er det helt grunnleggende at man får møte folk. Det går helt fint, og det er jo det som er artig å sitte ute i Miffevær på Senja og skrive bøker og ha kontakt med forlaget, signere det som er av kontrakter på nett. Det fungerer helt fint. Jeg får jo noen henvendelser fra Oslo skoler som vil ha meg på besøk sånn neste onsdag og ikke helt skjønner at de må betale for å fly med da. Så det skjer jo, for det er mange som tror at man rett og slett bor i Oslo.
0: Ja, rett og slett, men det gjør heldigvis ikke alle sammen. Men Jan Tore, nå har du fått pris. Er det sånn at du skal slappe litt av, eller er det rett hjem til tastaturet?
1: Nei, nå skal vi fly til Bardufoss, eller jeg skal fly til Bardufoss, og så skal mamma få opp katten.
0: Ja.
1: Så den drar jeg med meg. Og så blir jeg nok å kjøre ute med før etter hvert. Foreldrene mine bor i Heggelia, Bardufoss.
0: Ok, så dit først, og så hjem.
1: Ja.
0: Ja, Jan Tore Noreng, forfatter og vinner av U-prisen Årets ungdomsbok. Altså, gratulerer igjen, og tusen takk for at du var med oss i sendingen. Du får en god helg.
1: Ja, takk det samme. Ha det fint.

0: Rakel var det, men la meg gå. Det jo fredag, og vi skal finne frem danseskoene våre. Om noen minutter så prater vi med Dans Astafjord her I sendingen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
3: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Det var Jamiroquai, Virtual Insanity. Og nu skal vi til Salangen, for der finner vi en ildsjel som de siste årene virkelig har fått fart på dansegleden I lokalmiljøet. Og nu når sommeren, ja den jo her, så rundes sesongen av med en skikkelig sommerfest I Kulturhuset. Og med oss på tråden så har vi mannen bak det hele, Petter Pedersen. God ettermiddag.
1: Hei, hei, god ettermiddag.
0: Ja, hvordan har du det I dag?
1: Jeg har det bare fint. Jeg har vært på kaféen, og vi har jo en stamkafé som heter Masaren Mathus, som vi bruker å møtes og prate og ha det koselig.
0: Ja, og så møtes dere også for å danse. Hva var det som fikk deg til å starte Dans Astafjord?
1: Ja, så jeg var jo rundt og danset både på Senja og I Målselv og Sørreisa og Harstad og litt omkring. Så tenkte jeg at det her må vi jo kunne få til I Salangen også. Og jeg tok det opp på kaféen da, stamkaféen, og det var noe mye både ja og nei. Men jeg gikk det, for vi hadde jo vært I musikk eller danselokaler eller noen ting, og det ville jo koste penger å leie et hus da. Men jeg gikk det kultursjefen, han Kvernmo, og spurte, og han sa selvfølgelig, dere jo bare ungdommer, selv om vi noen pensjonister alle sammen. En fantastisk mann. Han sa, vi har jo huset dere, kulturhuset. Og da var det jo gjort, da var det jo bare å skaffe lydutstyr for å kunne spille det til dans.
0: Ja, og så har det gått 4 år, hæ?
1: Ja, vi har dans hver 14. dag, og det på onsdag klokka 7. Og vi har holdt på hele tiden, og vi har jo snart 400 medlemmer. Og har jo en hard kjerne på en 20-25 søker som på hver eneste dans.
0: Hvordan det? Hvorfor det så viktig å møtes på denne måten og ta seg en sånn sving om I lag?
1: Altså det å kunne danse, det gir det masse glede hvis du ikke helt følelsesløs. For det å engasjere en dame, eller kvinnfolk for å si det sånn, og hun liker det, og kan det skje ting.
0: Ja. Og,
1: Det veldig koselig, og det mange som har funnet hverandre på dansen.
0: Ja, jeg hørte du sa det, og vi skal få høre en sang etter hvert. Så du har en liten fortelling der, men før vi hører den, Petter, så ja. Dere, det skjer noe av den senere I juni, 27. juni, for å være nøyaktig. Hva det dere har planlagt da?
1: Da skal vi ha sommergalla, og da har vi hele kulturhuset, og da har vi jo plass til en ja, 120-130 stykker, og 2 band som spiller. Så det har vi jo 3 ganger I året. Vi har jo sommergalla, så har vi slottedans, og så har vi juleball. Og nå den 27. som du nevnte, så kjører vi I gang med det. Og da har vi sommerpyntet hus, og det blir en fantastisk kveld.
0: Ja, blir det noe, da blir det livemusikk og hele pakka.
1: Ja, da vi har 2 band som spiller livemusikk.
0: Men hva det dere danser, Petter, når dere møtes? Det avslagsdans?
1: Altså, det jo mange svingklubber, og det jo nesten bare sving der. Så vi fant ut at vi skal prøve å få til sånn som det var I gamle dager. Det her bygdedansene. Og vi danser tango, vals og sving, og gjerne reinlender og sånn. Alt dette, kanskje takt du finner I musikken.
0: Ja.
1: Og det mange som liker det.
0: Så må jeg til slutt, Petter, før vi spiller Ole Ivars med den gamle loven, så jeg spent på den her historien du hadde til sangen.
1: Ja, altså, det var jo en kar her fra Salangen som vi brukte jo møtes på Lappøen, og det var en jente som var etter den hele tiden, men jeg, den litte glunten, så han sa, jeg var jo genert og redd, så jeg bare skygget unna. Men plutselig en søndag så møtte hun opp hjemme hos meg, og da pappa møtte hun I døra, og da ville hun prate med meg, og jeg gikk ut og la på og sprang rundt fjøset. Men på et hjørne så nådde hun meg, og da var det gjort.
0: Ja. Verre var det ikke. Da skal vi, Petter, høre Ole Ivars, den gamle loven. Jeg kom bare på en ting som jeg også måtte spørre deg om. Nå har du jo, og det jo fortsatt ganske varmt I store deler av Nord-Norge. Hva danser man helst når det så varmt som nå, da?
1: Nei, altså, det blir jo litt roligere, kanskje, enn En tett tango er jo veldig å foretrekke.
0: Ja, ikke sant? Det passer jo fint med været.
2: Ja, det gjør det.
0: Petter Pedersen, tusen takk for at du var med oss og fortalte litt om danseglede i Salangen. Lykke til med sommeravslutningen når den tid kommer, og riktig god helg.
1: Tusen takk skal du ha, og alle hjertelig velkommen til å danse, uansett hvor det er på en danseklubb eller hvor det er. Takk skal du ha.

0: Ole Ivars, ønsket av Petter Pedersen fra Dans I Salangen.
1: Yep.
0: Astafjord Dansing, der de glad I å svinge seg, det hørte vi. Og da fikk vi en danseband-låt her I NRK P1. Det jo ikke så ofte, og jeg vet at mange som hører på setter pris på de gangene vi spiller litt danseband. Så det var bra.
1: Ja, det jo trivelig musikk også.
0: Ja, veldig. Dagens konkurranse, Matteo, den må vi ha nå, og det handler om sommer.
1: Ja, det gjør det. Eller I hvert fall på en måte da, for jeg har bladd meg gjennom diverse offentlige sånne sommerlister, sånn sommerhits man har hatt gjennom de her tiårene, og da spesielt I Norge. Og da har jeg tatt og valgt ut en låt for dagens konkurranse, men vi skal ikke gjøre det så enkelt at vi bare spiller av en del av denne her låten. Eller vi gjør på en måte det, men vi tar det I revers. Så hvilken sommerlåt det vi skal høre her?

0: På slutten så høres det ut som han sier skjermeløs. Ja, hvilken låt var det her? Det det vi skal vite i dag. Får vi noen flere hint?
1: Ja, du kan jo få litt drahjelp, du som hører på denne låta. Den ble sluppet i 1995.
0: Ok.
1: Yes.
0: Du hørte kanskje hvilken låt det var. Hvis du gjorde det, så sender du inn svaret til oss i radioappen. Herr Adrian Jørgensen, han synger om motvind.

0: Adrian Jørgensen med motvind, og vi skal få noen statusrapporter nu fra rundt omkring i varmen. Karin sier at hun holder på med rydding og vask, støvsuger hund og kattehår, fordi i morgen så skal det være bursdagsfest i huset deres til Karin sin mamma, som fylte 89 år den 20. mai, så gratulerer på etterskudd der.
1: Ja, virkelig.
0: Og så skriver Karin, det går faktisk helt fint å gjøre husarbeid i denne varmen. Hører på dere, og da går arbeidet som bare det, så det jo veldig hyggelig, Karin. Og så ønsker hun alle en fin helg når den tid kommer. Så husarbeid altså, ingen grunn til, og ingen unnskyldning her til Nei, å ikke styre på.
1: Tydeligvis ikke. Og Janne har også sendt oss en oppdatering. Her en væroppdatering fra Hagen Camping. Det her det mye sørøstvind og en god del skyer, og tempen den ligger på rundt 22 grader. Så i dag så må vi kanskje gratulere dere i Finnmark som værvinnere. Ja, den tar vi.
0: Ja, og Finnmark hadde jo Nyrud i Pasvik, var jo, slo jo denne rekorden, ikke rekorden, men har vært varmest da ja. I Norge hittil i år.
1: Ja, det akkurat det. Og så sier hun Janne videre, vi har også observert en person i dunjakke og ellers litt mer påkledde folk enn i går. Men vi sitter ute og nyter kopp kaffe og hører på sendingen av deres. God helg!
0: Herlig, herlig.
2: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
3: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
2: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
4: En lungetransplantasjon altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene ute, og donorlungene ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker og i noen få tilfeller måneder.
2: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen utført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Bjørn Johan Muri med Yes Man. Riktig god fredag. Det fredag, og det sommer, og forhåpentligvis bare velstand hos deg der du er. Anniken og Matteo her i studio. Vi koser oss i varmen, har vinduene på vid gap og en vifte som går for fullt her i studio, for det har vært litt varmt, men nå er det jo levelig.
1: Nå er det... Vi overlever denne her sendingen.
0: Ja da, det skal gå veldig fint. Vi har jo lyst på en liten statusrapport fra deg og ditt liv denne fredagen. Hva holder du på med? Hvor er du? Det regner jo med at mange holder på med noe hyggelig ja. Når det er så varmt.
1: Det er akkurat det. Og gjerne også sleng på temperatur der du er også, ja. Hvis du først skal sende melding til oss. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Ja, vi må nyte og utnytte denne varmen når vi har den. Og så har vi fått inn en ønskelåt. En litt sånn nordnorsk sommerlåt som skal komme etter hvert. Så det bare å følge med, Linda, som har sendt oss meldingen. Og i dag så arrangeres det gratis ungdomsfestival på Moen Kulturlove i Målselv, og det skal det handle om ikke så lenge, men aller først så skal du få nyheter.
1: Det er lyngbrann i et fjell ved Futjord på Ringvassøy i Karlsøy kommune. Området er over Skagøysundet fra Rebnes i Karlsøy kommune, og skogbrannhelikopteret er på vei til stedet, og det er estimert å være der 3:30. Etter en rekke innstillinger på fergesambandet Hasvik-Øksfjord, så krever Hasvik Arbeiderparti at fylkeskommunen griper inn umiddelbart. Partiet mener det er uakseptabelt at innbyggerne og næringslivet rammes av operatørens bemanningsproblemer. Jon Christian Fannes i Boral sier at de har en akutt bemanningssituasjon, og målet er derfor å opprettholde et fergetilbud til alle områdene.
2: Det er snakk om tre ulike fergeruter som vi drifter her med to fartøy, og nå når det ene er ute av drift på grunn av mannskapsmangel, så kjører vi denne alternative ruten for å spre belastningen. Alternativet ville vært å kjøre Hasvik-sambandet og kansellert fullstendig de to andre sambandene.
1: Finnmark har satt årets norgesrekord i varme. På Nyrud i Pasvik ble det målt hele 27,7 grader i dag, den høyeste temperaturen i landet så langt i 2026. Også Alta, Karasjok og Svanvik har passert 26 grader, mens i Troms har det ligget litt lavere. Vakthavende meteorolog Kristin Lykke kan også fortelle om havtåke langs kysten.
3: Men det har også vært plasser som ikke har hatt det like fint. Det har vært en del havtåke langs kysten i Finnmark, som både har gitt kaldere temperaturer og gjort at man ikke har fått sett sola på samme måte. Det har også trukket inn litt skyer sør i Troms, så ikke alle har vært like heldige.
1: Og til slutt, kantklipping, vedlikehold av veier og vegetasjonsrydding utgår, for Bardu kommune sliter økonomisk. Kommunen gikk i fjor 7,5 millioner i minus, og ordfører Toralf Heimdal sier Bardu taper penger på vindkraftsalget, som går for lave priser om dagen. Men han ser ikke på situasjonen med Robek-frykt.
4: Og jeg er jo blitt veldig motivert av denne her vanskelige økonomiske situasjonen, og jeg har jo bestemt meg for å stille til gjenvalg, nettopp på grunn av den største motivasjonen det er å bringe kommuneøkonomien i balanse igjen.

0: Ok, det var Badger med Tonight I Feel Like Ringo Starr. I kveld så smeller det på Moen Kulturlov I Målselv. Ungdomsfestivalen Good in the Wood arrangeres for femte gang. Og denne festivalen den gratis for ungdom mellom 13 og 23 år. Og med meg nå så har jeg festivalsjef Magnus Leirvåg Sandnes. Hei og god fredag!
1: Hei, god fredag til deg også!
0: Ja, hvordan ligger dere an før det hele braker løs I kveld?
1: Nei, nå driver vi og stresser og styrer og flytter på ting og pelmer sofa frem og tilbake og ja, holder gående for å komme I mål. Men jeg tror det går bra. Vi har veldig mye velvillige folk og ja, det punkrock I praksis.
0: Så bra. Og så alt gratis. Mat, musikk, aktiviteter. Hvordan får dere det til?
1: På pur fanskap og mye velvilje, så får vi til det meste. Så det jo sponsorer, det folk som bidrar, vi har en gjeng som har vært med nå I fem år, og nei, vi begynner å bli proff. Vi får det her til.
0: Du høres gira ut, og det skjønner jeg jo at man blir. Det mye som skal skje. Veteranene I Turdus Musikum kommer, black metal-bandet der ingen ser spiller, og det lokale bandet Skull fra Finnsnes. Hvordan opplevelser tror du ungdommen sitter igjen med etter konsertene?
1: Altså det vi håper på, altså de fleste ungdommene I denne aldersgruppa som bruker å gå på Gunnewood, det eneste de har av kulturinntrykk, det noe sånne her merkelige DKS-greier med frijazz og nynorsk teater. Så når de først skal oppleve kultur, så skal det være veldig høyt, veldig artig og ja, antipedagogisk.
0: Ja.
1: Så lenge noen starter ett band, så vi superfornøyde etterpå, og da vi klart hvert eneste år.
0: Hva kan du fortelle om det her lokale bandet Skull, eller Skull? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal uttale det riktig.
1: Det Skull.
0: Skull, ja.
1: Nei, jeg bare ramlet over det på internett. Altså, det en gjeng med en aldersgruppe av 15-18 år, og det et sånn old school flatpunk, og det så mye hjerte og fanskap I de guttene her, at jeg var solgt med en gang. Så dem bruker vi umiddelbart, og det dødstøft.
0: Ja, det bare å glede seg. Og så går det også en egen festivalbuss fra Tromsø med 60-70 ungdommer ombord. Hvordan føles det å se at festivalen har blitt et sånn samlingspunkt for hele regionen?
1: Ja, det helt fantastisk. Og det så artig for de ungdommene her å treffe ungdommer fra andre plasser og motsatt. Og så det at du får den følelsen at nå du på festival enda du ikke har den.
0: Ikke sant? Det veldig fint å kunne tilby det. Jeg tror mange ungdom sitter rundt og ser på hvem som skal spille på festivalene og har lyst til å gå, men så det 18 års aldersgrense. Men hos dere så det jo, kan de komme. Altså, også, et populært innslag den uhøytidlige konkurransen teit sport og enda teitere premie. Hva går det her ut på?
1: Det jo det som liksom har suttet Midtroms på kartet, som lange tradisjoner I Målselv for, og det jo sporten sofakasting.
0: Ja, det var det du sa, kaste sofaer rundt omkring. Hvordan foregår det her?
1: Nei, altså du deler opp I lag, og så tar du sofa, og så kaster du sofa til sofaen ikke finnes mer. Og så blir du da bedømt på stilpoeng og litt sånn forskjellige tull som vi bare finner på etter hvert. Men poenget jo at ingen god å kaste sofa, derfor det jævlig artig sport.
0: Ja, det ikke noe man får øvd så mye på ellers, vil jeg tro. Så det bare Nei. Å prøve seg. Men hvor mange, Magnus, forventer dere kommer I dag?
1: Vi har solgt, eller vi har ikke solgt, vi har fått, altså man må rekvivere billetter så, av brandsikkerhet og så videre. Nå det altså 277 billetter som gått.
0: Det blir helt sprengt, ikke det man sier?
1: Jeg vet ikke om man sier det, men det blir det. Vi kan si det sånn.
0: Vi kan si det sånn. Ja. Festivalsjef for Good in the Wood, Magnus Leirvåg Sandnes, lykke til I kveld, og tusen takk for praten. Det høres ut som dere veldig klar for å ta imot ungdommen.
1: Klar som strutsegg. Det blir også bra.

0: Daft Punk og Pharrell Williams, Get Lucky. For en sånn sommerstemning av musikken og meldingene vi har fått inn og isen er spist I sted og ja, det herlig. Og folk styrer med litt forskjellig I dag, Matteo.
1: Ja, Jonas har sendt melding. Han sier 22 gode varmegrader ved Gakor I vann I Alta. Hunden har fått bada og melonen slukt.
0: Slukt, faktisk.
1: Den slukt, og det kan du se for meg. Den sikkert litt crispy også.
0: Sikkert.
1: God bok ved vannkanten og en ivrig badehund. God sommer. Ja, god sommer.
0: Det herlig når folk begynner å si god sommer.
1: Åh, jeg glad for helsen av det.
0: Anita skriver 24,7 grader I skyggen I torsken. Der befinner hun seg. Hun sitter på verandaen og nyter varmen. Og så sier hun at det godt å ha fri. Men så det også godt å kunne jobbe. Ja. Det jo sant. Og så ønsker Anita alle I eldreomsorgen på yttersiden av Senja god helg.
1: Ja.
0: Så det nok kanskje der hun jobber da.
1: Ja, det nok det da.
0: Hun slenger inn en melding der til alle kollegaer. Og så Frank, han også med.
1: Han med, vet du. Han sier, må nok jobbe I varmen. 23 grader siste stopp Jærvatnet I Lyngen.
0: Jægervatnet,
1: ja. I Lyngen. Han kjører da buss. Og så skriver han I en parentes, stoppet for å sende melding. Ja, det bra.
0: Det bra. Og Kjetil sier at det fantastisk på verandaen I Øksfjord nå. Når han sendte melding 15.05, 26,5 grader I skyggen.
1: Oi.
0: Hadde vi hatt sol, hadde det nok vært varmt.

0: Asma ölme hayatın görebiliriz neyle?
1: Og det var både måkeskrik og bølgeskvulp og alt man trenger her I sangen til han, Jonny.
2: Virkelig.
1: Sommer nå. Det det virkelig. Evy Beate har sendt av gårde en statusrapport fra Porsanger.
3: Ja, her på Gaggaskoganvare så det 27,8 grader I skyggen. Og det akkurat I denne skyggen som hun koser seg. Ja. Det skjønner jeg.
1: Jeg må bare si, fordi samfunnet rundt oss blir jo litt sånn annerledes når det så varmt som nu.
3: Det blir sånn hippie-vibes 1960.
1: Ja, litt sånn. For jeg hadde vært på formiddagen I dag på foreldresamtale I barnehagen, og så skulle jeg gå tilbake til jobb, og jeg hadde kjøpt meg en is, og, og folk var ute og kosa seg, og hadde lunsj ute. Og her, rett ved kontoret våres, så lå det en sånn, jeg tror det var en turist, en sånn motorsykkelmann, og jeg tror han hadde på seg skinnbukser, men han hadde tatt av seg på overkroppen, og så lå han I skyggen på gresset. Og det var også veldig sånn der, når folk begynner å legge seg ned rundt omkring her I nord på gressflekker, da det altså
3: da det fint vær.
1: Ja, det jo ikke så ofte vi ser det. Og vi har også fått melding fra Bernt Aksel. Han skriver hei til Finnmark, for han jo ikke her nå når det så varmt. Han I Spania, og det like varmt I Finnmark som der han
3: Herre.
1: Der har han I Spania da, trimmet og vasset langs stranda på Mi Palmeras. Ja. Bare herlig med 28 grader og sval vind. Og så har han et forslag til en sang. Ja. Hvorfor ikke danse oss inn I helga med Bailando av Enrique Iglesias? Heftige rytmer som alle kan være med på. Altså, nå så jeg dem en gang, og nå skal vi altså se om vi finner den.
3: Ja, kanskje den ligger inne I systemet vårt.
1: Da får dere bare være... Der, ja!
3: Ja da.
1: Nei, det var jo en annen. Skal Nei. Vi se.
3: Jeg kan ta en annen melding imens.
1: Ja, Bernt Aksel, du får vente litt på den, så kommer den til
3: ja,
1: Spania.
3: Ja, ja, ja. Fordi Irmelin, hun har jo også sendt oss melding her.
1: Ja.
3: Hun, Atlas og jeg ved sjøen for å kjøle oss ned. Han har badet masse, mens jeg synes det nok litt for kaldt I vannet. Og så det jo ingen gradestokk I nærheten, men det varmt med store bokstaver. Vi har heldigvis også masse trær og søker skygge under, særlig den firbeinte. Og så sier hun også, god helg alle sammen.
1: Ja, det jo litt sånn stress for de her firbeinte akkurat nå når det så varmt. Men så har vi heldigvis noe vann vi kan kjøle oss ned I. Å, se her da, ja da, ja da. Ja, da. Nå du kom vi. Den. Bernt Aksel altså, han I Spania. Han vil høre på litt Enrique Iglesias.
3: Han får spanske rytmer inn I Finnmark-sendingen også.
1: Det jo litt, altså, det skulle jo være varmere I Alta enn I Barcelona I dag.
3: Det overskriften sin.

0: Enrique Iglesias, passe både i Spania og i Nord-Norge i dag. Der fikk du den, Bernt Aksel. Håper du koser deg. Ja, nå, Matteo, skal vi repetere dagens konkurranse, og det er jo litt sånn sommer der
1: også. Det er jo litt sånn sommer, og handler om sommerlåter. Det, jeg har bladd meg gjennom litt sånn offentlige sommerlister inne på Spotify, og prøvde liksom å tenke sånn, ok, hvilken låt er det som de aller fleste har hørt her i landet? I hvert fall en gang i løpet av sommeren opp igjennom, og jeg fant i hvert fall en, jeg er ganske sikker på at de aller fleste har hørt, men for å gjøre det litt vanskeligere å skjønne hvilken låt vi har valgt ut, så har jeg klippt ut en liten del, men også tatt den i revers, så du får høre her. Jeg skjer meg løs.
0: Synger de der. Låta ble sluppet i 1995.
1: Ja, jeg tenker at vi ikke gir noe særlig mer hint enn det, for jeg har jo sett i en inbox at mange er på riktig retning, kan man si.
0: Lykke til! Og du som hører på må gjerne gjøre som Bernt Aksel og Evi og Irmelin og mange andre og sende oss en melding og gi oss en liten statusrapport fra der du er. Rita har sendt oss en melding og kommet med et låt ønsker hun også, og det er lov det også. Vi åpner opp for alt i dag. Sånn er det når det er fin vær. Men Rita, hun skriver, kan dere spille Sove kan de gjøre søra for? En av mine favoritter på denne tida av året. Og den har vi her, Jostein Johansen. Vær så god.

0: Trang fødsel var det med kursiv her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Det meg, Anniken Pedersen og Matteo Dolva som holder deg med selskapet enda en time. Vi til klokka blir fem og nyter varmen I lag med deg. Har du en ønskelåt så kan du gjerne sende oss en melding og fortelle hva det du vil høre.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så I dag så tror jeg vi på vegne av alle I Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått I en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer I bedring.
3: Dette landets kronprinsesse, hun også mor, hun en kone. Du møtte mannen hennes I statsråd I dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
2: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært I Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem I forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen I statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunge, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, Marte Gunnarsen.
4: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har I Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset. Og fra aktuelt organ hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
1: Andre nyheter. Irans marine sier de avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip I Oman-bukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet I en pressemelding. Det registrert et høyt antall mistenkte tilfeller I området I det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Ja, det var sommer i nord, ønsket fra Lille Henny i Kiberg, så der kom den. Nå skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Skal vi se. Der, ja. FRP-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på aksjonene mot Nusser. Hun sier ytringsfriheten ikke gir rett til å stanse lovlig arbeid. Nå 45 demonstranter tiltalt for å ha hindret gruvedriften i Repparfjorden. Listhaug mener politiet må gripe inn igjen dersom aksjonene fortsetter.
2: Og det klart når jeg forteller her at det koster mange million kroner, de aksjonene som ble gjennomført, så handler det jo dette også om respekten for pengene til de som bruker egne penger på å gjennomføre den type næringsprosjekt som her. Dette er et prosjekt som skaper økt aktivitet i nærområdet, og det er klart det er jo det vi trenger i Nord-Norge nå.
1: Om politikerne i Bodø går inn for salg av aksjer fra Bodø Energi i nettselskapet Arva, så ønsker Troms Kraft å kjøpe dem. I dag eier Troms Kraft 60% av aksjene. Med et eventuelt oppkjøp vil eierandelen bli på 75%. Oppkjøpet vil ikke føre til noen endringer for de ansatte i Arva, det opplyser kraftselskapet i en pressemelding. Hasvik Arbeiderparti krever at fylkeskommunen griper inn etter nye fergeinnstillinger. Partiet reagerer på at lokalsamfunnet rammes av bemanningsproblemene i Boreal. Terje Hansen, leder i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, sier de er prisgitt operatøren.
3: Det er ikke sånn at det sitter operatører tilgjengelig med ferger, sånn ad hoc opplegg hvor du bare kan chartre inn. Så det er ikke så enkelt for oss heller i Finnmark fylkeskommune og sparke ut en leverandør og få inn noe nye. Operatørene sliter med å få nok mannskap inn, og spesielt hvis du får sykdom i det her.
1: Statens veivesen stanset 325 kjøretøy på Nordsjøsbotten og Tromsdalen denne uka. Kontrollen resulterte i 13 bruksforbud og 4 avskiltinger grunnet manglende EU-kontroll. Et av de mest alvorlige funnene var en tilfeldig stanset personbil hvor bærearmen i forstillingen kollapset på selve kontrollplassen. Ifølge veivesenet avverget kontrollen et potensielt alvorlig ulykke.

0: Ja, det her var altså en ønskelåt i varmen fra Svein Albatross, Fleetwood Mac. Der, det er veldig, det er skikkelig sommervarme i Finnmark om dagen. I Øvre Pasvik så har gradestokken bikket i hvert fall 28 grader i løpet av ettermiddagen. På Øvre Pasvik camping merkes det på både folk, dyr og aktivitet. Vi har med oss Hanne Tove Randa. Riktig god fredag.
1: Jo, god hei, hei.
0: Ja, hvordan går det med dere i varmen?
1: Jo, det går veldig fint. Det blir ikke så veldig mye fornuftig gjort, men vi koser oss.
0: Hvor varmt er det det har vært? Altså, når vi snakket med deg tidligere i dag, så var det 28 grader. Har det gått over det?
1: Det var 28,5 i stund her, men nå var det ned på 28 igjen.
0: Ja. Hva gjør dere når det blir så varmt? Du sier det blir ikke så mye fornuftig gjort.
1: Nei, det, vi surrer litt rundt med, vi må jo fôre de her alpakkene og

0: Ja, de har ligget ute hele vinteren i 42 minus, så 30 pluss tror jeg litt i overkant.
1: Ja, da blir det godt at de får sommersveisen på plass.
0: Ja, ja, ja. Det blir bra.
1: Men har sommergjestene begynt å komme til dere, eller?
0: Ja, de har begynt å rulle inn noen titter stadig. Noen som skal ha bobil med seg, og noen skal leie kan, og noen har hytte, og... Ja.
1: Ja, hvor kommer de her menneskene fra? Er de fra Norge, eller er det andre steder?
0: Stort sett fra Norge. Jeg har noen franske, tror jeg, som kom i dag. Men mobilturisterne er stort sett fra Norge, spesielt Sør-Norge.
1: Ja, de kommer til dere. Men blir det travelt fremover da, hvis vi ser på en måte på sesongen som venter?
0: Ja, det ser ut til å bli ganske... Bra sesong egentlig. Det har boket en del hytter, og det har jo forsvaret kommet skal ha en sånn avslutningsfest her en helg. Og ja, ja men det... så er det disse antologene som kommer skal se på alle de her fine foglene og dette her.
1: Ja, det høres ut som det blir greit med besøk fremover da.
0: Ja, det er nok det.
1: Er det så varmt nå at folk har begynt å bade, eller?
0: Nei, ikke akkurat, men jeg tror kanskje denne til uka så blir det vel kanskje noe bading og litt forskjellig.
1: Ja.
0: Litt holmetur og sånn noe.
1: Ja, det høres bra ut. Hva planen for resten av dagen da i varmen for deres del?
0: Nei, det var egentlig meningen med at vi skulle ta bastu i dag, men jeg tror jeg står over i dag.
1: Ja, når det er nesten 30 grader ute så er det kanskje greit å spare det til en dag det er litt kaldere, hæ?
0: Ja, ja, ja. Nei, det blir litt grilling og sånn, og jeg har jo nevøen min på besøk her, og så han koser seg og kjører litt rundt, og ja, det blir bra.
1: Ja, Hanne Tove Randa, lykke til med sesongen som venter, og alpakkaene som skal klippes i morgen, og grilling, og det som er. Tusen takk for praten.
0: Jo, veldig hyggelig.

0: Natasha, var det en riktig god fredag. Finnmark har I dag satt årets norgesrekord I varme. På Nyru I Pasvik ble det målt hele 27,7 grader I dag, og det den høyeste temperaturen I landet så langt I 2026. Også Alta, Karasjok og Svanvik blant annet har I løpet av dagen passert 26 grader. Og når det så varmt, så det jo lett å kanskje vende snuta mot det deilige og kjølige vannet. I Trollevika I Alta møtte våres reporter Gaia på Stine og Ane med deres fire hunder, og de glad for at dyrene har et sted å kjøle seg ned I denne sommervarmen.
1: Nå var det vel meldt 26-27 grader I dag. Hva tenker dere om det?
2: Ja, det deilig da. Det kom plutselig den varmen her. Begynte kanskje I går. Så smått.
1: Hva gjør dere på en sånn dag som dette?
2: Ja, da har jeg gått litt tidlig fra jobb for å gå og bade med gode venner og den her flokken med hunder som vi har med oss. Så vi har vel fire hunder og fem-seks folk. Ja, så det blir deilig.
1: Og dere har vært ute og badet med, hva heter hundene?
2: Da har vi hatt med Niva og Froggen ut for å bade. Ja, de koser seg I vann. I hvert fall Froggen pleier å dyppe seg helt, ikke Niva helt.
3: Niva plasker litt I overflata.
1: Nå har det vel, så vidt jeg vet, altså, det har vel vært 26 grader, det vel 26 grader nå. Hvis det blir rekord, hva tenker dere da? Altså, vi jo ganske tidlig I juni.
2: Ja, da må man vel forberede seg på ting man ikke så vant til her, kanskje. Det har hendt at det har blitt tomt for vifter, sånne elektriske vifter, for eksempel, I tidligere varmeperioder her oppe. Så man prøver å være litt førevar, kanskje?
1: Men kan jeg bare spørre, hva gjør dere I Finnmark?
2: Ja, jeg bor delvis her oppe I Finnmark. Prøver å være her så mye jeg kan. Det deilig både når det kaldt og når det varmt her oppe. Nå som vi står her som hundeeiere, at man må passe litt på at hundene får kjølt seg ned I denne uvante varmen. Han, lille min, har en litt grann kort nese, for eksempel, så han litt sårbar for varmen. Så han trengte å få dyppet seg nå.
3: Og jeg har jo en svart hund, så hun blir fort veldig varm I varmen hun også. Så fint å få ha et sted å kjøle dem ned. Mm. Deilig for både hund og mennesker.
4: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Og nå skal du få musikk. Ja, mye god musikk her. Det kommer en ønskelåt snart, men aller først Nelly Furtado. I'm like a bird.

0: Passende musikk fra Kjetil Innes I dag, Sunshine. For noen blir det en ekstra spennende helg. Skitinget I Norges skiforbund avholdes nemlig I helga, og på tinget skal det stemmes over hvem som blir den nye skipresidenten I Norge. 53 år gamle Roger Finnjord fra Øksfjord av valgkomiteen I skiforbundet nominert til å lede forbundet framover. I dag Finnjord daglig leder I Finnmark fotballkrets, men han klar for presidentvervet om han blir valgt.
1: Hvis jeg sier Roger Finnjord, så sier du...
2: Da sier jeg at jeg en veldig stolt finnmarking, som ble veldig stolt da han ble spurt om å være kandidat til å bli skipresident.
1: Ja. Hva vil du at Ski-Norge skal vite om det?
2: Jeg vil at han skal vite at jeg veldig opptatt av nærhet. Jeg tror at hvis det å bli heia på, det veldig fint. Jeg tror at det å bygge kultur viktig. Og jeg tror at kultur, det summen av alle små øyeblikk vi deler. Og ingen øyeblikk for små til å bygge kultur.
1: Hvorfor ønsker du å bli skipresident?
2: Jeg tror at alle vi som mennesker, når vi får muligheten til å bety noe for andre, så trigger det noe I oss. Og det å få lov å være skipresident, da har du en enorm mulighet til å bety noe for veldig mange. Og jeg gleder meg til å besøke Ski-Norge. Jeg gleder meg til å besøke VM I Falun. Jeg gleder meg også til å besøke skirenn I Bardufoss. Fordi at jeg vet at på begge de arenene så skapes det øyeblikk. Øyeblikk som noen andre har vært med å legge til rette for. Det veldig mange mennesker som har betydd noe for andre når et kretsmesterskap arrangeres på Bardufoss. Og det veldig mange mennesker som har betydd noe mer enn betyder noe ekstra for andre når det arrangeres et VM I Narvik om noen få år.
1: Hva den største gullbeholdningen I norsk skisport her I dag?
2: Norske gullbeholdningen vi har, det frivilligheten. Det dem som hver dag bidrar til at noen fær hjem med røde kinn og shiny eyes. Og tenker at I dag så jeg blitt sett.
1: Hva blir den viktigste oppgaven til en ny skipresident, den som blir valgt på søndag?
2: Den viktigste oppgaven for den nye skipresidenten, I hvert fall hvis det blir jeg, så det å bli kjent med alle de grenene vi har I forbundet. Sånn på ordentlig. Og det vet jeg at jeg kommer til å ha mange gode folk rundt meg som ønsker å hjelpe meg til det. Sånn at jeg kan være med og bidra til å peke en retning. For når vi har peket en retning, da må vi gå den veien I lag.
1: Ja, fordi skiforbundet, det jo på en måte litt sånn mange hodet troll. Hva den største utfordringen med den typen organisasjon?
2: Nei, det jo, vi har jo våre interesser. Vi har topp, vi har bredde, vi ønsker å jobbe utvikling. Så tror jeg vi må finne ut hvor det vi så forskjellige at vi faktisk skal drive forskjellig. Og ikke minst, hvor vi så lik at vi kan jobbe helt I lag på akkurat det samme. Om det på rekruttering, om det kommersielt, om det å bygge samfunnet, hvor skiforbundet samlet sett, så vi den største leverandøren av folkehelse I Norge. Og de suksesshistoriene, dem må vi bygge, både til politikere og til samfunnet I stort.
1: Hvordan står det til med Ski-Norge, sånn som du oppfatter det?
2: Nå har jeg fått lov å snakke med veldig mange I Ski-Norge de siste ukene, for å bli best mulig kjent, og for å være best mulig forberedt til 8. juni, hvis jeg blir skipresident. Og jeg tror at stolthet, det et undervurdert ord for å bygge samfunn, lag, foreninger. Og det en enorm stolthet over å få lov å være en del av skisporten ute. Og vi skal jobbe steinhardt for at enda flere skal få kjenne på den stoltheten som gjerne knyttet til de øyeblikkene, om det Håkon som var stadionsjef på VM, eller det han Inge som kjører skisporene på Leknes, så vet du at du har gjort noe ekstra for andre.
0: Ja, han god med ordene Roger Finnjord fra Øksfjord, som oss altså av valgkomiteen I Skiforbundet nominert til å lede forbundet framover som skipresident. Og det her det blir bestemt I helga. Reporter du hørte her som snakket med Roger Finnjord var Anders Skjæringstad.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Midnattssol sang Ole Reinert Berg Olsen, Steinar Albrigtsen og Monica Nordli her I NRK P1, hvor du lytter til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Vi skal være her til klokka blir fem. Det begynner jo å nærme seg slutten nå på denne hyggelige sendingen vi har hatt I lag I varmen. Snart så skal vi høre hva som skjer på Nordnytt I kveld, ukas siste Nordnytt-sending. Først så får du The Weeknd og Earned It.

0: The Weeknd med Earned It. På Nordnytt I kväll så sker det forskjellige ting. Sylvi Listhaug, det har vi hørt på sendingen også, besøkte Nussirgruva I Repparfjord I dag, og hun mener den nye mineraloven vil bidra til mer effektiv forvaltning av norske mineralressurser, så det blir det mer om på Nordnytt I kväll. Og så kommer det en fjellklatrer på besøk.
1: Ja, vi skal jo treffe selve Kristin Harila. Hun skal komme til studio I Nordnytt, og da skal hun fortelle om at hun nå gir seg med å bestige de aller høyeste fjelltoppene. For selv om de fleste sikkert har fått det med seg, så har hun jo nådd toppen av Mount Everest nå I mai som en del av sin Triple Crown-prosjekt. Og hun har jo en formidabel fjellklatringskarriere bak seg som de da skal se litt tilbake på.
0: Ja, og så koker det jo med sydenvarme I nord nu. Det skal selvfølgelig ikke bli forbigått I Nordnytt, og så kan vi jo legge til at vanligvis så sendes Nordnytt klokka 7:30 på fredagen, men I dag blir det forskjøvet med 5 minutter. Dette skyldes at Dagsrevyen sender en utvidet sending på grunn av kronprinsesse Mette Marit sin forverring av helsa. Mm. Så Nordnytt starter altså klokka 7:55 I kveld. Så få det med deg I varmen. Det kan jo være godt å trekke litt inn etter hvert.
1: Det kan det.
0: Nå kommer Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: deg lockert. Hva om det finnes noe mer? Vi får se hva som venter på andre siden av denne sendingen, for den nå ferdig i hvert fall, Matteo.
1: Den er det. Det har vært etter 3-4 fine timer.
0: Absolutt. I varmen. Håper du koser deg, og så får du nyte helga. Jeg synes det så ut som søndagen ikke skulle bli så bra som vi hadde håpet på, men det går vel fint det også.
1: Ja da.
0: Takk for følge.
2: Takk.
0: Riktig god helg. God helg, Tobias Stenu. Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må vi jo si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppsto en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 kilometer over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.

Jørgen Dalmo med Wherever You Go. Det fredag, og på fredager så det sånn at artister, veldig mange artister, både her I Norge og internasjonalt, de slipper låtene sine denne dagen. Så når du våkner opp, uansett hvor tidlig eller sent du våkner opp, så det altså masse ny musikk ute på spilletjenestene. Og I natta så kom altså Norges kommende popprinsesse Mai med en helt ny låt. Og den skal jeg spille for deg nå. Den har hun skrevet sammen med Flatmate, eller Christian Wiik som han også heter, som har samarbeidet med flere norske artister som Peder Elias, Tolu og Hakim. Sangen den heter Lucky, og ifølge Mai selv det en låt du kan sette på hvis du kjenner at selvtilliten ikke helt på topp. Og det en påminnelse til deg om å ikke gi opp, selv om tida føles litt tung.

0: So I'll just do what I do.
1: Lucky av meg, altså den så ny at den nesten litt varm. I låta så synger hun om Ladybug come to guide me, altså Marihøna vis vei. Og jeg tror hun må ha en liten greie for Marihøna, for hun kaller altså fansen sine for Maybugs. Og det gir jo litt mening at låta handler om å være heldig, for jeg mener å huske at det skal vel bringe lykke når en marihøne lander på deg, eller

Sankt Moritz, allting ble stilt. Jeg har spurt om en god eller dårlig, for så vidt, festivalopplevelse. Det helt tydelig at det mye hyggeligere å snakke om de gode opplevelsene, for jeg har fått masse fine meldinger fra dere som hører på om låter som vil spilles, fordi greia den at hvis jeg kan plukke ut en av disse historiene, eller folkene som har gode konsertopplevelser, og så spiller jeg en låt som dere ønsker dere. Og jeg begynner med Coldplay, for det altså to stykk som har vært hver for seg på hver sin plass i verden på Coldplay-konsert, og synes at det var skikkelig bra. Blant annet Øyvind, som var på en fullsatt Wembley sammen med kona i 2023. Det var høy allsangfaktor, skriver han. Det var hans største konsertopplevelse. Jørn har også en god konsertopplevelse med Coldplay. Han har vært på, og det var en av de beste konsertene han har vært på, det var i Haag i Nederland i 2012 med Coldplay, og en av låtene som de da var ganske nye og ble spilt for 80 000 mennesker i en park var Paradise. Og den låta, den kan jo de fleste av oss. Men den veldig bra, og jeg kan se for meg hvor fantastisk det var når 80 000 sang den sammen. Eventuelt litt surt, men en fin opplevelse å ha sammen. Her den, Paradise.

It's a Lonesome Traveler. Og før det så hørte vi ønskelåta Paradise av Coldplay fra noen som hadde en skikkelig god opplevelse, faktisk den beste konsertopplevelsen noensinne med nettopp Coldplay, og som gjerne vil høre den. Jeg skal ta med en til ønskelåt her, for nå fikk jeg altså en ganske fin historie fra Arnt Åge som på ferie I Bulgaria. Han vil gjerne høre Because the Night av Bruce Springsteen, og det fordi han var på en ganske spesiell konsert I 1985, der altså hoppen fra folk under Because the Night og Twist and Shout, altså de to låtene, skapt så mye kraft og styrke at man kunne høre at det skalv I byggene I nærliggende områder. Og det blir også sagt at det ble registrert fysiske skjelv I nærheten av bygget, og fenomenet det ligger til som et slags sånn menneskeskapt jordskjelv. Det ganske kult, og det omtales ofte som The Stadium Breaker. Så vi må tro da at vi klarer å lage et lite gjennom menneskeskapt jordskjelv der jeg setter på Radio Nowhere av Bruce Springsteen, så håper jeg at Åge hoppet litt med fra Bulgaria.

Det var Bruce Springsteen av med Radio Nowhere. Og nu ska vi vara så snart direkte til Neon på i Trondheim. Altså en festival som her nu. Men først så ska vi høre Hey You av Pink Floyd.

Det var Pink Floyd med Hey You. Og mens jeg får kontakt med Ellen Karine Moen på festival, så satte vi I gang litt Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Ja, Maggio med Tredgården en fredag. Neonfestivalen I Trondheim I full gang, og vi var jo nettopp der og sjekket stemningen med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Men før hun var med oss direkte, så hadde hun også pratet med Anna Lille. Hun en artist som spilt en del I P1. Du husker kanskje Min første kjærlighet, den skal jeg spille etterpå, men det altså den her Jahn Teigen-coveren. Denne sommeren så skal hun spille hele nye festivaler, og først ut, ja, det var Neon I Trondheim.
1: Hva tenker vi da liksom, om å starte hele festivalturnéen og festivalsommeren her I Trondheim på Ladesletta?
2: Altså, jeg kjenner jo på litt mer nerver enn jeg bruker gjøre, fordi nå det liksom nytt, og vi har nettopp øvd inn, og det masse nye låter, og da det jo alltid litt sånn skuldrene opp I... Men jeg tror det blir helt supert, altså. Jeg forventer god stemning, jeg forventer at folk koser seg, og koser seg litt til, og ja. Jeg har ikke så store forventninger egentlig, merker jeg nå.
1: Nei, men det helt lov. Altså, nå hører vi at det litt sånn vokale oppvarminger bak her. Ja, hva det du skal gjøre før du skal på scenen?
2: Jeg må jo gjøre typ det samme, og så må jeg jo skifte, og så få på noe glitter, og så blir det bra.
0: Ja, det var så Anna Lille som pratet med min kollega Ellen-Marie Karin Moen, og siden vi går glipp av å se henne opptre live, så tar vi en sang her. Her altså Min første kjærlighet av Anna Lille.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 18. Det ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm. Kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon. Hun har hatt sykdommen lungefibrose i mange år og har blitt verre den siste tida. Are Holm overlege og lungespesialist på Rikshospitalet.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert, det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Andre nyheter nå. Russland sin president Vladimir Putin ser ingen grunn til å møte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Det sier Putin i dag etter at Zelensky gikk ut offentlig og foreslo at de to skal møtes for å diskutere og få slutt på krigen. Putin sier videre at han nå oppfordrer det russiske militæret om å jobbe hardere. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Påtalemakta mener Vangen drap kvinna med å kvele henne med en pute. Det nekter Vangen for, og sier at han gav henne medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinna at stemmer. Det var kvinna som kontakta Vangen og hadde et ønske om å dø, det forteller Dennis Ravendal, som programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Astronautene på den internasjonale romstasjonen ISS var budde på evakuering etter funn av en lekkasje. Nå har de tettet to lekkasjer, og alle astronautene altså tilbake på romstasjonen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.

Dua Lipa Levitating. Hallo, det fortsatt jeg som sitter her i radioen din. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg elsker musikk. Og da det jo helt prima for meg å høre musikk i innspilt versjon, men det også noe helt spesielt når musikken liksom kommer rett fra artisten og inn til deg. Og ja, da snakker jeg selvfølgelig om konserter og festival. Og festivalsommeren, den i gang for fullt nå. I dag det flere. Vi har snakket og sjekket ut stemningen på Neon i Trondheim, bare for litt siden. Men jeg vet også at blant annet Rodeo-festivalen i gang i Oslo i dag. Og der vil jeg absolutt se for meg at stemningen i taket. Men i denne anledningen så har jeg altså spurt deg som hører på om et festival eller konsertminne du gjerne vil dele med meg, så spiller jeg gjerne en låt fra den artisten, send meg en historie og et låtønske i appen NRK Radio. Her Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Brent, der du brente vår bro. Nå det altså veldig snart tid for deg å kunne gå inn I appen NRK Radio og vinne en trådløs høytaler. Og det nettopp fordi at det konkurranse rett etter I Will Wait av Mumford & Sons.

I will wait. Nå er det altså tid for konkurranse her I NRK P1, der du har muligheten til å vinne en trådløs høyttaler. Det synes du I hvert fall en ganske bra premie. Det som at vi har et helt fast, kunstig, intelligent fredagsband. De kaller seg for fredagsgrabberne, ja, eller vi har I hvert fall kalt dem for fredagsgrabberne. De spiller helt veldig, veldig, veldig kjente norske låter, men har gjort de over til sånn svensk danceband-versjon. Og så det din oppgave da å finne ut hvilken sang og hvilken artist det de har coveret. Og jeg skal spille to hint, så du får litt tid på å finne ut av det her. Men første hint, det kommer nå.

hvilken låt det fredagsgrabberne har coveret her? Altså en kjent norsk låt fra en kjent norsk artist på svensk dansband. Den var kanskje litt tricky I dag, men hvis du vet svaret så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge inn ditt svar der. Og så det lov å gjette også da. Her kommer La meg leve av Inga Molles.

leve. En skikkelig deilig sang som går an å være dansfritt til hvor du nå enn måtte være. Men ok, nok om det. Vi i konkurranse, og jeg sa jo at jeg trodde at denne var litt tricky i dag, men det ingenting som for vanskelig for PN sine lyttere. Men jeg synes i hvert fall at den var litt vanskelig, selv om det her en låt som jeg kjenner veldig godt selv,

Ja, hvis du vet hvilken sang det her er, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du meg det svaret. Og mens, mens jeg trekker ut en vinner av en trådløs høyttaler, så spiller jeg Die For You av Laurent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Simply Red med Star of, skal vi se, Stars av Simply Red var det jeg skulle si, og før det så fikk du Die For You av Laurent. Jeg har kåret en vinner av konkurransen vår, for i dag så var det som hver fredag da, så var det konkurransen vår fredagsgrabberne som hadde kovret en veldig kjent norsk låt fra en veldig kjent norsk artist, og gjort den til en dansband-versjon på svensk. Og her kommer altså fasiten.

Ja, jeg husker at da vi kom og besøkte en dansk folkehøyskole, og da jeg gikk på folkehøyskole selv, så var Fem fine frøkner var den eneste norske sangen de kun, så den ble sunget en del. Men det visste også, eller det skjønte også Synnøve fra Skien. Hun skjønte at det var Fem fine frøkner vi prøvde å komme frem til her med dansbandversjonen. Her altså Gabrielle, ikke fredagsgrabberne, men Gabrielle med Fem fine frøkner.

0: Det var Erika Andriana med Bli her, og før det så hørte vi dagens konkurranselåt Fem fine frøkner av Gabrielle. Marie Tveiten, det en dame vi kjenner godt til her på P1, ikke minst takk være sangen Helt tilfeldig, som vi har spilt mye her på kanalen. I dag kom endelig en hel plate fra Marie, og den, ja, den har vi altså ventet lenge på. For det har tatt tid å gi ut den her, det forteller Marie til oss.
1: Jeg har jo utsatt dette plateprosjektet i veldig mange år, og det egentlig mest fordi jeg ikke har turt. Men de siste årene så har jeg opplevd og følt på så mye, både av det ene og det andre, at til slutt så har det liksom bare presset seg frem. Så jeg har egentlig ikke rekt å bekymre meg så mye over hva andre kommer til å tenke om låtene. Men det begynner jeg jo å tenke på nå, kjenner jeg. Men så lenge en person, minst en person, liker det jeg lager, så blir jeg veldig glad.
0: Jeg vet at i hvert fall en person liker det du lager, Marie, så det skal du ikke bekymre deg for. Det altså 10 låter på denne nye plata. Dette inkluderer også sangen Fuck deg, som den mest befriende låten Marie har skrevet.
1: Det en utrolig hard titel til meg og Vera, men jeg tror det akkurat derfor den var veldig god å lage, og veldig bra for meg. For jeg ser på meg selv som en snill jente, men snille jenter kan jeg jo oppleve å treffe på folk som ikke like snille, kanskje. Og da det viktig å få sagt at nok nok.
0: Ja, plata den heter Ingen kjenner meg som deg, og Marie spent på hva vi syns, hva vi som hører kommer til å synes.
1: Når jeg nå skal dele låtene mine med verden, jeg sier verden, men jeg tror kanskje ikke den er så veldig langt utover landegrensene, så jeg mest spent på om folk kommer til å høre på tekstene, eller jeg håper det, og kanskje det til og med vi kjenner seg litt igjen. For hvis noen sitter og tenker, å ja, sånn har jeg jo hatt det, eller dette har jeg jo følt på, så betyr det veldig mye for meg, for da vi liksom litt sammen om det.
0: Ja, en av de nye låtene fra albumet til Marie Tveiten, altså hennes debutalbum, det Meire synd på deg. Og den får du her da, så det bare å kose seg.

Det var Marie Tveiten med Mer synd på deg fra det helt nye og første albumet til Marie Tveiten. Og jeg kan love deg at vi skal bli bedre kjent med henne her på NRK P1. En av låtene fra denne plata heter En å kvile øyne på, og det en duett med Inge Bremnes, og den kommer vi til å spille masse her utover sommeren. Og neste uke så vet jeg at vi skal bli enda bedre kjent med henne, for da kan du, hvis du følger med på kveldsåpen på NRK P1 neste uke, så skal vi altså ha en prat med henne der. Programmet det går mellom 7 og 10 hver kveld, mandag til torsdag, så bare følg med.

og Take Me to Church. Karen, hun hadde sin beste konsertopplevelse da hun og søsteren hennes presset seg inn på konserten til John Newman på Bergen Festival, Bergenfest for mange år siden. Kjempestemning, skriver hun. Hilsa og vil også hilse til sin kjære musikkelskende søster Anette. Ja, du skal få Love Me Again av John Newman, så håper du kan mimre tilbake til den gode konsertopplevelsen på Bergenfest.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

av Meatloaf og Marion Ravn, og før det så hørte vi Love Me Again av John Newman. Nå begynner klokka å nærme seg sånn at jeg skal slette nyheteren her på kanalen, men jeg også tilbake etter nyheteren, og da skal vi blant annet høre fra Shakira, Taylor Swift, Ylva, ja, det mye mer, og jeg skal spille noen ønskelåter fra dere I den timen også. Men opp til nyheteren så får du Sundre Berge av Stein Torleif Bjella og Mark

0: Her NRK-nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien har alt godt når hun nå sett på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk i St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Han understreket at Russland ikke noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt i Herøy i Møre og Romsdal mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere i veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta hjem. Imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert i en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen i Asker i ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK-nyheter, Magnus Vattekarsamvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK.

R.E.M. med Losing My Religion fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det fortsatt en time til meg, altså Mathilde Mørk, som sitter her og spiller musikk for deg I radioen. Og jeg skal blant annet innom en litt kontroversiell VM-låt fra 2010 nu snart. Hvorfor den ble kontroversiell, det får du høre veldig snart. Altså, det var Waka Waka da, som var den offisielle VM-låta I 2010. Og så skal vi høre Taylor Swift sin helt nye låt. Det gleder jeg meg veldig til. Hun har jo sluppet låt på grunn av at den skal være med I den nye som kommer snart, den nye Toy Story. Jeg tror det blir Toy Story 5. Ja, det har blitt noen Toy Story-filmer. Jeg skal også spille noen ønskelåter til deg, for I dag det fredag, og da også P1 et demokrati, I hvert fall I de timene jeg sitter her. Så da kan du sende inn ditt låtønske til meg I appen NRK Radio. Her bit av meg av Kløver.

Kløver med bit av meg. Jeg har prøvd, og det vi, det var det jeg skulle si. Vi har jo snakket om festivaler i de timene jeg har suttet her og bablet inn I radioen. Og så har jeg også I all hemmelighet hatt en liten avstemning ute. Den jo ikke så hemmelig, for den ligger jo I appen NRK Radio. Men jeg har ikke nevnt den før nå. Men nå kan vi ta en liten oppsummering her. Skal du på festival I sommer? Det altså 15% som sier ja, de skal på flere festivaler. Og så det 7% som sier de skal på en festival. 54% av de som har vært og stemt I appen NRK Radio, de skal på ingen festival I år. Og så det 24% som fortsatt sitter på gjerdet og tenker sånn, kanskje jeg skal dra på en festival. Jeg vet ikke helt. Du kan fortsatt gå inn og legge inn din stemme. At for de fleste her som har trakt nei, de skal ikke på noen, så har de mest sannsynligvis vært på en festival en eller annen gang I livet. Jeg har fått melding fra Ingrid. Hun på tur til Brumdal, og så skal de på Mjøsa Live I morgen. De gleder seg til å høre Astrid S og Dum Dum Boys, og de vil gjerne sende en hilsen til deres konsertvenner Elisabeth og Bjørn, som ligger på veien rett framfor de I bilen. Ønskelåten til... Ingrid, det Astrid S med Emotions. For varm opp litt da. Få håpe de synger like høyt I bilen framfor. Varm opp til Mjøsa Live I morgen. Her Emotions.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer hadde vi der. Og så, jeg var ikke jeg så sang, men Astrid S på Emotion. Fotball-VM, ja, den like rundt hjørnet, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten helt glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freyhoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt kontroversiell låt fra 2010.
1: For mange det her lyden av fotball-VM I 2010. Den konstante summingen fra tusenvis av vuvuzela på tribunene I Sør-Afrika. Men mesterskapet fikk også et annet lydspor. For første gang skulle fotball-VM arrangeres på afrikansk jord. Forventningene til mesterskapet var enorm. For Sør-Afrika ble VM en mulighet til å vise verden et moderne og samlet Sør-Afrika nesten 20 år etter apartheid-regimets fall. Mange tvilte på om de skulle rekke det, men da avsparket nærmet seg visste Sør-Afrika at skeptikerne tok feil. Og snart skulle en sang komme til å bli selve lydsporet til mesterskapet. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Vaka Vaka, den offisielle VM-låta I 2010, ble fremført av Shakira sammen med Freshly Ground og utviklet seg raskt til et globalt fenomen. Musikkvideoen har I dag over 4,5 milliard visninger på YouTube, og sangen har blitt omtalt som den mest suksessrike VM-låta gjennom tidene. Men bak de dansbare rytmene og hoftevrikkinga til Shakira det også en litt mørkere bakside av Vaka Vaka. Da låta ble lansert lovet FIFA og Sony Music at inntektene skulle gå til fotball- og utdanningssenteret for barn I Afrika. De første årene ble sentrene faktisk bygget, men senere ble pengeflyten vanskelig å følge. I senere tid det lite offentlig informasjon om hvor de her inntektene har havnet. Gruppa Freshly Ground har I flere år forsøkt å få innsyn uten å lykkes. Og så var det plagiatanklagene. For mange mente at Vaka Vaka hørtes svært kjent ut.

0: For i 1986 ga den kamerunske gruppa Golden Sounds ut Sangaleva. Likhetene var så tydelig at gruppa til slutt fikk låtskriverkreditering og en andel av inntektene. Dermed stinna den største delen av bråket. Og selve VM-et ble også historisk. Det var første gang et europeisk lag vant verdensmesterskapet utenfor Europa. Favorittene snubla, Frankrikes spillegruppe kollapsa, Italia røk ut tidlig og vertsnasjon Sør-Afrika ble første vertsland I historien som ikke tok seg videre fra gruppespillet. Til slutt sto Spania og Nederland igjen I finalen.
1: Og så det Fabregas og Iniesta alene med keeper kan avgjøre og skyter I mål! Han skyter ballen I mål, Iniesta river skjorta av seg og løper ned I svingen. Og han får hele Spania opp på seg, og det gir han nok blaffen I akkurat nå.
0: VM-finalen ble avgjort da Andres Iniesta skåret sent I andre ekstraomgang og sikret Spania deres første VM-gull noensinne.
1: Og der blåser han! Spania verdensmester I fotball!
0: VM I Sør-Afrika huskes gjerne for Vuvuzelaens konstante summing og den fargerike folkefesten som preget tribunene, men en arv fra mesterskapet lever fortsatt videre på arena verden over. Den offisielle VM-låta Vaka Vaka ble et globalt fenomen, selv om historien bak suksessen mer sammensatt enn den fengende melodien gir

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Silje Negård Perrong. Og før det så hørte vi Waka Waka av Shakira, som også var VM-låta fra 2010. Nå er det noen fans som jeg utrolig glad i dag, det jeg helt sikker på, fordi Taylor Swift har kommet med en ny låt. Og ikke bare det, hun høres også mer country ut enn på mange år, noe som har blitt satt pris på rundt om i verdens musikkaviser. Den nye låten er filmmusikk til Toy Story 5, en filmserie Taylor Swift har vært fan av siden hun var lita jente, og hun synes i hvert fall at det har vært stor stas å være med og lage musikken til filmen. Hun kan fremvise en video av seg selv som liten, utkledd som Cowgirl Jessie, altså en karakter i Toy Story, som også er en karakter i den nye filmen.
1: Jessie, hello!
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
1: We're finding more abandoned toys each day.
3: We're down!
2: Tex invaded our house, too.
1: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
4: That's for everything.
0: Ja, det her var altså et lite klipp fra den nye Toy Story 5, der hvor plottet denne gangen åpenbart er kampen mellom de gode gamle lekene og den nymotens fæle teknolekene. Så denne nye sangen til Taylor er altså ikke bare filmmusikk, men også en kjærlighetserklæring til filmene hun er stor fan av, til evigheten og forbi, som hun selv sier. Her kommer den, I knew it, I knew you.

En helt ny låt fra Taylor Swift som kom I dag, I Knew It, I Knew You, som altså en Toy Story 5-låt. Altså, Toy Story 5 har jo ikke kommet ut ennå, men den gjør det snart, og da den her sangen en del av den filmen. Nå skal vi litt mer tilbake I tid, ikke så veldig langt, men til 2000, og Nelly, som har låta Ride With Me, og jeg blir så glad hver gang jeg hører denne låta, og jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor, men jeg tror altså, det handler bare om vibes. Her Ride With Me.

altså Nelly med Ride With Me. Og jeg kan fortelle deg at det ble litt dansing her i studio hvor jeg står. Du hører fortsatt på Helgestart. Vi har ja, 20 minutter igjen cirka med god musikk. Vi har jo mer god musikk etter det også, men det det jeg har igjen til å spille. Og jeg lover dere ønske låta. Jeg har fått en liten konsertopplevelse fra Nils Espen, for han hadde en litt Vi har jo hatt mye positivitet her nå, så vi tar med en litt sånn en negativ konsertopplevelse også. For Nils Espen var på Vamp i Ålesund i vår, og da var det altså en som sto bak Nils Åge, hele Nils Espen, hele konserten, med mobilen på filming og lommelykta på mobilen på. Så han fikk sånn flombelysning fra en dame rett fra bak, og syntes at det var veldig irriterende. Og vi må begynne å ta litt hensyn til hverandre. Jeg er enig med Nils Espen. Vi må ta litt hensyn til hverandre når vi er på konsert. Ikke dytt og sånn, og ikke prate sånn høyt inn i øret mitt, og heller ikke ha på lommelykta når du står og skal se en artist syng. Bare nyt musikken. Men Nils Åge, jeg håper du har en bedre opplevelse med Vamp nå. Her er Liten Fugl.

Ja, den her ble jo nominert I fjor til årets låt under P3 Gull, og den ble også nominert til årets gjennombrudd under Spellemannprisen I 2025. Så det blir spennende å se hvor langt hun kommer med den her nye låta som kom I dag. Den heter Kyss meg, og den kommer her.

Ja, Ylva der med Kyss meg, hennes helt nye låt som kom I dag. Jeg tror altså det her også kan nå like store høyder som maskulin. Jeg likte I hvert fall veldig godt. Neste opp Theo med I Don't Wanna Dance, men det tror jeg ingenting på, for jeg tror at man vil danse.

Matteo med I Don't Wanna Dance, en virkelig dansbar låt. Nå begynner jeg å gå og pakke saken min og tenke på å komme meg hjem. Men frykt ikke, William, Frey og Sanne, mine kollega, er altså klar med masse bra musikk I NRK P1. Han har funnet fram både gamle travere og splitter ny norsk musikk, så det kan bli spennende å se hva han har funnet fram. Opp til nyheteren nå klokka 8 så får du Stay av Rihanna, så får du en riktig fin kveld videre, og ikke fer noen plass, for det mye mer bra som venter her på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygd en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus, der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturverner og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we see we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold. NRK P1.
5: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Takk også til Mathilde som har holdt deg med selskap her i NRK P1 de siste timene. Nå er det meg, William, som skal holde fortet her i NRK P1. Og først ut er Duran Duran.

Ordinary World av Duran Duran, som ble en av 90-tallets store ballader, og markerte Duran Durans comeback etter en litt stillere periode. Du hører på NRK P1, mitt navn William, hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Jeg har med meg en herlig bunke med P1-musikk til deg fram mot klokka 22. Og nå skal vi til Vossingen Taus, som gir deg Trur jeg fell.

Bruce Springsteen og hans Queen of the Supermarket, og den handler faktisk om en mann som forelsket I dama I kassa på matbutikken. Bruce Springsteen har selv fortalt at ideen kom etter et besøk på et nytt supermarked, der han begynte å tenke på alle de små møtene som skjer I hverdagen, og hvordan vi ofte overser menneskene rundt oss. Så neste gang du I matbutikken, si hei, takk og vær så god. Vær hyggelig. Vær et medmenneske, så blir verden et mye bedre sted. Nå skal vi til Chris Holsten og hans I eget selskap her I NRK P1.

Fra 1988, Touchy av Aha, og før det fikk du Chris Holsten med I eget selskap her I NRK P1, hvor vi holder norsk. Dette Camilla Vigestrand, og hennes Bare meg som falt.

Det var Chris Medina med What Are Words som rørte millioner efter at forloveden hans Juliana Ramos blev alvorlig skadet I en bilulykke bare noen måneder før bryllupet deres. Historien fikk derimot en ny vinning noen år senere da paret gikk hvert til sitt. I dag har Chris funnet kjærligheten på nytt her I Norge og han har fått barn her og han har til og med gjort nordmann av seg.

Det er nesten litt fegelag når Sam Smith og Ed Sheeran går sammen for å lage musikk, men det gjorde de på Who We Love, som du nå fikk I NRK P1. Og her I P1 så vi veldig glad I norsk musikk, og derfor skal jeg servere deg nå en trippel med norsk musikk på norsk. Og først ut Supermaria, hun med Z, her I Ingenmannsland.

Torgeir og kjendisene med svever, og før det fikk du Super Maria sin ingenmannsland. Det var to av tre I trekløveren norsk musikk på norsk. Det siste bladet I trekløveren kommer fra Frida Amundsen, som har hatt en ganske så innholdsrik vår, vil jeg tro, for hun har både gitt ut ny musikk, hun har rotet seg bort på fjellet, hun har også spilt for kongen når han var på sitt besøk I hjembygda Vaksdal og ikke nok med det, hun også lista her I NRK P1 med låta Hjem igjen

Fugees sin Killing Me Softly, superhitten fra 90-tallet som egentlig en coverlåt. Roberta Flack gjorde den kjent på 70-tallet, men Fugees de blåst nytt liv I den I 1996, og den tok verden med storm og fikk til og med Grammy-pris og listetopp I over 20 land. Om det blir Grammy-pris på lyse netter, det tviler jeg sterkt på, men man skal aldri si aldri. Her får du I hvert fall gjengen fra Lofoten med Baby.

Da lyssnar efter det med Baby Duo fra en ung gjeng fra Nordland. Skal vi til en litt glemt artist som fyller 70 år I dag. Han heter for Kenneth Bruce Gorelick, men bedre kjent som Kenny G. Han vokste opp I Seattle og plukket opp saksofonen allerede som 10-åring, og på slutten av 80-tallet så ble han en av verdens største instrumentalartister med albumet Duotones og hitten Songbird. Og siden har han solgt over 75 millioner plater, mer enn noen annen instrumentalist I historien. Og I Kina der har han nærmest fått kultstatus. Låta Going Home brukes faktisk som et uoffisielt signal om at butikker og kjøpesenter snart stenger. Og selv som 70-åring han fortsatt aktuell med samarbeid som spenner fra The Weeknd til Charlie Puth. Vi gratulerer Kenny G med dagen, og her gjennombruddslåta som gjorde til verdensstjerne, Songbird.

Jubilanten Kenny G, som altså fyller 70 år I dag, ga deg Songbird her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Inn mot helslaget får du følge av Mark Allman og Gene Pitney, som gir deg Something's Gotten Hold on My Heart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme frem for andre pasienter I køa for lungetransplantasjon. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlege.
1: I dag sa han også at...
0: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent Jan Espen Kruse. Men vi skal høre overlege Are Holm her.
2: Vi følger protokoll nøyaktig I dette tilfellet. Og I alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelensky sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Invitasjonen kom I et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han åpen for et kompromiss, men I praksis det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
1: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire regionene I Ukraina som Russland har annektert, og at Russland må få garantier for at Ukraina aldri blir medlem av en militær allianse som NATO for eksempel. Og han sier jo da at de russiske styrkene de bør fortsette å kjempe, og det ligger altså ikke an til noe kompromiss ser tvert imot ut til at fullskalakrigen som Russland fører I Ukraina, at den kommer til å fortsette for fullt.
0: Sul Kasembo løslaten fra Trandum interneringsleir. Det stadfester støttespilleren hans Kaja Runde. Hun og flere andre fra støttegruppa venter på han med flagg. Tidligere I dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo Tule kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så det Tyskland som har tatt ledelsen I VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller debutant på landslaget til Tyskland og stod for skåringen I det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen videre på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatte-Karsambo.

Hva får du hvis du blander en Spice Girls med en stjerne fra TLC? Jo, du får en av årtusenskiftets største hits. Mel C og Lisa Left Eye Lopez tok med seg det beste fra brittisk pop og amerikansk R&B og serverte det I en og samme låt, og resultatet ble Never Be The Same Again. Du lytter på NRK P1, mitt navn William, og jeg skal være ditt muntlige selskap fram mot klokka 22. Heldigvis har jeg med meg en god bunke med herlig P1-musikk til deg også. Blant annet her. Her nydelige I Could Miss You Forever av Skår.

Det var Backman Turner Overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet her I NRK P1 og det artige jo at denne låta egentlig aldri var ment å bli en hit Randy Backman spilte inn denne som en spøk til broren sin som stamma og stamminga I vokalen skulle bare være på en testinnspilling men platteselskapet hørte låta og var meget fornøyd og sa der hiten og resten som vi sier rockhistorie. Nå skal vi hjem igjen til Luli, som egentlig heter Julie Enger Børresen fra Stavanger. Her den jeg vil ha.

Four Seasons in One Day rett og slett værmeldingen oppsummert I 2 minutter og 40 sekunder. Sol til frokost, regn til lunsj, hagl til middag og strålende kveldssol før leggetid. Det fikk du her I NRK P1 med meg, William. Hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Nå skal du få musikk fra Emily Hallow. Her neste stasjon.

Fotball og musikk går ofte hånd I hånd. Sam Fender livslang Newcastle-supporter, mens Olivia Dean, hun holder med West Ham. Ingen av dem har akkurat hatt grunn til å juble den siste tida. West Ham, de rykket jo ned, mens Newcastle har hatt en sesong som ikke helt svart til forventningene, men som alle fotballsupportere vet. Det kommer alltid en ny sesong og nye muligheter. Her fikk du de to fotballfantastene med Rain Me In. Fra to musikere med hjerte på tribunen til en artist som selv har vært ute på fotballbanen. Dina Misun har nemlig en ganske bra karriere I Eliteserien for Kattem her hjemme. Men hun kan også spille nydelig musikk. Her Olai fra Romsdalingen.

Rogalokk-band Yes var jo kjent for å dra ut låtene sine så lenge at du nesten måtte sette av hele fredagskvelden, ref Tales from Topographic Oceans, så da Owner of a Lonely Heart plutselig dukket opp, kort, catchy og nesten litt radiovennlig, så ble fansen litt satt ut, men Yes tenkte tydeligvis, kan vi prøve oss på en hit for en gang skyld, og jammen så funket det også. Mange hits har det blitt på Sondre Justa etter hvert også, og en av dem skal du få nå. Dette tilbake I NRK P1.

Bergenseren Blanco var det med Without You her I NRK P1 Og fra en ja, relativt ung kar fra Bergen så skal vi til en aldrende gjeng For 5. juni 2016 ble en ganske spesiell dag for ABBA For første gang siden 1982 så skulle alle de fire medlemmene stå sammen på scenen igjen Anledningen var et privat arrangement som markerte at det var 50 år siden låtskriverduoen Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus møttes. Det hele startet faktisk med at Agneta og Frida framførte teksten til en litt glemt ABBA-låt som en hylles til gutta, før Bjørn og Benny plutselig ble med. Dermed var gjenforeningen et faktum, og nettopp den sangen som startet festen, den skal du få høre nå fra albumet Super Trooper. Her Me and I av ABBA.

Litt ironisk egentlig, men No Diggity var låta nesten ingen ville ha. Teddy Riley I Blackstreet ble så å si dyttet fram for å synge første vers fordi han var minst, bare for å teste om det var noe særlig. Og noe særlig var det. No Diggity ble en monsterhit på midten av 90-tallet, og det hele startet altså med at Teddy Riley snublet over et lite utdrag fra Bill Withers sin Grandma's Hands. Og så hjalp det kanskje litt på at rapperen Dr. Dre og Queen Penn var med og bidro på låta. Fra 90-tallsrap skal vi til hjemlige trakter igjen. Her O Blonde med Hot Air Balloon I NRK P1.

Maren Holmgren skjuler seg bak artistnavnet Oh Blonde. Her fikk du Nordfjordingen med Hot Air Balloon. Klokka den straks 10. Det betyr at min tid over for denne gang I NRK P1. Etter nyhetene får du Martha Våge på øret, som også har med seg en deilig bunke med P1-musikk til deg. William Frøy og Sande takker for følge. Inn mot nyhetene får du filmmusikk fra 80-tallet. Her Patrick Swayze og Wendy Frazier sin She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. She's like

0: Klokka 22. Dette NRK-nyheter. I dag våre tanker med kronprinsesse Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunden. Det sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson i kveld. Han sier videre at Sverige og Norge er to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det er kulturvernere og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Det blir et topptungt møte i London på søndag når både Storbritannias statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinner medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som er gjort av den avdøde kvinna. Det var kvinna som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, som er programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Tyskland har full kontroll i VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen er altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
3: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskapet de neste timene helt fram til midnatt, og dagen går over til å bli en lørdag. Men nå er det fredag, dere! NRK P1. Og jeg tenkte vi skulle begynne med en god gammel låt som er, ja, det er en slags allsung, så bare hiv deg på, så kan vi synge litt i lag selv om vi sitter her på hver vår knaus. Dette er The Connells.

sånn kan det gjøres. Det var Anna Lille med Min første kjærlighet. Vi skal videre til en Eric Clapton-låt fra 1996, eller altså låta egentlig eldre, og det egentlig en country-låt. Men Eric Clapton, han spilte den inn til filmen Phenomenon, måtte jeg tenke meg om, Phenomenon, som kom altså i 1996. Det her Change the World.

U2 var det selvfølgelig, med låta Beautiful Day, som passet helt ypperlig å spille på en fredag som jo vekas beste dag. Det vel ingen som uenig I det. Det bedre enn alle andre dagene. Sånn, da har jeg sagt det. Det bestemt. Dette nummer 4 med låta som heter Farlig, og det var kanskje det som jeg ble mest overrasket over å se I den nye VM-låta til NRK, Sammen for Norge, men der var altså nummer 4 også med.

fire med farlig, liksom deilig jazz-saksofon på slutten der. Det var litt godt. Det litt jazz-bakgrunn, noen av disse jentene vet du, eller kjenner for sånn jazz-familie. Det kan en høre litt. Det høres jo litt sånn jazzy ut det her også, eller litt bakpå I alle fall. Det her prosjektet til Morten Martens som heter Les Imprimés. Og låta her, den heter Love and Flow.

Ja, helt fersk låt av året altså fra Rakel. Det her var La meg gå. Og så skal vi 15 år tilbake I tid. Det her Odd Nordstoga med Beste venn.

Det er så fint, vet du. Odd Nordstoga, nasjonalskatten vår, beste venn. Ja, vi får ta turen over grenser, det har jo noen nasjonalskatter der borte også. Sen skal det en god på musikk, og vi spiller jo litt av det vi gjør det. Dette er Bo Kaspers orkestre med et fullkomligt kaos.

Ja, det var Eva Wilskram med Sleppe tak. Vi skal sørover til Danmark, fordi Lucas Graham, som jeg trodde var en soloartist, men som jo et band, de skal nemlig turnere rundt omkring i hele Danmark I sommer, før de til høsten skal ta med seg pickpocket sitt til USA og bli med Ed Sheeran på turné. Det ikke alle som får lov til, men det gjør altså danskene I Lucas Graham. Det her Mama Said.

Du kan jo skjønne hvorfor Ed Sheeran lyst til å ha med seg Lucas Graham på turné, for det her jo catchy å høre på. Må jo si det. Mama Said heter låta. Og her I NRK P1 så nærmer det seg nå straks klokka 11, og da blir det en nyhetsoppdatering. Og så jeg tilbake, så du trenger ikke skifte kanal, for jeg har mye mer musikk jeg har lyst å spille for deg. Som den her for eksempel. Det her Prince med 1999.

0: Klokka er 23. Dette er NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa er sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det er israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som er et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at priserne skal stige. For å bremse dette helt trolig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet er drivet av store sal i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vann 2-0 over Norge. Nå er Norge nummer 2 i sin gruppe og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandbo.
2: Ah, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Våge, jeg skal holde deg med selskap frem til midnatt. Så det betyr at jeg rekker cirka en time til med god musikk her i P1.

Beyblade her i P1, og nå håper jeg at det ble litt allsong der du var også, og ikke bare her I studioet mitt. Det litt godt å synge I lag, så bare at jeg vet at du holder på der ute, det blir jeg litt lykkelig av. Ok, den neste her, den heter alle dere som nå har prøvd å gro dere bart I forbindelse med Jonas Love sin Ja, ja, ja. Vær så god.

var The Kinks med Don't Forget to Dance. Den generelt gode huskregel, synes jeg. Bare ikke glem å danse. Kan du godt danse litt hvis du vil. Kan danse litt nå også. Dette Bettine Zetlitz og

Bertine Zetlitz med Faller sakte. Bertine Zetlitz var faktisk en av de aller første intervjua som en skrekkelig ung og uerfaren journalist I studentradioen I Trondheim for haugevis med år siden. Hun var veldig hyggelig da, så det var jo flaks for meg. Det her Leiv og Lani

det var Haik med I'm on your side. Ja, den synes jeg skikkelig kul. Noe annet som jeg synes skikkelig kult folk som veldig flinke til flere ting. Altså, en skulle tro at det var nok å være en dritgod skårspiller som Joe Keery I Stranger Things. Men nei da, han jaggu med en god artist også. Det her låta On End of Beginning, som han altså gir ut på artistnavnet sitt, Joe.

The End of Beginning fikk du her I P1 med meg, Martha Våge. Og nå skal du få litt norsk musikk igjen. Ingeborg, altså Ingeborg Walter, hun har vi jo sett I The Voice og Stjernekamp og Maskorama, ikke minst. Og det altså under artistnavnet Ingeborg at hun gir ut egen musikk. Den låten her kom I 2023 og heter Ikke bli som meg, og den handler om å overtenke en del. Sorry at

Britiske The Verve med Bittersweet Symphony. Altså, The Verve jo I USA kjent som et one-hit wonderband, for det var liksom bare den låta her som alle kunne. Men The Drugs Don't Work, det jo også en ganske stor hit, ikke det? Eller bare jeg synes den veldig kul. Kanskje vi kan kalle det et two-hit.

heter en låta her fra Oddny, og de altså gode til å skrive låta. Jeg synes alt vi spiller knallbra. Ja, ja, den her også, den setter seg på hjernen min som klister. Elia.

Ja, det var Mako Sir med Jessica her I NRK P1. Men nå synes jeg vi skal ta det litt ned, og det faktisk jeg som bestemmer. Jeg tenkte du skulle få litt gitar, litt trøndere. Ja, det liker jeg. Det her The South og Can't Find My Way Back Home. Den kom ut I 2012, produsert av Bent Seter fra Motorpsycho. Så ja, ja, ja, det her gode saker, det skjønner du med en gang. Og jeg tror kanskje det en av de få låtene som kom ut etter år 2000, men som jeg likevel har lært meg hele teksten til uten at, altså jeg har hørt mye på den låta her. Og nå skal vi høre den I lag.

Åh, var ikke det nydelig da? The South med Can't Find My Way Back Home. Og vi skal holde oss I Trøndelag faktisk, eller vi skal holde oss med trønderske artister. Vi skal til Astrid S og hennes coverlåt av Carola sin låt, Det regner I Stockholm, som Astrid S da skrev om til Det regner I Oslo, da de begge to var med I Hver gang vi møtes.

Marius Samuelsen var det som nesten fikk avslutte her nå med låta Dancing Lessons, men ikke helt. Jeg heter Martha Våge, og jeg vil bare si tusen takk for følge, og så ingen grunn til å skru av. Nå får du litt nyhetsoppdatering, og så kommer Nils Åge Nonstad og gir deg deilig musikk innover I natt til lørdag, som vi begynner på nå alldeles straks altså. Det aller siste låta du skal få fra meg den her. Det her Lale og Some Die Young.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon er gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det er en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun er.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det er jo innmari trist det hele.
6: Det er jo forferdelig. Det er jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: Idag är våra tankar med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen och med hela det norska folket i den här svåra stunden. Sverige och Norge står varandra väldigt nära. Vi hoppas att operationen går bra när det blir dags. Hela den svenska regeringen önskar god bättring till kronprinsessan.
0: Det sa till slut Sveriges statsminister Ulf Kristersson och reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har Bitcoin falt over 6% de siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. We'll be right back.

Lørdagen er i gang, den 6. juni skriver vi i dag. Kato var det som sang Knuser, og aller først var det September When her i nattradioen, hvor Nils Hagen Ostad står klar i studio. Velkommen inn.

Rolf Løvlands vakre melodi Reis meg opp, sang Kjell Fjallseth Og før det var det Joa I'm so bad, sa hun I dag flagges det I Sverige For 6. juni Sveriges nasjonaldag Også kalt svenska flaggans dag Og datoen valgt til minne for flere hendelser som var viktige for den svenske nasjonen, både innsettelser av konger, unionsoppløsning, innføring av grunnlov knyttet til denne datoen. Men ja, feiringen ligner jo ikke helt på vår 17. mai, for det foregår mye roligere I Sverige. Men uansett, feiring blir det for svenska flaggan. Gratulerer til Sverige, og da må vi jo bare ha litt svensk musikk. Så her kommer en sommerlåt fra Thomas Ledin.

0: Petre.
1: To damer står bak denne, det Ingvild og Synne Sørgjær som syng Brente jenter og Brian Ferry for det. Sang Don't Stop the Dance. Og en av våre kjente forfattere kan feire bursdag I dag. Og ikke nok med at han skriver, han har også fått Spellemannpris sammen med Finn Kalvik. Og det får du høre mer om straks.

Justin Bieber sammen med DJ Snake står bak Let Me Love You. Og en av våre tydelige forfattere har bursdag I dag, nemlig Erik Fosnes Hansen fra Grorud I Oslo. Og han oversatt til 36 språk, så han har nådd langt ut I verden. Matanmelder I VG har han også vært. Og sannelig så vant han også en spillemannpris. Det var I 2010, da Fosnes Hansen samarbeidet med Finn Kalvik om albumet Neste stasjon, Grorud, som handlet om deres oppvekst da I felles drabantby-miljø. Så da hentet jeg en låt derifra som en hyllest til bursdagsbarnet Erik Fosnes Hansen.

andre mennesker og orda som falt og falt. Den hadde du i deg fra tidlig, av og til var den alt. Og av alt eller merkelig intet vokste en lengsel frem.

Anna Storm sing special. Og nattnøtta ligger klar her I nattradion nå, og du får straks høre at det en dame som sitter I nøtta. Vi spiller rett som det her I NRK P1, så spørs det da om du kjenner igjen og vet hvem dette

Ja, hvem sitter i nattnøtta denne gang? Ja, det spørsmålet. Og husk, det ingen vits å sende inn svaret, for fasit avsløres om litt, om du trenger den da. Og gjør du det, så får du vente, for oppgaven kommer en gang til. Også da, fasiten.

Ja, hvem var dette? Jo da, det en artist vi har hørt mer og mer fra de siste årene, nemlig Sigrun Lo Sparbo heter artisten fra Harstad. Og ja da, hun I slekt med Kirsti Sparbo, det tanta hennes. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra Sigrun.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krever en særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten, og snart er en blomstrende sommer.
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så er det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljerik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krogh, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

En deilig start av andre runde her I natt radioen denne lørdagen. Åge Aleksandersen sang Line Dans, og Nils Åge Nonstop står her I studio.

Marte Valle er det som synger Ikke alene. Og før det var det Sting da som sang om engelskmann I New York. Og I dag det 20 år siden en av de få musikerne som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones gikk bort. Og det skal jeg markere straks.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

pause dette, jeg tror jeg. Fellesang, hu. Og Knut Anders Sørum, før det da litt nærmere deg, sang han. Og en veldig kjær artist skal få representere navnedagen I dag, for det alle som heter Gustav og Gyda som har dagen sin, og da tenker jeg på Gustav Lorentzen. Han var jo sistnevnte av den superduoen Knutsen og Ludvigsen, som har gledet mange generasjoner med deres fantastiske låter. Og etter at de tog av seg, så fortsatte jo Lorentzen, både som Ludvigsen og under eget navn, med å gi ut flotte låter og album. Helt til han dessverre plutselig gikk bort I 2010. Men den musikalske arven har vi jo fortsatt, så da får han bli den som synger for navnedagen denne gangen.

0: Loved. Det låten til Espen Lind og svenske Meja for det All About The Money. Det var altså en svenske og en norsk, begge på engelsk, men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Rasika det som sang Vondt I hjertet, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne lørdagen. Før de var det Jan Ove som sang Marlene, og Hilde Selvik og Gale Førsta sang om å danse Karusell.

Hei, Sekait, hva dette? Golden Ticket. Og nå det Anne-Grethe Preuss som får avrunde nattradioen. Vær hos meg, syng hun og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget er avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai, da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nektet for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. De 5 astronautene som i ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen, er nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members needs you to execute procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon establish safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet er ikke nytt. 2 russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Reporter Hans Christian Eide. Det iranske fotballlandslaget har fått godkjent visum til USA 10 dager før deres første VM-kamp mot New Zealand, det bekrefter Det hvite hus til Reuters. Det har vært usikkerhet om de ville få visum til VM helt siden USA og Israel altså angrep Iran i slutten av februar. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.